0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brann, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rettet kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som det den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM er kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om, avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens vepnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de døde effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hodet av hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen sett laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøkete mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her i tidlig morgen og åpna uka for oss. Det er mandag i dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen. Og siden det faktisk er bursdagen til en av våre aller største komponister i dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni i 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og jeg har funnet fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og jeg har flere bursdagsbarn å feire I dag. Vi kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig rund dag i dag også. 30 lys er det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere i år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hyllest.

er NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. Vi havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør.

0: gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer også signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene I en felles uttalelse I natt. Kravet at Iran gjør store endringer I atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen I Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år I fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene I tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling I nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier I Frankrike. Like over grensen I Schweiz brukte politiet I Genève I går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering, endte I sammenstøt med politiet. En bil ble satt I brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og I fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til i morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad er i studio. Morgen, morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her i tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger, hva? Dette, let her go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låter. Det stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Blues Festival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart etter Depresno og Lisi.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaseline. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vaselina Bilopphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til i morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå er det, det går på skinner for Sverige, og det er Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den scoringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette her går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer i sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi høre, ellers er det jo meningsløst å drive med det her.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social Center i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: Dolly Parton er våken sammen med deg. Og det er hjemme med Beate og Heidi også. Hun driver og følger med på VM da, vet du. Har du sett at Sverige slo Tunisia hele 5-1? Maka!
1: Og vi har jo prøvd å ha på kampen på storskjerm her i studio. Fikk du sett et eneste av de 5 målene du, Heidi?
0: Nei, da, vi driver med så mye annet. Men jeg hørte i bakgrunnen at det var så mye bråk. Så ser jeg opp på skjermen, så står det 5-1, er du? Ja, nei, men jeg trodde ikke svenskene var så gode, men jeg har kanskje ikke fulgt godt nok med.
1: Nei, og du kan jo være med og avgi din stemme om, altså blir det litt for lett for Sverige det her? Det spør vi i NRK radioappen, der du hører morgenen i Østfold direkte, og enn så lenge er det 50-50, ja det er typisk svensk, 50%, ja. Nei. Nederland og Japan tar det 50%.
0: Ja. Nei, men vi lar den ligge ut litt. Det er jo fotball-VM. Vi må jo følge med, men vi må følge med på... Nei, unnskyld, men vi må følge med på de lokale nyhetene også. Og Rune Fredriksen, dem er det du som står for. Politiker i Indre Østfold vil ha en ny ordning for brannvesenet sitt.
2: Formannskapet i Indre Østfold, de vil ha en døgnbemannet hovedbrannstasjon, og den bør ligge på Sekkelsten i Askim. Og den skal erstatte dagens stasjoner i Askim og Mysen, mens de 4 andre stasjonene som da dekker Indre Østfold, Marker og Skiftvet, de skal de beholde. Og brandsjef Petter Manger i Indre Østfold Brand og Redning mener en slik hovedbrandstasjon som er døgnåpen vil styrke beredskapen i hele regionen. Det vil skape en raskere og styrket beredskap, sier han. Vi får økt kompetanse og ikke minst får vi økt tilgjengelighet, sier brandsjefen. Og fagfolka, de skal man vel høre på.
0: Ja, vi bør høre på fagfolket, og vi hører på Rune Fredriksen hver halvtime her i morgen, som kommer med ferske Østfold-nyheter til deg.

0: egen mandagslåt Ricci e poveri Sara perché ti amo. Og du som det blåste på morgenskvisten.
1: Ja, det var interessant å sykle. Jeg prøvde å sykle og høre på noe på radioen, men sånne propper hørte ingenting av hva som ble sagt, for det bare det blåste for mye, rett og slett.
0: Nei, jeg gikk selv i dag, og det var en kamp, og det var vindjakka på. Jeg tenkte, er det høsten som har kommet? Men det er jo, er det 15. i dag, 15. juni? Men det skal løye etter hvert. Når jeg kikker på yr her, så skal det gi seg utover formiddagen. Vi får sol og sky, som jeg kaller dette været, som vi får i dag. Vi får kanskje opp i 21 grader enkelte steder, eller sånn 18, 19, 20. Og svak vind fra nord er det vi skal ende opp med etter hvert. Men vi har disse vindkasta som kan gi noe sånne innimellom, og dem er på sånn 8 sekundmeter. Og da er det jo som regel verst ute ved kysten.
1: Men får du sett noe
0: fra nord er det jo, ja.
1: Mm. Får du sett noe i spåkula? For at Alf skriver, god morgen! Nå er det alt for mye vind og kaldt. Hvor er sommeren? Lurer han på. Men mens han venter på sommeren, så går han og koser seg med og lufter hundene og lurer på hvor det blir av sommeren. Jeg kommer til uka vel?
0: Kommer nok til uka. Tror det.
1: Og så er det i hvert fall varmere her enn i Finland. For Jan har sendt en melding på campingplassen i Nari i Finland. Der er det 7 grader, grått og vind. Og så går det ikke så veldig, det går ikke sånn kjempebra, synes jeg, med Dag og Dag heller. Altså Dag André og Dag, far og sønn, som er på toget innover mot hovedstaden. Vi synes det var koselig at far og sønn har tatt toget sammen. Men det er ingen kaffe, det er ingen moreller, det er heller ingen niste.
0: Og det var litt stusselig. Er ikke serveringsvogn heller på det toget der, vel? Nei, det er ganske stusselig. Dere har hverandre dag og dag. Dere får finne et godt samtaletema, så skal det nok ordne seg. Morten Harket her. Can't take my eyes off you. God morgen!

0: en podcast fra NRK.
1: I dag får Høiby dommen sin nesten 3 måneder etter at rettssaken ble avsluttet.
2: Og nå skal USA og Iran ha blitt enige om en avtale.
1: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 6.30. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære dette som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, ikke minst om Hormuz-stredet, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuz-stredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og avtalen setter en stopper for krigen som startet med at USA og Israel angrep Iran den 28. februar. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran. Det skriver de i en felles uttalelse. Kravet at Iran endrer atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. I Ukraina brenner det kjente huleklostret i hovedstaden Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klostret over 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i hovedstaden, melder lokale

0: myndigheter. Russland har også angrepet Kharkiv i øst i Ukraina. Der 5 mennesker drept. Så hjem igjen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 2 timer, starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Og Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
2: Forsvarer Peter Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
3: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høyby har erkjent.
3: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd.
0: Sa reporter Olav Døvik. Det blir streik i oljesektoren under det som kalles brønnserviceavtalen. Her tar Safe ut 15 medlemmer i streik, mens det ikke blir streik under oljeserviceavtalen. Og svenskene kan glede seg over seier i sin åpningskamp i fotball-VM, for de slo Tunisia 5-1 nå i morges. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Her nyheter fra Østfold. Formannskapet i Indre Østfold vil ha en døgnbemannet hovedbrannstasjon som skal ligge på Sekkelsten i Askim. I dag har Indre Østfold brann og redning 6 stasjoner som dekker kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet, og brannfolkene har hjemmevakter på ettermiddager i kvelder og i helger. Politikerne vil slå sammen Askim og Mysen til den nye store brannstasjonen og beholde de andre 4, og brannsjef Petter Manger i IØBR mener en hovedbrannstasjon vil styrke beredskapen.
5: Ja, det vil skape en mye hurtigere beredskap, en styrket beredskap. Vi vil få økt kompetanse og ikke minst tilgjengelighet på mannskapene våre, slik at det helt sikkert at det vil være noen som rykker ut raskt og har en kompetanse. Dette vil styrke beredskapen i hele regionen.
4: Østfold fylkeskommunes forslag om å la privatpersoner kjøre med passasjerer minner om en form for piratdrosjevirksomhet. Det mener Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet. Fylkeskommunen ønsker mer samkjøring på veiene og foreslår derfor å innføre regler som åpner for personfrakt med privatbiler. Espen Hult regionleder i Yrkestrafikkforbundet i Østfold. Han sier dette reiser spørsmål om blant annet sikkerhet.
6: Persontransport i Norge en bransje som gjennomregulert med tanke på sikkerhet. Altså det stilles krav til kjøretøyet, vi har alkolås, det stilles krav til sjåfør, skal være vandelsattest, helseattest, så det stilles strenge krav. Alt dette settes til side i dette prosjektet her, og det tenker vi veldig uheldig med tanke på at man åpner opp for at hvem som helst skal begynne å kjøre skoleunger og barn og eldre rundt omkring, uten at det noe som helst kompetanse som dokumentert.
4: Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk det av Rune Fredriksen.
7: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
8: Og flere nyheter kan du også lese på nrk.no. Putt på en skråstrek og ordet Østfold, så får du de lokale nyhetene der.

0: Pauline Voss var det med Soundwave. Riktig god morgen, Østfold. Du har våknet til en vindfull mandag, men den vinden, den skal løye etter hvert, og da skal vi få en smak av sommer. Har smugkikket litt på yr, og der står det sånn 18, 19, 20, 21 grader, sånn alt ettersom hvor du bor. Så kanskje det blir dagen for et bad. Kanskje du skal sitte ute på verandaen, grille litt, smøre inn huden med solfaktor. Jeg håper litt på det da.
1: Jeg tenkte på, det noen som driver og flyr drager lenger? Det jo egentlig veldig, veldig gøy. Og folk fra Syria jo eksperter på å lage drager. Der er det ordentlig svung på drageflyvningen. Husker jeg var på Barnas Verdensdager en gang. Og da var det noen syrere som også lagde drager. Det går an det, å lage seg sin egen drage. Kanskje det i dag vi skal ut og fly drager. Den følelsen når du får den litt til å fly, det jo helt magisk.
0: Jeg fikk sånne minner fram nå, når du sa det. Minns vi tok noen sånne plastikkposer, altså fra butikken. Ja. De gamle, før i tiden, når vi fikk pose da. Det har du slutt på nå, det koster 7 kroner, vi driver ikke med det lenger.
1: Det er fortsatt ganske billig for en drage da, 7 kroner.
0: Ja, det vil jeg si, og festet på med tev og sånn.
1: Ja, så et sånn trekryss i midten.
0: Ja, riktig, jeg fikk aldri den opp i lufta, fordi det slutta jo alltid å blåse når den dragen var ferdigbygd, så kanskje det det vi skal gjøre for å få, liksom, hvis vi ikke har lyst på den vinden, da, bare lage noen drager, eventuelt kjøpe, da løyer det, jeg lover det, da løyer det med en gang.
1: Start dragebyggingen nå! Og så må vi en tur inn i mail-inboxen vår. Ja, det så hyggelig når det blir sendt bilder inn dit. morgen@nrk.no Og det Kristin som har sendt oss gårsdagens bilde av sola. Og det det fineste bildet jeg har sett. Hun skriver jo at jeg litt over middels interessert i himmelfenomener, og tok da et bilde i går morges klokka 7 på vei til jobb. Og så har hun også da spurt ChatGPT hva det bildet av. For det altså et bilde av en såkalt sånn halo rundt sola, men ikke nok med det. Det akkurat som at sola, det helt utrolig, speiler seg tre steder i den bua rundt sola. Så det liksom et bilde av sola med den ringen rundt sola, og på tre steder rundt på den ringen så reflekteres liksom sola i den ringen. Et helt fantastisk bilde, Kristin.
0: Og jeg blir så glad, for at Halo en av mine favorittlåter. Og nå fikk vi jo en grunn til å spille den og se litt ekstra etterpå det vakre bildet du har sendt oss. Vær så god, Beyoncé.

0: Halo med Beyoncé.
1: Ja, for vi lot oss inspirere av et helt spesielt værefenomen som inntraff I går, en såkalt halo rundt sola. Og det veldig gøy, fordi Kristin Skaland har sendt oss et bilde på mail av helt fantastisk, det sola med en halo rundt, og sola speiler seg tre steder I den ringen rundt sola. Men det som litt gøy at I Halden Arbeiderblad, der det også en sak, så du dette på himmelen, et helt spesielt værefenomen. Og så det Kristin som har sendt inn bildet til Halden Arbeiderblad, men ikke Kristin Skaland. Nei, Kristin Rojan Martinsen har sendt inn til Halden Arbeiderblad. Så hva det med folk som heter Kristin? Og denne...
2: Evnen til å se halo på himmelen og ta bilder.
1: Og fascinasjonen for dette himmellegemet. Altså, det fler som heter Kristin og tok et bilde av den ringen rundt sola I går? Send inn, for det her jo... Det nesten like fantastisk, ja.
2: Ja, det må jeg si. Vi har også lest flere aviser, og jeg må bare si alle hundeeiere som har bikkjer som spiser gress, dere må høre på etterpå.

0: føler jeg står i en sånn foss og vasker håret med noen sånne
1: Timotei.
0: Flott sjampo.
1: Jeg ser det på deg. For så fine krøller av Enya i morgen Anywhere Is. Men nå har vi en melding til alle hundeeiere, altså. Leser på tv2.no under alle sakene som handler om VM. Gratulerer til Sverige forresten. Jeg har nettopp vunnet 5-1. Over, hvilket land var det igjen? Tunisia. Ja, alt for enkelt, vet du. Nei, tilbake til hundene. For tidligere denne uka så ble veterinærsenteret i Buskerud oppringt av en hundeeier med en hund med blodig oppkast, og det var en frisk og fin hund, og den ble tatt med til sånn akutt konsultasjon hos veterinær Trine Marhau. Og nede i magesekken til hunden så var det masse blod.
0: Nei.
1: Ja, og den måtte operere, og hva finner de inne i magen? Masse gress.
0: Nei.
1: Masse gress. Stivt gress. Ikke sånn plengress, men sånn stivt gress som vokser i grøftekantene, vet du. Og den har da liksom skjært liksom litt sånn inni i magen til hunden da, som det har gjort at den har begynt å blø.
0: Men jeg trodde at det var sånn at hunder skulle spise litt gress,
1: ja. Ja, vet du hva? Og det trodde jeg også. Og jeg har jo på en måte hund. Og det er da en annen veterinær, Toril Moseng, ved Bygdøy Smådyrklinikk, som sier at det er en gammel myte det her.
0: Nei!
1: Men at det er bra for hunden, at den liksom regulerer magen når den spiser gress. Det er ikke det. Det er ikke noe vi veterinærer anbefaler i det hele tatt, for vi vet egentlig ikke helt sikkert hvorfor hundene gjør det. Så når hun går tur med hunden, så bare, nei, når den stopper for å spise gress, så drar hun, og så sier hun, nei, ikke spis gress! Så går hun videre. Og jeg har gjort det motsatte. Ja. Jeg lar jo bikkja gresse som en sau. Jeg tenker at det der må jo være sunt.
0: Ja.
1: Det ser jo så godt ut, det gresset også.
0: Ja.
1: Hun spiser og spiser. Men hun forteller at hunder kan ikke fordøye gress. Og det kan forårsake tvert om dårlig mage og oppkast, alvorlig forstoppelse og innvendige skader. Så her er det bare å stoppe med det, altså. Hvorfor vil de ha det gresset da? Det står det ikke noe svar om.
0: Nei.
1: Ikke noe på det.
0: Så rart.
1: Veldig, veldig rart. Jeg håper alle hundeeiere hørte på nå.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo, Driver's License.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. USA og Iran er enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier, men foreløpig vet vi ikke så mye om hva den innebærer, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det er også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette er den type viktige detaljer som foreløpig er uklare.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen er viktig for verdensøkonomien, men at man kan stille spørsmål ved om krigen var verdt det.
2: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste er å glede seg over at det nå er blitt enighet om en avtale.
0: Og forsvarerne skal vi videre til forsvarerne til Marius Borg Høiby, som sier at han er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 1,5 time, så starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter er spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I Ukraina brenner det kjente huleklostret i hovedstaden Kiev etter russiske luftangrep i natt. Klostret er 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste, og minst 2 mennesker er drept. Og så skal vi til en svensk drømmekveld.
4: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak i mål for Sverige!
0: Ja, det ble en svensk drømmekveld i Monterrey i Mexico. De kan gledes over seier i sin åpningskamp i fotball-VM. Det vi hørte fra nå var da de skåret sitt andre mål mot Tunisia, men det ble mange flere mål, til sammen 5 for Sveriges del, mens Tunisia ikke klarte mer enn 1, og dermed endte det 5-1 til Sverige. Og i dag reiser det norske laget til Boston for sin åpningskamp i VM mot Irak. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Og her er nyhetene fra Østfold. Formannskapet i Indre Østfold vil ha en døgnbemannet hovedbrannstasjon, og den skal ligge på Sekkelsten i Askim. I dag har Indre Østfold brann- og redningsvesen 6 brannstasjoner som dekker kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet, og brannfolkene har hjemmevakter på ettermiddager, kvelder og i helger. Politikerne vil slå sammen Askim og Mysen til den nye store stasjonen og beholde de 4 andre, og brannsjef Petter Manger i ØBR mener en hovedbrannstasjon vil styrke beredskapen.
6: Ja, det vil skape en mye hurtigere beredskap, en styrket beredskap. Vi vil få økt kompetanse og ikke minst tilgjengelighet på mannskapene våre, slik at det er helt sikkert at det vil være noen som rykker ut raskt og har en kompetanse. Dette vil styrke beredskapen i hele regionen.
5: Østfold fylkeskommunes forslag om å la privatpersoner kjøre passasjerer minner om en form for piratdrosjevirksomhet. Det mener Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet. Fylkeskommunen ønsker mer samkjøring på veiene og foreslår derfor å innføre regler som åpner for personfrakt med privatbiler. Espen Hult er regionleder i Yrkestrafikkforbundet i Østfold, og han sier dette reiser spørsmål om blant annet sikkerheten.
7: Persontransport i Norge er en bransje som er gjennomregulert med tanke på sikkerhet, altså det stilles krav til kjøretøyet, vi har alkolås, det stilles krav til sjåfør, skal være vandelsattest, helseattest, så det stilles strenge krav. Alt dette settes til side i dette prosjektet her, og det tenker vi er veldig uheldig med tanke på at man åpner opp for at hvem som helst kan begynne å kjøre skoleunger og barn og eldre rundt omkring, uten at det er noe som helst kompetanse som er dokumentert.
5: Fylkestinget behandler forslaget på torsdag. Og Østfold Nytt av Rune Fredriksen. NRK P1.
8: Takk Rune, og god morgen til deg. Du har våknet sammen med Beate og Heidi, og straks sjekker vi inn hos Siri Wiberg, som vet mye mer om hva slags vær vi får i dag. Det her Doja Cat og Say So.

0: Doja Cat dette her med Say So. Riktig god morgen, Østfold. Klokka 7:15, og det har blåst og ula, og nå håper vi at den vinden etter hvert løyer, og at vi kan kalle dette en sommerdag. God morgen, Siri Wiberg.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan utsiktene for Østfold I dag?
1: Det håp om at vinden skal minke gradvis, men det blåser jo laber til frisk bris nå på utsatte steder, og på kysten så har det vel så vidt vært opp I stiv kuling også, men det skal gradvis minke, men det går liksom litt sakte da.
0: Ja, det gjør det, det gjør det. Men du tror det løyer?
1: Ja, ikke løyer helt, men at det blir I hvert fall litt mindre. Men det kan fortsatt blåse laberbris, og den merker du godt likevel. Vi liker lett og flau vind her på Østlandet.
0: Ja, vi gjør det altså. Jeg helt enig med deg, Siri. Men jeg har jo sett inne på Yr, og der står jo faktisk tallet 20 og 21 og sånn enkelte steder, altså 18 og 19. Hva tror du om temperaturen I dag?
1: Jeg tror at kanskje maks 21 grader der hvor det blir varmest, eller så ligger det rundt en sånn 18-20 grader. Det blir nok en del skyer I dag, men det ser ut som det skal bli ganske fint I kvellingen, at det blir lett skyet og pent vær før det kanskje blir litt mer skyer igjen I løpet av natten og første del av morgendagen.
2: Men Siri, vi har fått litt forskjellige meldinger fra folk som lurer på hvor det blir av sommeren. Nå det jo 5 dager til sommerferien brakeløs, og ja. Hvordan ligger vi an?
1: Nei, det blir litt sånn sommerlig og fint denne uken her, altså. Det gjør det, men den vinden på en måte gjør jo at det ikke føles så bra, men det blir et par 20 grader stort sett på makstemperatur, og det jo typisk norsk sommer, da, ikke det da?
2: 20 grader, det sommer.
1: Ja, altså vi kan jo ikke forvente 30, liksom.
0: Nei, vi kan jo egentlig ikke det. Nei, det helt sant, det Siri. Så vi tar imot det gode været vi får, og så ønsker vi deg en fin dag. Du får bare ta på vindjakka da, vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Bind og bygg drage. Gjør det nå, det blir jo drageforhold hele uka.
0: Og så kan du jo stirre på sola, sånn som Death by Unga Bunga gjør, for det blir jo sol. Ikke glem det da.
2: Det deilig.

0: Stare at the Sun, Death by Unga Bunga. I morgen, hvor vi har fått en fin mail fra Grete I Hobbelskaven. Hun har sendt med et bilde av en fantastisk rhododendron. Og hun skriver at den ble klippet helt ned for noen år siden, da vi trodde den var gammel og død. Men sånn ser det ikke ut nå lenger. Nei, den der fin og I livet, ja. Sånn kjempestor med lilla blomster på. Og det jo rhododendron-tid. De jo I alle mulige farver. Det rosa og lilla og hvite og til og med gule finnes jo, de litt mer sjeldne men de finnes.
1: Har du sett?
0: Nei da, det har jeg. Og så det jo Risholmen da, som liksom den holmen som ligger utenfor Hanke ute I skjærgården som disse Fredriksen-brødrene har kjøpt.
1: Ja.
0: Og der det jo en veldig kjent rhododendron-park som man kan få lov å gå og kikke I. Der tipper jeg det rimelig fint nå, men om man må liksom dra dit nå, for det nå blomstring De blomstrer så kort, vet du.
1: Ja, men kan hende det litt Leo innimellom alle rhododendronene?
0: Ja, det vil jeg tro, absolutt. Men det jeg også tenker på at rhododendron Det jo et veldig fint navn.
1: Ja.
0: Hvorfor det ingen som heter det?
1: Ja, det kunne... Men det et jentenavn?
0: Absolutt. Altså, vi har jo fiola og rose, og det jo mange blomster som blir jentenavn. Men jeg kjenner ingen som heter rhododendron.
1: Rhododendron Siversen Oksmo, det hadde vært noe.
0: Ja, eller Beate rhododendron. Grøndal, du har jo det grønne bak også.
1: Ja,
0: ja det flere burde hatt blomsternavn, vet du. Men det liksom ingen gutter som kan hete. Det rart det der også.
1: Ja, nei, det jentenavn, men ja. Hvis jeg skulle valgt, jeg tror jeg ville hette Forglem meg I Grøndal, Eva.
0: Ja, det var smart, absolutt. Snart skal du høre om et løp som kan være ganske gøy å være med I, hvis du liker å drekke også.

0: Any love me not.
1: Og har du også innsett at du kanskje aldri blir en supermosjonist med topptid, men har veldig lyst på en øl?
0: Ja, det vil jeg gjerne høre mer om.
1: Ja, det er i Fredrikstad Blad i dag, for den 11. juli så inviterer Iselin Lillegren Helgesen til drekkeløpet
0: i Fredrikstad.
1: Det er 14 kilometer langt, men det er lavterskel, og underveis skal man da innom 5 pubber. Man skal starte på Odins kro på Gressvik i Fredrikstad, og så avslutter man på Olavs pub på Greåker. Men reglene er maks 1 enhet per sted, da, sånn at ingen skal bli for fulle liksom, for joggeturene videre. Og så er det sånn at det er lavterskel. Du skal ikke bli løpt fra heller, for det er lov å gå litt. Og det er liksom det sosiale som står i fokus. Så pakk joggeskoa. Denne runden tar vi på styrten, vel?
0: Absolutt!

Den godeste Synnøve med låta OK. Jeg regner med at hun tar den med når hun skal spille på Idyllfestivalen I Fredrikstad nå på lørdag. Men vi sper på vi med selvaste han Herman her I morgen. Sold out.

0: Han Herman, vet du, med soda i morgen, som du absolutt bør fortsette å høre på, for vi har jo jakten hver eneste dag, vi er mellom ja, sånn 7:50 and 8:00, og i dag har vi ganske mange premier i potten, Beate.
1: Det er 3 skrapelodd i potten, 3 skrapelodd som skal deles ut før klokka blir 8:00, men det er jo bare til en helt spesiell person, følg med kvart på.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. Om en time faller dommen mot Marius Borg Høiby, og selv er han forberedt på straff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det er han forberedt på.
0: Vi har en avtale om Iran, sier Trump, men fortsatt er mye uklart. Og NHO tror på færre turister til Norge, men mange i vest er likevel positive.
2: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler.
0: Ja, riktig god morgen. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier han er forberedt på at han vil måtte sone i fengsel. Om en time starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter er spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
4: Det sier Heidi Reisvang, som er bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby er tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
5: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
4: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det er han forberedt på.
4: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel er passende straff for det Høiby har erkjent.
1: Vi mener det ikke er bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
6: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som er 4 voldtekter

0: og mishandling I nære relasjoner av Nora Haukeland.
1: Hva dommerne mener rettsstraff får vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede I Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke.
2: Og reporter her, det var Olav Døvik. Advokat Jon Anders Hasle, du sitter I styret til forsvarergruppen I advokatforeningen, og hva det som skjer I retten om en time?
3: Nei, det som skjer at det jo for så vidt et helt, det starter som et vanlig rettsmøte, det opplesning av dommen, man begynner med å få resultatet, gjerne et litt resumé, og så leser man da hele dommen, vurderingene på skyld, vurderingene på straff og erstatning.
2: Og hva det dommerne har måttet vektlegge I denne saken?
3: Nei, her jo det de særlig må dvele ved, vil jeg tro. Det jo da disse voldtektene og vold I nære relasjoner. For her det vanskelig, først og fremst vanskelige bevismessige temaer. Når det gjelder voldtektene, så jo da, det blir jo her også ord mot ord I stor grad. Selv om det en del andre bevis, så det orda betyr mye, eller forklaringene betyr veldig mye. Så da det å vekte disse forklaringene da, og det ikke enkelt. Du må jo være rasjonell, være fornuftig. Du skal ikke ta hensyn til følelser, du skal ikke ta hensyn til sympatier, antipatier. Det skal man se bort fra. Og det vanskelig. Vi mennesker. Så dette vanskelig øvelse. Når det gjelder vold I nære relasjoner, så det jo et tema om det et regime, som også kommer inn. Det ikke bare det om det vært vold eller ikke vold, det snakk om det vært et voldsregime, at man har latt seg på en måte styre da, inn I dette. Så det også kjempevanskelig. Dette komplisert, rett og slett.
2: Ja, og så har det jo vært veldig mye støy utenfor rettssalen.
3: Ja.
2: Kan vi være sikre på at det ikke har innvirket på dommen?
3: Nei, det jo vi veldig redde for I forsvarergruppen, og det har vi stort fokus på, også I advokatforeningen sentralt. I hvilken grad la man seg påvirke og ikke?
2: Takk skal du ha, Jon Anders Hasle, og hele denne domsavsigelsen og det som følger med, det sender vi direkte her på NRK, på nett, på NRK 1 og på NRK P2 om en time. Vi skal ut av landet. USA og Iran enige om en avtale. Det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, forteller USA-korrespondent Petter Svår.
4: Vi har jo ikke sett avtaleteksten, og det veldig mange detaljer som vi foreløpig vet lite om. Det en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare I 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres, hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer I gang igjen, og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran. Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og I så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
2: Og så fortsatt mye uklart når det gjelder Hormuzstredet.
4: Ja, der hevdet jo Trump I går at Hormuzstredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
2: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt dette.
5: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat I dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale.
2: Og så til det som ble en svensk jubelkveld I Mexico. Forventningene var historisk lave til Sverige, som kvalifiserte seg I siste liten til årets VM. Men I deres første kamp mot Tunisia så kom begge de to stjernespissene på skåringslisten.
6: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
7: Og da skal svensken sette den i det åttende målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den jager meg! For en suser fra svenskene!
6: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 fire minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
2: Fortalte reporter Knut Hoem. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sunnfjord så gjør de seg klare for storinnrykk.
8: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseigeren Cecilie Hoff.
9: Vi har masse booking, ja. Og så kommer det veldig mange bubiler, så foreløpig så ser det bra ut.
8: Men like optimistisk er ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer de en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
10: De har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da er det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som er en innfallsport for asiater.
8: Men tross dystre spådommer nasjonalt, i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim er glad for.
11: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, så det er en fin utvikling.
8: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det er trygt, kjøligere enn heimlandet, og sjøsagt på grunn av naturen.
12: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
13: Hva ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
9: Jeg håper det.
2: Reporter her, Astrid Solheim Korsvold, ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth, og i studio Marit Selmer Nedrelid.
14: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.
15: Det er nettopp det du gjør med Beate og Heidi. Håper du har det riktig så fint, at det går greit ut i trafikken.
16: Det er så deilig å kjøre i dag, tror jeg. Det er litt kø innover mot hovedstaden som vanlig, men toga er i rute. Basteferja går. Det er ikke en eneste minibuss for tog i dag, alt i rute.
15: Og det som er så deilig er at vi skal dele ut 3 skrapelodd i dag. Jeg håper jo det, at vi får delt ut noen i dag.
16: Det er i hvert fall 3 skrapelodd i potten. De skal deles ut før klokka blir 8. Og akkurat hvem som kan vinne 3 skrapelodd i dag, det avslører vi om ca. 3 minutter.

0: KC and the Sunshine Band er det her. Låta heter Give It Up, men nå starter jakten i morgen. Hver eneste dag så jakter vi på en spesiell person som gjør en spesifikk ting. Og hvis det er deg i dag, så er du jommen meg heldig.
1: Det er bare å ha NRK radioappen klar, der du hører morgen i Østfold direkte. Finn send inn-knappen og ha den klar, for det er tre skrapelodd som skal deles ut før klokka blir åtte. Og i dag jakter vi på deg som har sittet opp i natt og sett på VM.
0: Har du sittet opp i natt? Fulgt med litt på VM? Det er tre skrapelodd i potten. Svar, svar.

0: DNA More Than A Game som selveste VM-sangen signert Andrea Bocelli, AJ, David Guetta og Megan Thee Stallion.
1: Det mange. Det passer bra det vi midt i dagens viktigste kvarter i morgen NRK P1 Østfold. Hver dag kvart på åtte jakter vi en spesiell person, og vanligvis det ett skrapelodd som deles ut før klokka åtte. Du kan bli millionær, liksom. I dag det tre. Det tre skrapelodd i potten. Og vi jakter jo deg som har sittet oppe og sett på VM i natt. Det jo så mye som skjer på natta. Altså i går kveld da slo jo Tyskland Curaçao 7-1. Nederland og Japan spilte 2-2. Elfenbenskysten vant 1-0 over Ecuador. Og ikke minst klokka fire i natt så slo jo Sverige Tunisia 5-1. Det skjer så mye på natta. Fikk du det med deg? Satt du oppe og så på VM? Ja, da har du trippelt sjanse til å bli millionær, men du må bruke send-in-knappen i NRK radioappen der du hører morgenen i Østfold direkte. Og hvor lang tid har du på det?
0: Ja, det jo tre minutter. Ish. Litt.
1: Fort,
0: i overkant.

0: Ja, det var Meghan Trainor og John Legend sammen, They're Like I'm Gonna Lose You.
1: Og i dagens viktigste kvarter i jakten i morgen NRK P1 Østfold, så har vi jo jakta på deg som har sett på VM i natt. Og god morgen til Ole Petter, rett ut fra dusjen.
2: Ja, i hvert fall jeg har fått barbert meg etter, så nå sitter jeg med kaffe og ser ut over vannsjø.
1: Så nydelig. Men på hvilken måte var det du så kamp i natt?
2: Nei, jeg fant ut at jeg skulle ta en treningsøkt på tredemølla samtidig som jeg så svenske kampen.
0: Så du så Sverige slo Tunisia 5-1?
2: Ja, det var nydelig mål.
1: Ja, men var det, altså ble du så ivrig, løp du da bare fortere og fortere og fortere på tredemølla jo flere mål de putta liksom?
2: Nei, jeg har fast program på det, så det går på 6 km/t.
0: Men gratulerer Ole Petter, i og med at ingen klarte jakten noen dager i forrige uke, så er liksom premiepotten på 3 hele skrapelodd, så altså, da er det jo sjanser.
2: Ja, kan jeg alltid håpe.
1: For en start på dagen, løpt på tredemølla, fikk med seg Sverigekampen og vinner 3 skrapelodd. Ha en nydelig dag og en god uke, Ole Petter.
2: Tusen takk, så får vi ha en fin uke alle sammen.
0: Tusen takk til deg.

0: mot dørlinja. Bob nå finter. Sjån litt tilbake. Blir avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det her er Kløver og bit av meg i morgen, hvor også Espen Torgersen er kommet våken og du så Sverige du også, eller?
1: Ja, ja, jeg prøvde å se litt annet i hvert fall. Jeg fikk med meg en scoring, så jeg fornøyd med det.
0: Ja, vi har en avstemning i appen NRK Radio, hvor du kan være med og avhøre om du synes det var bare flaks, typisk svensk. Eller om Japan og Nederland kommer til å slå dem ut nå.
1: Ja, Sverige jo dritgod, så enkelt det.
2: Her NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter, og mishandling i nære relasjoner samt vold. Selv nekter Høyby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret til forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
3: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder også, det må man holde ute. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
2: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
4: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% i forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
2: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel i Akershus.
5: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
2: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
1: Her Østfold Nytt. I morgen klokken 12 åpnes det første anlegget som fjerner nitrogen før vann slippes ut i ytre Oslofjord. Det det nye nitrogenrenseanlegget i Fredrikstad som skal åpnes offisielt. Regjeringen krever at kommuner og industri rundt Oslofjorden renser avløpsvann for nitrogen for å bedre forholdene i fjorden. Jonny Sundby direktør for kommunens avfallsforetak Frevar. Han fornøyd med at prosjektet klart både innen budsjetter og tidsfrister. Og dette anlegget vil ha stor effekt på vannkvaliteten i et presset fjordsystem, mener han. Østfold fylkeskommunes forslag om å la privatpersoner kjøre passasjerer minner om en form for piratdrosjevirksomhet. Det mener Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet. Forslaget kommer fordi fylkeskommunen ønsker mer samkjøring på veiene. Det skal behandles i fylkestinget på torsdag. Og regionleder Espen Hult i Yrkestrafikkforbundet sier dette reiser spørsmål om sikkerhet.
6: Det stilles krav til kjøretøyet, vi har alkolås, vandelsattest, helseattest, så det stilles strenge krav. Alt dette settes til side i dette prosjektet her.
1: Og kulturfestivalen Lyse Netter i Moss satte trolig ny besøksrekord da den ble arrangert denne helga. Det sier initiativtaker Martin Sørhaug.
7: Vi har nok kommet oss opp på publikumsrekord for vår del nå I år. Har ingen tall foreløpig, men basert bare på det jeg visste I forkant, og det lille jeg har av informasjonen og så umiddelbart etter, så kan det virke som det var vår beste. God stemning, deilig musikk. I det hele tatt lørdagen helt perfekt, og fredagen også fint.
1: Det var nyheter fra Østfold. I studio Rune Fredriksen, du kan finne mer nyheter på nrk.no/Østfold.
8: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

Det er Stina Talling og Sviker. Og straks skal vi ringe opp morrafolket her i morgen. Vi har jo en god bunt med fine folk som opplever mye rart. Og i dag så er det Aksel August, du vet han som flyr rundt og fanger masse forskjellige insekter.

0: Cecilia Vennersten, det vakreste. Og noe av det vakreste som finnes, det jo sommerfugler.
1: Ja, eventuelt å være et B-menneske arang og måtte bli vekket av mammaen sin før man skal på radio. God morgen, avdeling morgenfolket Aksel August Bråten.
2: God morgen.
0: Hør på den stemmen da, dere.
2: Ja.
0: Sånn det å være med i morgenfolket.
2: Det veldig koselig, altså.
0: Begynner ferien din i dag, eller?
2: Da det sommerferie, endelig.
1: Gratulerer, og du avslutta jo på en måte studiene. Du kommer nesten rett fra feltkurs. Hva har du lært?
2: Oh my god, jeg har lært at du får skikkelig voksenskjeft av jevnaldrende hvis du plukker orkideer med rot. Det er ikke lov.
1: Nei.
2: Så da blir du også tvunget til å plante de tilbake mens alle ser på og skriker skam. Så, ja.
1: Oi, nei, var det sånn lynsjestemning nesten?
2: Jeg har jo veldig grov ADHD, vet du, så en ting med ADHD, det impulskontroll, og det eier jeg ikke.
1: Nei.
2: Selv om jeg fikk beskjed 40 ganger at du får ikke lov til å plukke den, så klarte jeg å dyme meg.
0: Ja, det var det siste du gjorde som student nå før ferien.
2: Ja, og så måtte vi nøkle 18.000 planter.
0: Hva sa du?
2: Nei, du måtte nøkle, ja.
0: Nei, nøklen har jeg ikke hørt om, hva er det?
2: Så du starter i en bok som tjukkere enn Bibelen, og så leser du 100.000 forskjellige spørsmål for å finne fram til en spesiell type gress. Jeg trodde gress var gress, det var det ikke. Det mange typer gress, og det ikke det som ser ut som gress, ikke gress engang. Så vi må nøkle og gå gjennom 100 helvetes greier, unnskyld noe banne. Og så finner du frem til riktig plante da. Det var det siste jeg gjorde, og så var det busstur hjem fra Darbu.
0: Og så gikk du og la deg, og så ringte vi. Men du jo også kjent for din elsk på sommerfugler. Jeg tenker når du var ute på det og sanka inn gress og ordna med det, var det noen sommerfugler du så også, eller?
2: Det var bra du minnet meg på, for jeg har en i veska jeg har glemt å ta ut.
1: Oi!
2: Ja, nei, jeg fant en grønn metallsvermer, og den har ikke jeg sett siden 2012. Så jeg fikk jo helt hakeslep, vet du, og til og med læreren sa sånn, ja, Aksel, nå må vi tilbake til plantene her. Jeg beklager, la meg bare forklare litt mer om den. Ja, der ble det sommerfugler galore.
1: Ja, for nå er det peak sommerfuglsesong, eller?
2: Absolutt. Nå, altså, hvis du vil se vakre, nydelige sommerfugler du aldri ser før nå, så er det nå at du tar med deg en rosévinflaske og setter deg på en eng, altså.
0: Åja, du sitter sånn, ja.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Det høres nydelig ut. Men nå som ferien begynner, hva er planene dine da?
2: Altså, jeg kommer jo rett fra innspilling og feltkurs. Det har bare gått de siste tre ukene, så jeg så mørbanka, så... Min plan to uker dvale, og så det drinker hver dag, sommerfugler, larver. Altså, alle sommerfuglene mine har jo fått paret seg og avkommende. Det høres veldig stygt ut, synes jeg, men larvene, jeg har jo hundrevis av larver i stua allerede, så mamma veldig glad om dagen. Så det blir jo pass på de og avlopp de, sånn at neste generasjon flott og fin neste år.
1: Så mammaen din, hun må vekke deg. Er det også mammaen din som må styre litt med de larvene når du nå skal to uker inn i dvale?
2: Altså, mamma var jo i Bergen, for jeg har blitt onkel.
1: Gratulerer!
2: Ja, takk. Så hun var i Bergen mens jeg var på innspilling, og så kom hun hjem til at det var over 200 sommerfugler som fløy rundt i stua. For da hadde de bestemt seg for at de skulle klekke mens jeg var på innspilling, så da måtte hun sende melding med bilder av absolutt alle til produksjonen, og så måtte de ta meg ut av innspilling sånn at jeg kunne snakke med henne og fortelle henne, nei mamma, du må gjøre sånn og sånn for at den skal pare seg med den, og sånn og sånn. Og hun ble så sliten, stakkar, og det forstår jeg.
0: Oi, oi, oi. Men du sier innspilling hele tiden. Er det noe nytt, eller er det noe vi har hørt om før, eller? Kan du fortelle om det, eller?
2: Det er noe dere har hørt om før, men det er også noe veldig nytt, og jeg veldig stresset, for jeg har aldri vist de sidene av meg selv som jeg har vist på denne innspillingen. Jeg kan bare si det sånn, Aksel svartelista fra Valdres.
1: Nei, hva har du vært på innspilling med?
2: Det kan jeg ikke si det svære.
1: Nei, for hemmelig, ja. Men så det bare
0: Aksel er svartlista fra Valdres. Ja, men ja. Vi tar med
2: oss det. Og Ålesund. Og Beitostølen. Ja. Så jeg gruer meg veldig til dette kommer ut altså.
1: Jeg merker at jeg gleder meg litt, men Aksel August Bråten, da kan du få lov til å legge på, snu deg rundt, sove videre, hils mamma og kos deg da med 2 uker i dvale.
2: Ja, takk, det skal jeg gjøre. Det var koselig å snakke med dere igjen.

0: Det her var Blue Boy du hørte i morgen. Låta heter Rodeo.
1: En podcast fra NRK.
2: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
3: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
2: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
4: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
5: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
6: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: FN, Chanel, Monet, We Are Young.
1: Og i Smålenes avis i dag, så jeg har ikke sett maken til fire blie gutter. Jeg har ikke sett bredere smilet, og det altså Marius, Mikael, Geir og Tor Daniel, som endelig har fått seg fulltidsjobber som brandkonstabler i Indre Østfold. Og så har det vært på nyheten i dag også, for der det pågår noe greier. Det skal bli en ny stor stasjon på Sekkelsten. Så det tenkte jeg også vi må høre med Tor Daniel om. Hvor skal han jobbe hen når han endelig har blitt fulltidsansatt? Vi skal i hvert fall snakke med Tor Daniel, som får guttedrømmen sin oppfylt. Brandkonstabel på heltid, altså hvem har ikke drømt om det liksom?
0: Nei, stilig. Og så må vi også gratulere to østfoldinger, for i går var det Hedda-prisen, og både Dag Johan Haugerud og Petronella Barker, ja, de fikk Hedda-prisen, de. Så vi må jo ikke glemme å gratulere dem her i morgen også, så følg med.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi

0: venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
1: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Det er Shakira! Burna Boy, dai dai. Det er mye fotballlåter i morgen i dag. Vi har nødt til det. Det er fotball i VM, og Sverige har slått Tunisia 5-1. Grattis, grattis.
1: Og i dag? Nei, i morgen.
0: Ja, da så du på meg med... Ja, det skal spilles.
1: I morgen er Norges første kamp.
0: Ja, men er det natt til tirsdag, eller natt til onsdag?
1: Natt til onsdag. Torgersen...
0: Ja, ja, vi tar inn Torgersen, fotballekspert.
1: Natt til onsdag klokka to...
2: Nei. Ikke midnatt, da.
1: Midnatt. Ja. Midnatt.
2: Klokka 00:00. Da sparkes det i gang.
1: Natt til onsdag.
0: Ja. Ja, så vi skal ikke snakke om norsk fotball i morgen, liksom.
2: Må gjerne gjøre det. Det fint for meg. Det skal ikke være så vanskelig. Altså.
1: Ja, men i nyheten har de sagt at de skal til Bastan i dag.
2: Ja.
0: Mm. Til Bastan.
2: Bastan i Frankrike.
0: Og spille mot. Hvem er det de skal? Er det Irak?
1: Irak.
0: Rune Fredriksen på plass med nyheter, og det er brannvesenet det skal handle om.
3: Ja. Gi deg mikrofonen. Der kom det litt, gi deg mikrofonen.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, det er altså politikerne i Indre Østfold, de, unnskyld, de vil ha en døgnbemannet hovedbrannstasjon. Det er i hvert fall formannskapet blitt enige om, og denne stasjonen skal ligge på Sekkelsten i Askim. I dag har de jo 6 deltidsbemannede brannstasjoner rundt omkring i kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Stasjonen i Askim og Mysen, tenker de, det er de som da skal slå sammen til denne ene store døgnåpne stasjonen, mens de 4 andre, de skal beholdes som de er i dag. Og brandsjefen, Petter Manger, mener en hovedbrandstasjon, den vil styrke beredskapen i regionen. Da kan de rykke raskere ut, være mer tilgjengelige og ha fagfolk på plass så tidlig som mulig.
0: Takk skal du ha, Rune.
1: Og det passer helt perfekt, for vi skal snart ringe Tor Daniel Østgaard, som har fått guttedrømmen i oppfyllelse. Han blir fulltidsansatt brandkonstabel i nettopp Indre Østfold.

0: The Sweet Escape i morgen, hvor vi må gratulere noen.
1: Ja, for det det hyggeligste bildet jeg har sett i en lokalavis i dag. Det i Smålendes avis, hvor Marius, Mikkel, Geir og Tor Daniel smiler fra øre til øre, for de har fått seg fulltidsjobber som brannkonstabler i Indre Østfold. God morgen, Tor Daniel Østgaard!
2: God morgen, god morgen!
1: Hvor lenge har du drømt om å bli brannmann?
2: Nei, du, den... Det lenge, altså. Det begynte jo, ja, det var jo nesten jeg var liten, og så reiste vi i forsvaret og var jo brandmann der.
1: Oi!
2: Og så jobbet jeg litt med andre ting mange år, og så fant ut at jeg ville prøve litt mer som brandmann, og søkte meg som brandkonstabel deltid, og jobbet med det i mange år før jeg fikk den jobben her.
1: Og nå det brandkonstabel på fulltid. Og hvordan blir det annerledes?
2: Nej, det blir jo annerledes fordi nå skal vi jo bare drive beredskap. Og det jo litt annen måte å jobbe på og tenke på i forhold til det jeg har vært borte før i hvert fall.
1: For når du jobbet deltid, var det mer sånn at du ble ringt hvis det brant, eller?
2: Nej, da hadde vi vaktordning. Så da jobbet vi på kveldstid og helger, egentlig.
1: Ja.
2: Men vi gikk jo med vakt hver fjerde uke, egentlig.
1: Ja.
0: Men det jo en kameratgjeng som nå utgjør det nye daglaget. Hva slags innsats har dere liksom gjort i forkant her for å få denne fulltidsjobben?
2: Nei, si det. Nei, det vet jeg. Det litt vanskelig å si, da. Men det som går igjen med alle fire, det jo at vi genuint interessert i faget og det vi gjør. Og på den måten så vil du jobbe kanskje litt målrettet når du jobber, altså før du får jobben, da.
0: Jeg ser for meg at dere har veldig store og sterke muskler, skjønner du?
2: Sånn, ja. Nei, det nok ikke så store sterke. men du må nok være i helt grei fysisk form, det må du være.
1: Ja, for det ikke sånn, må man ikke liksom hele tiden ta de der testene, det ikke småttere i det, sånn for å fortsette, må man ikke det?
2: Jo da, det jo du skal jo gjennom en fysisk test for å kunne jobbe som brandkonstabel, og den testen skal du jo kunne klare å ta til enhver tid, så du må jo trene fysisk regelmessig for å klare testen, det må du gjøre.
1: Men også lurer jeg på, vender man seg til, altså når alarmen går, det brenner et sted, får du fortsatt høyere puls da?
2: Absolutt, det gjør du. Ja. Det jo adrenalin når alarmen går, det jo det. Du vet jo at du skal ut på et oppdrag som du har lyst til å løse på så god måte som mulig. Så selvfølgelig blir det litt puls, det gjør det.
1: Og så til slutt, Daniel, for vi har jo hørt på nyhetene med Rune i hele dag at politikere nå vurderer å samle liksom alle brandkonstablene på en stor hovedstasjon på Sekkelsten. Vet du noe mer om det, eller hva tenker du om det?
2: Nei, det jeg tenker om det at vi driver beredskap, og så får politikerne ordne det med den stasjonen, tenker jeg. Det vet veldig lite om det.
1: Men dere klarer uansett hvor arbeidsstedet blir, eller?
2: Ja da, absolutt.
0: Men da får du hilse Marius, Mikael og Geir, og gratulere fra oss.
2: Det skal jeg gjøre, tusen takk.
0: Her får du Ruben og Miriam, og så skal vi straks gratulere Petronella Barker og Dag Johan Haugerud for Hedda-prisen.

0: Det her var Ruben og Miriam Bryant med «Der du brente vår bro». Hedda-prisen, det jo den gjeveste prisen, det på en måte teaterets Oscar, vil jeg si, og det jo så gjevt når to østfoldinger stikker av med den. Det skjedde I går, det var store slem for Nasjonalteatret, og da blir vi jo stolte her I morgen.
1: Ja, og det var jo da Dag Johan Haugerud fra Eidsberg. Jeg mener at, jeg synes jeg hørte noe om at det var liksom hans regidebut ja. med ekte teater, for han har jo vunnet masse priser for, ja. For filmene sine.
0: Han fikk prisen for beste scenetekst. Han jo filmskaper og forfatter, og det her jo da sykdom og sosial nød som selve stykket som han står for, I regi for. Og det, juryen skriver at en dialogens mester gjør den naturlige samtalen til kamparena I et verbalt scenefyrverkeri, skriver Hedda-juryen I sin begrunnelse. Men ikke nok med det. Petronella Barker, hun jo fra Fredrikstad, hun fikk prisen for beste skuespiller for sin innsats I stykket, og Nasjonalteatret fikk også prisen for beste teaterforestilling. Så det, vi snakker tre
1: Snakker hat-trick.
0: Ok. Og Haugerud og Barker selvfølgelig kjempeglade.
2: Det bare en ting å si om det. Det føles veldig bra. Og, overraskende må jeg også si, da. Men veldig, fortsatt veldig bra.
3: Petronella, det her din første Hedda-pris. Hva betyr det for deg? Du har jo vært nominert før, men det her den første du vinner.
4: Ja, det veldig hyggelig. Det jo en anerkjennelse på arbeidet mitt, da. Som jeg verdsetter. Jeg setter veldig pris på det. Jeg veldig glad for det å få det. Selv om jeg mener at man kan ikke konkurrere I kunst, egentlig. Men, og jeg tenker det jo stas bare å bli nominert. Det liksom, alle jo bra som får en nominasjon, men det å ta med seg henne hjem, det noe, veldig, veldig stas. Jeg kan ikke lyve.
3: Stykket handler jo om inkontinens og det å leve med sykdom. Hva tror dere det som gjør at det her stykket treffer så godt?
2: Nei, jeg tenker nok at det først og fremst handler om å være syk, og hvor vanskelig og hvor vondt det kan være, både for den som syk og for de pårørende. Og det berører jo på en måte ulike sider av det å være syk. Hvordan du føler deg I kroppen selvfølgelig, hvordan du skal snakke med andre om det, Ja, hvordan du I en sosial situasjon, og det tror jeg alle som har vært syke, og alle har jo vært syke på en eller annen måte, de vil kanskje kjenne seg igjen I det da. Så det jeg tror det ganske allmenngyldig.

0: Theo og I Don't Wanna Dance, og dagen I dag historisk I kommunikasjonssammenheng.
1: Ja, det altså jomfruturen til Snelltoget, og på Oslo S I dag så skal det være der Naturvernforbundet og Facebook-gruppe Togferie som skal markere åpningen da av Snelltogets nye dagtog mellom Oslo og Malmø. Poenget her at dette Snelltoget stopper to steder I Østfold, det Fredrikstad og Sarpsborg. Og da greia, du kan for eksempel da gå på toget i Sarpsborg klokka 16.12. Du I Malmø 21.25. Der kan du ta videre, det korresponderer toget til Hamburg og Berlin. Så du kan liksom altså da gå på toget I Sarpsborg 12 minutter over 4 på en ettermiddag, våkne opp I Berlin.
2: Oh. Hello!
0: Og det høres helt fantastisk ut. Det 15. juni, og du kan ta toget helt til Berlin. Det kan vi kalle en god sommer.
1: Og Anita har vært og badet på morgenen. Badetemperaturen på Larkollen 14 grader, men det blåser, ja.
0: Ja, det nordavind også. Men det skal løye etter hvert, da, sier de. Lite grann I hvert fall. Vi skal kanskje opp I hele 21 varmegrader.
1: Nitimen straks klare. Fram mot det, Henning.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det er jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Randall fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten, han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her, han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen, og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 90-timen, Sjån og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren i Oslo fengsel?
2: Det er et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk i. Og i dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, i 9 timer i dag skal vi låse opp en veldig spennende prat.
2: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud som jeg var forelsket i Kylie, men også Silje.
1: Å, du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet. Og bare tenkte veldig mye på henne og tenkte at hun var en ålreit dame og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noe på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania, for da lå jeg og hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja, hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spider, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var min
1: backstory. Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, tror jeg ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, men det var nå der de begynte i 9-timen med Sean Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja, ordentlig fin serie, håper å si spennende, er jo kanskje litt merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: La oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias, selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag. Dessverre, ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble, ja. ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det sant. Et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange tiår, som nå brutt. I biter.
0: Ja. Men uten å gå liksom langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst siste døgn, slik at man, de som da har hatt turnusfri, blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det 10 avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking? Ja, det hard vekking.
1: Det en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Hva de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da er det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så er det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: de
2: på cella?
1: De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men er det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, Og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Mm. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie som gjør at vi ser en adferdsendring, og den er viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her i 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nitimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og, og har siste dagen I dag da. Ja. Men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I ja. Fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, si I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så, så det dessverre ukentlig at det uønsket hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et... konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene og det konfliktnivået det tar de med seg inn I fengsel også slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt artskilt og, og gjøre det vi kan da for å for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så, så ser vi jo at voldsnivået og at, at det blir et mye hardere. Våpen blir mer brukt, og så videre, og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det, det kommer selvfølgelig også med inn I fengselet, og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja, tidene har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da, det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, Så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså når, fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse, hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne være bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg

0: er en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem, og ser dem på en litt annen måte sikkert, enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykket prosjekt.
1: Altså, vi har jo masse flere spørsmål, vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til.
2: Ja, bra.
1: Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Men vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt i 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet enn å jobbe i fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for oss å komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, det ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det. Det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengselet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer oppimot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre og...
1: Ja, det har jeg, absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon, altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Ja, hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av den ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på menneske?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også, gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi ofte spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. No.

0: Fine, Young Cannibals der, She Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her, Tommy. Det må jo være mange som har sovet i en putekasse, har selv gjort det. Veldig godt å sove der, ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det er så mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Ingeline, hun har sendt inn i appen NRK Radio i avdeling for lån av pute i putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene i putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa lånt.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille, lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Jeg har ikke vokst opp med at vi tar putene, og så bare legger vi de inn i et rom. Men det er jo, ja, jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene. Men jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som er masete, fordi da blir de veien inne og er støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse i årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ute og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Nå har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høiby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høiby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2C, tiltalebeslutningen post 10A og tiltalebeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder det også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høiby er blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukland. Hun er lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Også Skaugum-kvinnen håper nå endelig punktum er satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Peter Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste i slike tilfeller er at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjåne og Selje Nitimen, har dere noe spennende by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut i gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at 9-timens lyttere har spilt en stor rolle i Sean her sitt liv.
0: Helt riktig.

0: Nico Wins. When the day comes her inne I timen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi snakket før nyhetene om en, skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en putekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier.
1: Jeg velger å kalle ham en heldig mann og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg. Så jeg synes han gjorde en god jobb.
0: Og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym, men har skrevet til oss I appen NRK Radio. Jeg våkna under presenninga på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80-årene. Hadde antagelig sovet der også, sovnet der også. Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda.
1: Å fy, søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk. Den hørtes drøyet.
0: Artig da.
1: Artig, kjempeartig.
0: Men nå, Sean, så må jeg jo spørre deg, fordi at I forrige uke så var det sånn at du kom hit til 9-timen med et dilemma.
1: Ja.
0: Du har flyttet, du har hatt en gammel grill som ikke var brukfull, altså den var ikke I stand lenger, Nei. Så den gikk I søpla, og så skulle du ha ny grill til sommeren. Og da var spørsmålet gass eller kull. Ja. Så selvfølgelig dukket det opp mange andre alternativer mens vi holdt på her, bålpanne, elektrisk og en kombivariant og vi spurte jo 9-timers lyttere hva vi syns hva de syns at du burde gjøre svaret var ganske entydig kull.
1: Ja, det var ikke noe tvil, det var Nei. Kull ja, bortsett fra noen, som du sa
0: ja, men flertallet, ja,
1: flertallet sa kull og jeg har vært og nå anskaffet meg grill, det kan jeg godt melde inn
0: du har,
1: jeg
0: har det, ja.
1: Ja jeg kjøpte meg grill, men det tok jaggu lang tid jeg var inne I butikken flere butikker og hadde bestemt meg og nå skal jeg ha den grillen der og så kom jeg inn I butikken, og så snakket jeg med de som jobber der og så mistet jeg all selvtillit på det jeg skulle ha, og så gikk jeg ut igjen
0: foreslo de for eksempel noen litt dyrere varianter?
1: Yes, selvsagt. Ja. Alle, jeg var I tre butikker, alle ville dytte på meg en sånn Kamado, eller Komodo, jeg husker hva den heter, Kamado, de så dyre at det helt tulte, så det ble det ikke noe av det da. Men det sto jo mellom kull og gass. Jeg valgte kull.
0: Du gjorde det?
1: Jeg gjorde selvfølgelig det.
0: Ja, fordi, og det jo fordi det nitimens lyttere som bestemmer over ditt liv, Sean. Ja. Så da, de sa det, og da ble det det.
1: En artig melding fra Elin faktisk, som vi fikk inn da vi snakket om det bare forrige uke. Jeg tror det bra at Sean har nitimen. Uten den hadde han ikke hatt grill eller undikker.
0: Nei, ikke sant? Vi måtte jo hjelpe deg å kjøpe truse også her på et tidspunkt.
1: Så nå alt I mål, hvertfall.
0: Men så jo spørsmålet, er det noe mer du trenger hjelp til?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe, men når jeg gjør det, så skal jeg selvsagt benytte meg av muligheten. Nei, så da blir det en 57 tommer, nei, eller hva, centimeters stor grill, tror jeg, og så sånn klassisk kulegrill, som var på salg, jeg var litt heldig, det lønner seg å gå I flere butikker, så nå skal den bare skrus opp, det planen for ettermiddag, få den opp og stå, og så det å bare komme
0: igjen. Når det premiere?
1: Nei, kanskje i dag, så jeg klin gjerne, kanskje vi griller på en ny grill I dag.
0: Ja, for det kom vel også frem forrige uke her at det var egentlig dame og kona di som var grillmester.
1: Ja, hun grillmester. Jeg bare står og ser på å lage salat og sånn. Gjør de tingene der.
0: Det viktige.
1: Det viktigste.
0: Ja.

0: Ja, koselig å høre Tanita Tikram der. Cathedral song. Hei, gratulerer med ny grill, den som sier her. Og så var det det andre store valget, kull eller briketter.
1: Oi.
0: Slutter ikke.
1: Nei, men da, vi får ta opp det etterpå.
2: Ja, vi kan det.
1: Om du skal ha kull eller briketter, sånn.
0: Ja,
1: men først så hører vi jo her nå at vår reporter Øyvind Bekkevold, han jo ute på gata og har funnet noen hyggelige folk å prate med, Øyvind.
3: Ja, det må vi håpe jeg har. Du, vet du hva? Vi går over. Vi har hatt veldig god gange her. Og så har vi kommet til en litt trafikert vei. Vi vet jo aldri helt når vi skal gå. Du, vi går inn i garasjen her, Monica. Og så står vi her inne og prater inne med en litt sånn, oi, en fet bil. Den kan vi stå med. Du glad i fete biler, forresten, Monica?
4: Ja, kanskje.
3: Ja, sånn passer. Men for deg så det mer den der meditasjonen med en hund som viktig.
4: Ja, altså jeg har hund, og jeg veldig glad i den hunden, og den 10 år. Jeg går 3 turer med den hver eneste dag, så jeg går jo sånn rundt 2 timer, og det en form for meditasjon og avspenning da.
3: Ja, hva som foregår inni deg da når du sammen? Hva heter hunden?
4: Den heter Mio.
3: Med Mio, når du og Mio går, for jeg vet jo det at du en elskverdig løs kanon. Det litt som meg noen ganger, det kan vi snakke om etterpå, det med å være litt sånn genert og litt løs kanon, for at jeg tror mange mennesker kan kjenne seg litt igjen i det. Er det ikke bra at vi står inne i et garasjeanlegg, jeg og du plutselig? Ja, du har jo lyttet mye på 9-timen før.
4: Jeg elsker 9-timen, jeg hører på. Ja, altså, da du stoppet meg, så sa jeg, men det deg? Jeg hørte jo på 9-timen når du stoppet meg.
3: Og da ble jeg nesten litt flau.
4: Ja, du ble det.
3: Ja.
4: Jeg sa, hvis jeg noen gang fikk spørsmål om hvem vil du ønske som en bordkavaler, så sa jeg deg. Det skulle jeg gjerne, for jeg vet du veldig god til å prate med folk. Du får folk til å si masse.
3: Og da blir jo jeg genert igjen, ikke sant? Så fort kan rollene snu seg i et garasjeanlegg. Men da går vi tilbake på det trygge, nemlig hunden igjen.
4: Ja.
3: Sånn vi litt, vi nordmenn, at det liksom været, hvis vi ikke vet hva vi skal snakke om, så været og hund og dyrene våre, det veldig trygt og godt. Da blir begge parter veldig glade.
4: Ja. Men what's not to like med en hund, liksom?
3: Ja, og hva som skjer inni deg når du går disse her meditative turene dine daglig som du må ha for å ikke bli irritert?
4: Altså, det jo en form for debrief og forberedelser. Altså, både hodet og kroppen tenker seg løs fra det som har, eller tenker seg løs, men gå gjennom det som har vært, og så forbereder seg litt på det som skal være.
3: Ja.
4: Så det... Jeg merker, spesielt i ferier, hvor jeg ikke går like ofte, hvor det andre som går turer, da kan jeg bli litt irritert. For jeg får ikke den naturlige debriefen. Eller,
3: Hvordan du da når du blir irritert? Da?
4: Nei, da blir jeg litt kort, ja.
3: Ja. Kan reagere litt raskt. Og...
4: Ja.
3: Altså, jeg en sånn person som sier ifra, da jeg skal innrømme at jeg kan være litt Donald Duck til barna mine og sånn. Ja, dette overrasker kanskje deg, eller ikke? Nei,
4: overhovedet ikke. Nei. Datteren min kaller meg sommerbris når jeg tenner.
3: Sommerbris? Og ja, sånn som i det vi skrur opp korken på en måte. Så...
4: Ja, det ironisk. Ja. Altså, hun kaller meg min lille sommerbris når jeg fyrer opp litt.
3: Og hun fyrer det opp enda mer?
4: Nei, hun prøver å deskalere, tror jeg. Hun synes det litt gøy når jeg tar av.
3: Ja, hvordan så du har temperament, hvordan kan det være?
4: Jeg ikke så god i trafikken. Jeg veldig dårlig på dårlig kundeservice. Ja, da kan bli litt tissig.
3: Og så det jo lov inn i bilen, det jo relativt trygt så lenge man ikke legger seg på tuta eller ned med vindu og roper. Og man kan jo bli litt overrasket, nå kommer jeg på en del episoder med en del folk jeg har kjørt med, som plutselig er overrasket veldig. Få ned vinduet! Hurry! Ikke sant, den der?
4: Ja, nei, kan blinke litt, og hvis de veldig trege, så kan jeg tutte litt.
3: Da kan du?
4: Tutte litt,
3: ja, du kan det.
4: Ja.
3: Du, det der med å være genert samtidig som vi litt løse kanoner, dette jo veldig menneskelig på mange måter.
4: Ja.
3: Du kan vi by litt på Beyoncé? Kan vi det?
4: Altså, min sjef kaller, det litt flaut å si det, fordi når jeg holder foredrag eller snakker til folk, så vet jeg ikke alltid hva som kommer ut. Jeg vet hva jeg skal si, og jeg vet hva jeg skal presentere, men... Av og til så byr jeg på mer enn jeg har tenkt.
3: Ja, for akkurat nå virket du ganske kontrollert egentlig. For nå har du kanskje ikke blitt ordentlig varmet opp, sånn at den løse kanonen har begynt å skyte helt fritt.
4: Nei, det er noe med den mikrofonen også.
3: Ja, du merker det.
4: Jeg kjenner.
3: I et garasjeanlegg, og så litt så tett på mikrofonen, så husker man det bedre.
4: Ja.
3: Og så jo du også veldig bevisst på dette her, siden du da radiolytter også, ikke sant? Da du jo mer inne i klubben, i timeklubben. For du hører jo på det, og så det rart da, nå gjør jeg det enda mer bevisst, at du nå prater på radioen.
4: Ja, det veldig, jeg jo veldig privat om meg, så det var bare fordi det var deg at jeg gikk med på det her.
3: Ja.
4: Så, ja.
3: For ellers så kan det være en løs kanon. Hvordan kan det da være, Malika?
4: Nei, men jeg jo ikke en løs kanon, men jeg mer sånn trykkoker plutselig. Så, altså, det litt sånn relasjonelt, da. Det litt avhengig av hvem. Altså, noen kan jeg ta med, og andre blir jeg veldig vanlig med.
3: Og da kan alt komme, eller?
4: Ja.
3: Ja, for jeg kjenner meg litt igjen, nå deler vi litt her, men jeg kjenner meg litt igjen i det, for at jeg enten veldig genert og reservert og sånn, eller så det liksom alt. Jeg ikke så veldig god på det spillet, det der mellomtingen.
4: Nei.
3: Og det virker det som liksom en sånn felles avtale mellom menneskene, at vi skal gå rundt og liksom ha litt sånn kontroll, eller det varierer jo voldsomt selvfølgelig, men det litt sånn rar greie, hvis man litt alt eller ingenting.
4: Ja, vi veldig mange veldig reserverte. Jeg også reservert, men på en annen side så tenker jeg vi bare mennesker, og vi har jo alle følelser, og vi har jo oppturer og nedturer, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som ikke bra, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som bra? For meg det viktig å dele med mine.
3: Og så det noen av oss som sånn at vi må på en måte dele for at vi skal føle oss frie. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, at man må liksom, både for andre, men også for seg selv, at man liksom må by litt fra.
4: Ja, jeg er mer nysgjerrig da, enn å dele. Jeg spør masse. Ja. Så jeg egentlig deg vanligvis.
3: Ja, vanligvis.
4: Så jeg spør og spør. Jeg har hatt folk som sier, jeg kan ikke snakke med deg, for jeg sier alt for mye.
3: Ja, du er den som får folk til å by, ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja, jeg var nemlig opprinnelig deg, jeg så motsatt.
4: Ja,
3: så jobben min å gå rundt og stille. Ja. Det har Gud og skjebnen bestemt at jeg skal bli den. Ja, det morsomt også, hvilken rolle man får ut til sånn sett.
4: Ja, nei, men... Jeg elsker mennesker, jeg synes det gøy å prate med dem. Vi jo alle bare mennesker, og vi har ulike forutsetninger for å være de vi og har... Ja, så det utrolig fascinerende å snakke med mennesker, og hvorfor de som de og hva de tenker og hva de føler. Ja.
3: Hva er det du mest nysgjerrig på liksom, når du kommer til mennesker?
4: Hvem du? Hvem du? Og hvorfor du sånn? Og hva tenker du? Hva har du lyst til? Hva gjør du for å endre eventuelt?
3: Hva har du lært om menneskene gjennom å være nysgjerrig?
4: At vi unike. Alle unike, og alle har ulike forutsetninger for å være de Noen har hatt vanskelige oppvekster, andre har hatt solskinnsoppvekster, og likevel så... Og så skal alle vi treffes og agere sammen og være mennesker og leve og samhandle. Det av og til så... I konfliktsituasjoner skal man tenke, ja, du sånn du ja. Ja, det ja. Og som godt voksen så har jeg jo mer erfaring til å kjenne igjen det da, etter hvert.
3: Ja, nå ble det, nå kom vi inn i en flyt, nå ble det veldig sånn klokhet i en garasje her. Reiseradion til slutt, de deiligste minner.
4: Ja, så reiseradion jo sommer for meg. Introen til reiseradion-lyden, I love it. Da får jeg alltid en god følelse. Helt fra jeg var pitteliten, så mamma satt på kaffetrakteren og hørte på reiseradio-vignetten. Det sommer, og den kommer nå snart, så jeg gleder meg.
3: Den kommer veldig snart, bare en kort uke. Malika, da har du vært med på 9-timen direkte.
4: Takk for meg.
3: Uten å skyte helt i vildens sky, men mer klokt og alt mulig. Tusen hjertelig takk for praten.
4: Tusen takk for meg.
1: Veldig bra debut det der da.
0: Ja, nydelig debut.
1: Så kan vi jo si da at Reiseradion begynner allerede på lørdag, 19. juni, så da blir det Reiseradion til Monika og hele Norges land.

0: Postgirobygg sommer i Norge, Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har gleden av å sitte her og holde deg med selskap i nitimen i dag. Forrige uke utropte jeg deg, Silje, til Norges snilleste tante, som jo tok et par fridager ut av fridagerbanken, satte deg på fly opp til Trondheim og satt barnevakt for din lille nevø.
1: Det stemmer. Ja. Det var to dager, men det var ikke hele døgn. Det var noen dager den ene dagen, nei, noen timer på onsdag og noen timer på torsdag da. Fordi jeg liksom fordi broren min er I perm, men han dro til Oslo for å ferde på konsert. Ja. Så da måtte jeg steppe opp. Og så var det, men det var en hendelse der, det var veldig, veldig hyggelig. Jeg må si, hele opplevelsen ga meg veldig mestring.
0: Ja, kult.
1: Fordi vi hadde det veldig fint I lag, jeg og den her lille, ett år gamle nevøen min.
0: Ja.
1: Det var jo litt spenning I forkant, hvordan det her skulle gå. Hverken jeg eller han har vært, altså vi har ikke vært så vant til å være I lag alene.
0: Nei.
1: Vi har vært masse I lag, men ikke uten at andre har vært der. Så, men det gikk kjempe, kjempefint. Men så var det en hendelse der sånn at, som fikk meg til å tenke litt, for det var bare sånn, ikke noe stor greie, men vi var hjemme der, og så kommer da mora til gutten hjem, ja. Og så har hun med seg en handlepose. Hun har vært på butikken, som hun sett ned I gangen da. Og der jo det første den her gutten gjør, jo bare å krabbe, rett bort, og så opp I den posen.
0: Ja.
1: Og inspiser hva som har kommet inn I huset, hva det her? Begynne å løfte ut, og ja. Og så fikk jeg sånn der, det bare slo meg, at det akkurat det samme katta mi gjør.
0: Ja.
1: Altså, at katta mi også veldig, veldig, veldig nysgjerrig, ikke sant? At absolutt alt nytt, alt skal utforskes. Og innimellom så det sånn at ting som på en måte jeg tenker ikke nytt, som for eksempel støvsugeren, den oppleves for han som ny. Og selvfølgelig også da, hvis jeg kommer inn med handleposer, så det bare rett opp I den posen og utforsk og inspiser det nye som har kommet inn I huset. Det skal luktes på, kjennes på, ideelt sett også smakes på. Men det får han ikke. Ikke min nevø heller fikk det. Selv om noe av det som var oppe I posen var til han til slutt da. Og da slo det meg, de litt like? en ett år gammel baby og en katt.
0: Ja, men på en måte, fordi jeg skjønner hva du mener. Men hvis det hadde for eksempel vært en boks, katter liker jo å sitte opp I bokser.
1: Ja,
0: ja ikke sant?
1: Jeg tror baby også liker å sitte opp I boks.
0: De elsker å sitte opp I bokser.
1: Og en annen ting, og så det noe med kommunikasjon her, fordi greia at både baby og katt, hvis man snakker til dem, så ser du at de skjønner delvis av det du sier.
0: Ja.
1: De lyr navnet sitt, og forstår en del ord. 50 ord har jeg lært at en ettåring forstår. Og jeg tror kanskje katt, ikke så langt unna, kanskje 20 ord. Katta

0: Og de gidder, hvis ikke de gidder å komme bort og gi deg en folk, det ikke alltid de gidder å få kos, og det synes jeg veldig kult, de litt sære.
1: Nei, men når de, ja, men, det, ja. Men når de vil det, så vil de jo det.
0: Ja, ja.
1: Og min...
0: Jo, men det de, de bestemmer det selv.
1: Ja, men det burde jo en baby også gjøre. Få, eller? Med sitt kroppsspråk.
0: Ja, ja. Ja, kanskje. Ja. Men jeg bare fant en, mens vi snakket, jeg fant en forskningsrapport der fra forskning.no fra et par år tilbake. Katteforskere i Japan har kommet med noen studier om det der med forståelse av ord de siste ja. Årene. 2019 konkluderte med at katter kan skille sitt eget navn fra andre ord, og så var det en annen studie som, at de kan, som de kan lære navnet på kattevennene, som de da henger med i det daglige, og så var det en undersøkelse som beviste at katter visst nok kan flere ord enn babyer, men den forskningsrapporten stilles det store spørsmål ved,
1: okay.
0: Så vi, der er vi ikke sikre, men at de kan noe er jo ikke noe tvil om.
1: Nei, jeg for min del i hvert fall konkluderte etter de her to døgnene med at det var likheter, ja, mellom baby og katt. Så er det jo ikke noe, det er ikke et forskningsprosjekt, det er bare observasjon.
0: Anekdotisk forskning på sitt beste.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Billy Joel der, Uptown Girl, T-Fat, er det store spørsmålet. Hva er det, Silje?
1: Ja, nei, vi fikk spørsmål her i appen NRK Radio. Hva er T-Fat, Silje? Og da ble jeg plutselig sånn Elisabeth som spør om det, og innimellom så er det jo sånn at på min dialekt så er ting annerledes enn det er i, hos majoritetsbefolkningen, altså østlendingene. Men så vi sier for eksempel fat til alt, vi sier jo ikke tallerken, vi sier bare fat, lite fat, stort fat, middags, ja, alt er fat, men det er jo teskål, er jo et annet ord for tefat.
0: Ja, den er skjett som man putter under koppen sin, er ikke så, jeg skjønte hva du mente.
1: Du gjorde det?
0: Jeg gjorde det faktisk, det også. Øyvind, forskjellen på tefat, skål, eventuelt er skjett.
2: Du, Sjone og Silje, den sender jeg rett videre til læreren på ungdomsskolen. Ja. Han har autoritet.
0: Nydelig.
2: Han har kontroll på alle elevene som går rundt her, så bare roper han og liksom bare helt stoisk ro, vil jeg kalle han bak skjegget og brillene. Han er bare 30 år, han heter Magnus. T-fat, T-skål snakket de om, jeg vet ikke hva du sier.
3: Ja takk til kaffe, sier jeg da.
2: Ja, takk til kaffe. Men veldig, du selv har et språk som var nesten, jeg lurte nesten på om du var fra et annet sted, men det er fordi du kan forklare selv.
3: Ja, nei, tidlig tatt et aktivt forhold til egen talemålsvariasjon, og romantisert en kanskje litt eldre variant av Oslo-målet enn jeg egentlig burde prate i lys av alder. Men
2: hva slags variant av Oslo-dialekten er det du har?
3: Nei, det er jo egentlig en som kanskje så seg best på 70-80-tallet, til tross for at jeg selv er født på 90-tallet, men...
2: Og hva er denne romantiseringen, Magnus?
3: Nei, det er noe med folkeligheten. Det å stå sammen i å være folkelig og være fra riktig side av elva og... være det som ble i hvert fall tidligere kalt arbeiderklasse.
2: Ja, for hvor, hvis vi går til 70-80-tallet, hvor i Oslo er det vi finner denne dialekten?
3: Det er jo da som jeg sa på riktig side elva, altså ja. Øst for Akerselva. Sånn som ja, Groruddal, Bydel Østensjø og disse stedene her da.
2: Oslo-losen, hva snakker han?
3: Ja, det er jo selvfølgelig Oslo-Østmål.
2: Han er veldig karakteristisk.
3: Ja, han er jo karikatur, kan man nesten si.
2: Ja, det kan man si. Du, hva betydningen, hvis vi går til lidenskap og hjerte, dette med å være, ha en god dialekt?
3: Nei, det er jo noe med å kunne stå i sine røtter, da. Og også være stolt over den man er fra. Og bruke det som en marker, da. Så du viser tydelig at ikke bare er du fra et sted, men du står fjellstøtt i det.
2: Og hvis vi går litt, nå, litt rundt omkring, altså du var innom Østfold i researchen her og så videre, ta en liten reise rundt omkring, hvordan det står til og hva du brenner for.
3: Nei, altså det er jo selvfølgelig å beskytte talemålsvariasjonen og talemålsmangfoldet, at man skal tørre å stå i den dialekten man har da. Irrelevant av stigma og sosialt hierarki, sånn som vi snakket om Østfold-dialekten, som står kanskje lavest i hele landet på det sosiale hierarkiet, der hvor mange legger fra seg, mens andre dialekter, sånn som Bergens-dialekt og Trondheims-dialekt, der står i fjellstøtter og holder på den etter beste evne.
2: Ja, for at du kan ta en liten reise gjennom hovedstadene, du hadde så fin rei.
3: Ja, nei, altså... hvor skal man starte? Nei, det er jo sånn som den der tjukke elen jeg har, da. Med, ja, plutselig ble ord fattig, men denne såkalte retroflekseflappen, som det kalles på språktermet, med tal i stedet for tall, også kalt tjukk L, og så har du da gjerne til stereotypisk sett vest for Akerselva, med den tynne L-en som i tall.
2: Ja, for at den Østfold, ja, nå kommer den, ja, så stopper den, men Østfold-L-en til ungdommen her inne i byen, den slo plutselig igjennom.
3: Ja, når de skal spille ball 11:30, ja. Det er jo, den blir ofte sammenlignet med Trøndelags-L, men den er jo faktisk litt forskjellig. Det er jo da det som kalles en apikal L, som er en sånn halvveis ting. Og det er jo ofte tillært blant Oslo-barn og ungdom, fordi den er lettere å si tidligere i livet enn med normal L-variasjoner man ser i Oslo. Og da har det noe med at hvis man ikke får tilbakemelding på det, så har det veldig lett for å bli sittende.
2: Ja, uansett om man får tilbakemelding, kan jeg si til.
3: Selvfølgelig også, selvfølgelig.
2: Jeg prøvde ny med mine barn, det hjelper ikke.
3: Nei, det er jo...
2: Men det er ikke latskap i språk, altså?
3: På ingen måte. Det er jo ikke noe som heter latskap i språk.
2: Nei.
3: Så lenge du klarer å snakke på en måte som du gjør deg forstått, så er det ikke noe som heter latskap.
2: Nei, og hvordan utvikler språket seg?
3: Ja, det er jo en av de store spørsmålene, da. Det er jo gjennom bruk. Jeg holder på å si bruk og misbruk, men det er ikke noe som heter misbruk. Men det er jo selvfølgelig innflytelse fra andre steder, basert på låneord, både låneord fra andre dialekter, men også låneord fra andre språk, men selvfølgelig også det vi konsumerer, TV, radio, internett, alt dette her med på å skape talemålsvariasjoner og forme språket vårt, vi kjenner.
2: Hovedstadene rundt omkring I alle, veldig mange land kan tiltrekke seg som en magnetisme på en måte til språket?
3: Ja, I veldig mange land så blir jo hovedstad gjerne fasit, sånn som I Danmark med københavnerdansk. Og dog man ikke har det på samme måte her I Norge, så ser man ofte at områdene rundt hovedstad vil søke til dette, nettopp for å kanskje få folk til å tro at de fra hovedstaden, men også fordi at man tidligvis kan oppleve at hovedstadsfolk ser ned på en, nettopp fordi man ikke snakker som dem. Fordi de mener selv som fasit.
2: Og så må vi høre litt nå, det jo siste uke på ungdomsskolen, 8., 9., 10. trinn, de kommer rundt her, jeg merker at de har respekt for deg, Magnus, I det de kommer bort til gjengen, tar en give me five og så videre, og nå stikker jeg på makkeren, nå jeg ferdig med oppgavene mine og hele den stilen. Hvordan står det til med ungdommen på, det på Bøler?
3: På Bøler, ja. Nei, jeg vil påstå det står ganske bra til. Dette jo en generasjon som skal bære oss videre, og jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De jo, som alle ungdommer noe egenrådige og fulle av futt og fanskap, men det sånn det skal være.
2: Hvordan det å være? Eller la meg ta spørsmålet heller med litt råd til oss ungdomsskole, elever, foreldre. Altså, hva vil du si til oss?
3: Nei, la dem prøve, la dem feile. Den som intet våger, intet vinner. Men vær et trygt nettverk for dem, og vær den type foreldre de kan komme med alt til uansett hva. Vær en trygg havn.
2: Og hvordan har du klart å bli en så trygg havn selv I en alder av 30 år?
3: Nei, det ikke godt å si. Jeg medfødt. Ja.
2: Ja, når kom denne personligheten?
3: Nei, det jo lett å skylle på sine egne foreldre da. At de selv var en så trygg havn at de lærte meg å være det.
2: Ja, for det litt interessant at det noen liksom ferdig bygd allerede når de 16, 17, 18. Du kan møte noen av de menneskene, både menn og kvinner. Og så kan du ha de som driver utvikling, kjenner en. Jeg bare tuller at det liksom meg. Men noen som I prosess hele veien, veldig stor variasjon der. Nå gikk vi over til et annet emne.
3: Ja, nei, altså spør meg, så har vi alle endring hele tiden.
2: Ja.
3: Vi aldri den samme som vi var før.
2: Nei.
3: Men viktig med rød tråd selvfølgelig. Ja. Å finne hva som funker.
2: Og hva din røde tråd?
3: Min røde tråd, det varme, empati og det som skjer, det skjer.
2: Da vet du hva, da sender vi utfordringen inn til deg, Sean og Silje. Hva deres røde tråd?
1: Oi, I liv, liksom.
0: Oh my god. Ja. Det altså, hva skal vi si?
1: For meg blir det jo radio da, for det har følt meg siden jeg var bittelite og helt til nu.
0: Ja, det ikke så verst det.
1: Ja. Og musikk.
0: Øynene, okay.
1: Han skravler videre. Han så glad I det, han.
0: Rød tråd, ja, radio, familie, nerver.

0: Sundre Berge der, Stein Torleif Bjella selvfølgelig, sammen med Mark Ribault her. Inn I timen, kattepraten går videre, den Silje.
1: Ja, den gjør det, fordi Inger Johanne hadde bare en litt siste innspill fra sin verden. Hun skriver helt på tampen. Når jeg endelig fant mobilen sin min, så kan jeg fortelle at katter forstår det de vil forstå. Og helst forstår de når de vet at de får betaling for det. Ja. Jeg har to katter og har lært de at de må sitte og stå på to ben for å få godis, eller våtfôr på tefat, som noen kaller det. Så jeg sier stå og sitt, og så får de premien sin. Smart, og da kan jeg informere om at min katt også må sitte før han får mat. Ja.
0: Ja, det greit. Mm. Jeg kom på en ting, jeg har hørt noen si at hunder, de skjønner liksom at eieren en slags herre, og at de bestemmer sånn, mens katter, de bor sammen, kattene synes at de ubrukelige katter. At de store vesener som katter, men som ikke klarer å oppføre seg som en katt. Med andre ord, hunter tror at du en helt ubrukelig katt.
1: Ja, men innimellom så, jeg vet jo det der, så for eksempel hvis jeg har vært ute, og jeg kommer inn, så gir han ofte litt mat når jeg kommer inn, for da kan vi gi inntrykk av at jeg har vært på jakt, ja, ja. Og funnet bytte. Ikke sant? At jeg ikke helt ubrukelig. Jeg har vært ute her nå, og forsørget oss.
0: Ja, så gøy at du har det, har du i tankene.
1: Absolutt.
0: Så utrolig gøy.
1: Ja, da, så ikke ubrukelig, ja.
0: Nei, du er en god katt, du, rett og slett. Ja, det helt nydelig.
1: Ja, jeg har ikke like god spenst, da. Og så ellers er det veldig mange østlendinger i innboksen her som mener at vi sier da tefat, det forstår vi. Bjørn Oskar sier det, og Marit her, hun skriver at hun sier det i, hun er bergenser og sier tefat, så tefat det er greit det.
0: Jeg har gått innenfor. Ja. Vi skjønner hva det handler om. Vi skal få Sis Vik på besøk i morgen, Silje.
1: Vi skal snakke om litteratur.
0: Ja, vi skal det. Få noen god boktips før sommeren tar oss helt.

0: Bob Jr., Evan, klar der, Lost Without You og Silje, vi takker for I dag, og så vel egentlig bare å sette over til nyhetene.
1: Yep. Ja. For klokka den har blitt 11, og det skal fortsatt handle om Høyby-dommen Tom Ingebrigtsen.
2: I dag dømt til fengsel I 4 år. Og dette var langt mildere enn påtalemaktens påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Men det flere grunner til det, det sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
3: Det jo 2 av de 4 voldtektene I saken, som de alvorligste forholdene, der ble det frifinnelse, så han kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og I tillegg så har Høyesterett I en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, I hvert fall da saken gikk for Høyesterett.
4: Hvor aktuelt det for dere å anke?
3: Vi vil nå gjennomgå denne dommen.

0: kommer ned mot 2%, sier SSB. Ja, Elin, Sven og Torfinn I landsmøte I dag. Dere I det nostalgiske hjørnet, skjønner jeg. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Ja, vi skal drømme oss litt tilbake til barndommen. Så det bare å henge med I landsmøtet.
2: Steike, altså, for et opplegg.

0: Ja, det var Emily Sandé, og sangen heter Next to Me, og jeg tror faktisk at nå er landsmøtet koblet på, alt skal funke som det skal. Beklager til nyheten, beklager til Tom. Det var tull der, altså.
1: Ja, Bjørn Norsk skal skrive, nå var det bare musikk i siste halvdel av dagen, et teknisk krøll. Kan bekreftes.
0: Ja, nei, ja, ikke krøll engang, det var jo jeg som ikke har trykket en ekstra knapp. Ja. Teknisk krøll. Og Sven har enda ikke fått lyd. Ok, det her blir bra,
1: skjønner. Det går ikke til.

0: Kjære landsmøte, velkommen til dette helt utrolig demokratiske radioprogrammet. Har du noe på hjertet som du vil dele med det norske folk, så er appen NRK Radio døgnåpen 24-7, 24-7, som vi ikke sier dette radioprogrammet. Send inn dine dummeste spørsmål eller dine mest geniale betraktninger til oss, så kan jeg si det at alt blir lest, og det blir ikke lest av hvem som helst, det blir lest av sekretariatet i landsmøtet, som består av helgens viktigste bursdagsbarn, produsent Eli Bergman, 29 år, gratulerer Eli. Hverdagsklubben sjef Mai Reppen er her i dag og leser meldinger fra det. Korpslegende, piccolofløytist og programleder i program 1, Elin Åndal Herseth, god dag.
1: Hjertelig takk, hei du, god dag.
0: Kaptein, quizmaster av yrke, Torfinn Borkus, velkommen til det.
2: Hei, hei Sven.
0: Jeg heter Svein Uten I, og jeg vil komme med en eneste oppfordring i dag, og det er plant et tre. Det er plant et tredagen på Costa Rica i dag. Og som nyfrelst ved Hågård kunne jeg ikke vært mer enig. Plant et tre er antageligvis det mest uselviske du kan gjøre i hele ditt liv. Tenk på det. Det blir kanskje altså, materiale til et hus, eller det blir biodrivstoff, gjødsel, mat eller ved for dine olderbarn eller tippolderbarn om 50-100 år. Så det du gjør i dag, det setter spor etter at du er død. Tenk på det. Plant et tre. Velkommen til møte.
3: Hva tror du om at han har glemt å tida mikkene?

0: Den slo meg altså rett i mellomgolv. Jeg fikk så lyst til å kjøpe den dumme lille bilen, for den på grunn av sitt komiske utseende. Ja. Bare tanken på at vi på mine 1,94 skal inn og ut av den bilen, vil jo vekke stor trivsel i hele
1: Trondheim. Men det skal komme på med en nyere versjon. Den skal komme ut i en liksom moderne utgave.
0: En ny moderne.
1: Så jeg hørte om det. Heidi, 50 år gammel dame, kjøp fortsatt fotballkort. Sorter dem og ser på dem og plukker frem de spillerne som er aktuelle med kamp hver dag nå under VM. Kan absolutt ikke forklare hvorfor, men det gir meg glede.
0: Jeg har jo prøvd å styre unna og samle, men jeg kjenner jo
1: det blir å nærme seg.
0: Det klør i paninefingrene her nå.
1: Ja, men du skal si om Bård Egil, du kan også samle panin digitalt, og det er gratis og like gøy.
2: Ja. Er det her på panini.com det er da, .it?
1: Jeg søkte opp og kom til noe som på det søkemotoren ser ut som på en måte en ordentlig side, og så klikker jeg på den, og så ser det litt sånn ut som jeg skal få kjeft ifra høyere makter i NRK.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om det var smart å gå inn på den siden.
0: Prøv, Elin. Er det dommermusikk?
2: Ja, er det dommermusikk? Det er sjelen. Det lar.

0: Delara var det, og sangen heter Sjelen.
1: Paul har sendt oss en melding. Ja. Livet er så kort, og det er så mye jeg har lyst til å oppleve, så jeg kaster ikke bort den tiden jeg har med å sitte og se på fotball. Mm. Det er veldig bra, Paul. Og hvis du er så uheldig at du havner i en fotballkamp, for det kan jo fort skje nå som det er VM, så har vi et tips, og det er å gjøre som Torfinn Borkhus. Hei på dommeren. Ja. Bli en World Cup official fan du også. Sitt og hei på dommeren. Gled deg til det der dommerkameraet kommer. Og si det gjerne høyt, jeg er ikke så opptatt av fotball, men dommeren, han liker, han har jeg sansen for.
2: Det er jo mange som dessverre sitter og blir litt sånn, skal det være noen kamp i disse tider?
1: Ja.
2: Mange partnere og sånt, så jeg vil bare si beklager, så jeg har sagt det høyt også. Det blir litt sånn.
1: Det er jo sånn Torfinn...
2: Han holder på med noe. Han Paul sier han fikk aldri Apache-sykkel når han ønsket seg. Han har vurdert å kjøpe den, men hva er vitsen? De er jo ikke gode å sykle på.
0: Nei, de er ikke så gode, altså.
2: Er det ikke det?
0: Nei.
2: Men det er de her litt lange setene og sånt, er det ikke det?
1: Ja. Ja, de er stilige.
2: Ser litt sånn motorsykkelaktig ut.
1: Ja, men det er jo ofte sånn med mote. Det har jeg jo tenkt sånn... Ja. Jeg har litt lyst til å kjøpe meg cowboystøvler, for det ser litt kult ut.
2: Ja, gode gamle boots.
1: Ja. Men det er jo sikkert, det er litt vondt og trangt.
2: Ja, det er
1: samme høy her.

0: til skolen.
1: Ja, men de var så perfekte jeg hadde, for hælen var liksom så godt plassert under. Altså, nei, det var,
0: jeg hadde cowboyboots, eller
1: ja,
0: på høyhjelten?
1: Ja, nei, cowboyboots, ja. De var så gode og gode.
0: Farge?
1: Ja, de var brun. Jeg gikk dem til at jeg har skiftet såle på dem to ganger. Så sliten ble de.
0: Mm.
1: Det var helt nydelig, helt nydelig.
0: Er det noen tresko-fans der ute?
1: Det ligger et par voteringer ute hvis du har lyst til å delta der. Har du fått med deg noe fra fotball-VM, heter den ene. Og er det noe vits i å kjøpe ting fra barndommen, heter den andre.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke helt hva som er problemet her nå, men jeg får ikke lyd i telefonen her når jeg prøver å ringe.
1: Okay.
2: Jeg hører det. Jeg tror det ringer, men jeg hører det ikke, er det sverre. Så det her er jo litt av moroa med å sende fra et nytt studio.
1: Ja, for det har vi jo ikke sagt enda. Vi er jo i våre nye lokaler i dag og testet.
2: Ja.
1: Og prøver for å se hvordan dette skal gå.
2: Ja.
1: Så har men, vi har jo heldigvis hjelp som er med oss også da.
2: Ja, da, oss har det. Mm. Men nå tror jeg uansett at det blir ikke noe ringing nå. Vi skal se om oss ferdig til på et senere tidspunkt.
1: Ja.
0: Men musikk kan vi spille.
2: Musikk kan absolutt spille.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It heter den, og før i den så hørte du ja, hva det her da? Ja, nei, det har jeg jo sagt, det lar jeg med sjelen, det jo gammelt nytt, sorry.
1: Denne sangen handler jo, utenom at Tina Turner visste om det, men det handler jo egentlig om din nyfunn kjærlighet for dommere, Torfinn Borkus.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Norges største VM-dommer-fan.
0: Ja.
1: La meg komme med en liten lifehack nå, folkens.
0: Oi!
1: Eller et livstips.
0: Ja. Livstips, ja.
1: Som vi sier her i landsmøtet. Fantastisk. Burde hatt en livstipskjenning, merke.
0: Ja.
1: Men mange har vel registrert at det dyrtid der ute nå. Kroneisen koster ikke en krone lenger. Det koster ikke 8,90 for en liter med 98 blyfri, Torfinn.
0: Nei. Mm-hmm.
1: Det koster ikke 29 kroner for en halv liter lenger på byen.
0: Nei,
1: det dyrtid, folkens. Billig dagligvare, de skal ha 50 kroner for en umoden eller rotten mango ned nå. Sånn har det blitt.
2: Ja.
1: Men det ikke så dyrt, sier eieren av billig matbutikken. Det ikke så dyrt for 50 kroner for en rotten mango.
0: Nei, nei, nei.
1: Det faktisk billig mat i Norge, sier han som eier billig matvarebutikken. Allikevel, selv om mangoen billig, så kan det føles dyrt. Og derfor skal jeg da komme med et lite livstips i dyrtida. Og det meget enkelt. Følg med mot land, skal du ha et livstips?
3: Ja.
1: Sjekk utestående bonus. Et veldig enkelt tips. Trumfbonus, Coop-bonus, Eurobonus, Spenn, alle kundeklubbene du med i, bare sjekk det. Har du en gammel smartklubbkonto eller noe gammelt Tybring-Gjedde kundeklubb-greier liggans? Du fortsatt medlem hos Storcash? Sjekk om du har noe utestående penger eller bonuspoeng på din bonuskonto. Det kan være veldig lurt i denne dyrtida, og grunnen til at jeg deler dette tipset i dag, at jeg har hørt et veldig bra utkomme av en slik sjekking.
2: Ja.
1: Kronglete sagt, men hold med. Mora til en av landsmøtet sine delegater tok og sjekket Coop-kontoen sin. Eller, for å være mer precis, hun fikk barna til å sjekke Coop-kontoen, for hun hadde aldri klart å logge seg inn.
2: Ja.
1: Jeg vil tro det noen der ute som kjenner seg igjen. Så hun fikk barna til å logge inn på sin kundeklubb-konto, og der sto der en hel haug med penger. Hvor mye sto det der? 5 000? Nei. Hvor mye tror du mot land?
3: 50 000.
1: Si 15.
3: 15?
1: Nei! 25 000 sto det! Det sto 25 000 kroner på kontoen! Og vet du hva hun brukte pengene på? Hun kjøpte seg 10 råtne mangoer på billigbutikken og brukte opp alle pengene. Neida! Vet du hva hun gjorde? Hun ga pengene. Hun delte de opp og ga de til ungene, som hadde hjulpet å sjekke inn. Er ikke det koselig?
2: Amen! Veldig
1: røst! Er ikke det koselig? Ja,
0: det er koselig.
1: Så sjekk Coop-kontoen. Ta deg tida til å logge inn nå. Hvis du har gått og lurt på om der har noe penger på den Trumf-kontoen, du ikke får det til, ring et barnebarn eller noe.
2: Ja.
1: Sjekk det ut, det kan stå 50 000 kroner der for alt jeg vet.
0: Det var en solid oppfordring fra Sunne.
1: Ja.
0: Har du vært inn selv da?
1: Jeg klarer ikke å logge inn. Åh, det er ikke det.

fått så jøysen mange meldinger i inboxen og i kommentarfeltene at jeg vil bare ta et lite kosetips fra Kjell Magne, som har skrevet inn et veldig artig kosetips hvis du vil kose deg litt nå i kveld. Og han skriver, kjempeartig er jo å sjekke hva mye man har på Coop-kortet eller på Tromf-bonus. Det er jo mange som har plutselig 20, 30, 40 000 stående på Tromf-bonusen. Og da sier Kjell Magne, ta ut hele Tromf-bonusen og sett den over på konto til ungene. Uten at de vet det. Da blir det god stemning i familien. Supert kosetips fra Kjell Magne. Det var alt vi rakk i dag, folk. Flippklipp for godt voksne. Flippi flopp.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var September When Bullet Me heter den, og det landsmøte du hører på så klart.
1: Ja.
0: Skal vi løke... Åja, det kan vi ha den her! Nei, det har vært
2: feil.
1: Vi kan ta den om litt.
0: Vi kan ta den her, da. Nei, kanskje, hvor gjør jeg hvis jeg vil ha den?
1: Kan vi prøve,
0: det var spennende.
1: Kan jeg prøve å dreke litt?
0: Som hun sa.
1: Sorry. Unnskyld. Ja,
0: ok, har... jeg prøver å gjøre det en gang til, okay, som han sa.
1: Ja.
0: Se her da, se her nå. Fy faen, det ruller, altså.
1: Den vil ikke gå.
0: Ja, jeg skal, altså, kan prate mye om den nye teknologien, men ja, da kommer jeg til å eksplodere.
1: Okay. Kan vi ikke bare angi Krise, han sier han samler på Panini.
0: Ja.
1: Prikk, prikk, prikk. Anbefaler det ikke, utropstegn. For de mugner etter hvert.
0: Ja, men da mener vel han matretten Panini.
1: Å, det er vel...
0: Ja da.
1: Hvorfor hver gang... jeg må høre ting høyt før jeg klarer å forstå vitsene. Jeg beklager
2: ja, men du,
1: det.
2: Skal jeg kan trøste deg litt? Det var... Oi!
0: Der kom han! Det deilig her.
1: Okay.
0: Endelig funker.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Det en historie som jeg veldig glad i å fortelle, om det var en oppmann på et fotballlag.
1: Mm.
2: Og han var litt sånn som Delin, han tok ikke vitsene med i gang. Mm. Og det som de pleide å gjøre med han, de pleide å fortelle han vitsen når de var på vei til bortekamp. For da fortalte de vitsen på vei bort. Og så etter kampen på vei hjem, så begynte oppmannen å le.
0: Ja, der!
2: Og dog igjen, 3-4 timer senere.
1: Og du kommer til å få det så artig på gammel hjem, blablabla.
0: Nå startet de to tingene der samtidig, faktisk.
1: Nei, nå er det helt tullet her.
0: Nei, nå var det mye artig. Skal vi se her, hvordan gjøres det her?
2: Nei, vi spiller litt musikk. Bare sett på noen musikk nå, så skal vi få... Skal dere straks få nyheter her i kanalen? Men akkurat så tester vi et nytt studio. Vi beklager de ubeleilighetene det vil medføre, men vi gjør vårt beste.
1: Ja, ja.

0: Det er om du vil, Lorentzen du hører på, og nå skal det være nyheter her I kanalen. Klokka 12, eller over 12 nå da, og skal høre at dommen mot Marius Borg Høyby kan bli anka, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for både aktor og forsvarere vurderer anke. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det naturlig at de vurderer å anke de postene han dømt for, som han ikke har erkjent. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne nå I fengselet for å møte Høyby. Vi hører forsvarer Ellen Holager Andenes.
2: Deler av dommen vi fornøyde med, og deler av dommen vi mer kritiske til, kanskje.
3: Kommer dere til å anke?
2: Det vil vi måtte se på. Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som han dømt for, og som han ikke tilstod.
3: I hvilken grad Marius Borg Høyby forberedt på en slik dom?
2: Altså, han har vært tiltalt for disse forholdene, så det sier seg jo selv at man psykisk forberedt på hva som helst.
1: Også aktoratet sier at de vil vurdere en anke. Reporter Runar Henriksen Gjørstad. Dommen mot Høyby toppsak I de fleste danske og svenske medier, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
4: Men dette hovedoppslag I omtrent alle aviser, alle nettsider. Det hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler I øyeblikket. Dette en stor nyhet. Mange jo først og fremst I den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen I to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står I, og at dette kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
1: Rederiforbundet sier konsekvensene for skipsfarten av krigen I Midtøsten vil vare I flere måneder selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når stredet skal åpne ikke klart. Administrerende direktør I Rederiforbundet, Knut Aril Hareide, sier det stor usikkerhet knyttet til gjenåpningen.
5: Vi vet også at det en minesituasjon som krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det klart det positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
1: Ja, og fra nyhetene skal vi tilbake til landsmøtet, og dere skal teste hvor lettlurte vi skjønner jeg?
0: Ja, stemmer Tom. Det jo stadig vekk, han stiller oss jo spørsmålet, hvor lettlurt oss egentlig? Mm. Og Sven har logget en konkurranse, der oss finner ut av akkurat det der.
6: Ja, eller har stjelt den fra Kokkeli Munch-konsernet.
0: Ikke si at du har stjelt den fra Kokkeli Munch. Det vil bare føre til unødvendige...
6: Søksmål.
0: Ja, søksmål fra sånne brettspillgiganter.
6: Ja, noe som som nødvendige søksmål.
0: Ja, det vil altså.

0: Det var Hedda, og sangen heter Just By Looking. Og skal det være en liten konkurranse, eller?
1: Ja, takk!
0: Ok!
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja. Endelig.
1: Dere tenker jo sånn, jøss, hvem er det som har lagd denne kjenningen?
0: Ja!
1: Wow, for et nivå. Mm. Det er Svein Utni som har regi på den. Det er klart for, kan du lure Torf Elin? Og for dere som har spilt dette før, så kan jeg si at dagens ord, det er snidil. Snidil.
4: Det var det som du snakket baklengs.
1: Ja.
0: Ja. Snidil. Skrives det slik også?
1: Ja, S-N-I-D-I-L i et ord.
0: Snidil.
1: Snidil. Mhm. Eller Liddins baklengs.
0: Snidil.
1: Snidil. Ok, reglene i Kan du lure Torfellin er superenkle. Det er altså løgn og luretid akkurat nå, og det er jo anonymtid, så det er veldig lurt de neste 10 minutterne å være anonym i appen NRK Radio. Da trykker du på en sånn der «Jeg ønsker å være anonym» hake inn i appen før du sender inn din melding. Ja. Dette gjelder jo spesielt dere faste bidragsytere. For vi ser navnene deres, ja. Hvis ikke. Så trykk på anonym hvis du vil delta. Det er veldig, veldig, veldig, veldig viktig. I denne lurekonkurransen, som er veldig lik Kokelig Munke, og det Kokelig Munke-konsernet har kokt sammen, så får du rett og slett høre et ord, og så skal du prøve å lure Torfinn og Elin her i studio. Og hvis du klarer det, hvis deres faller ned på en falsk oppfinnelse fra lytter, så får altså lureren en veskebærer i posten.
0: Ja da.
4: Mm-hmm. Det er vel... Ja. Det er vel det som skjer, stort sett.
0: Det er det som alltid har skjedd til nå. Og så aldri klarte å finne meldingen fra Sven.
4: Nei, nei.
1: Om jeg har spilt 10-12 runder, kanskje?
0: Nei, nei, nei, mye mer.
1: 15, kanskje?
0: 20.
1: Ja.
0: 25.
1: Og dere har jo vært så nære, og nå har det blitt sånn her, jeg kan du lure Torfellin, at jeg har begynt å heie litt på dere. For folk er så gode til å lure, da. De klarer det alltid.
0: Ja.
1: Men nå, i dag føler jeg på meg at kanskje det skjer. Kanskje. Mm-hmm. Ok, så send inn en løgn. Dagens ord er snidil. Bruk gjerne alias for å få det enda mer gøy. Og da kan man jo kanskje bruke idrettsnavn. For eksempel Erling Braut Loven. Eller Stjåle Solbeiken. Eller Kristoffer... Jesper Mathisen.
0: Ja, det er mye gode alias, så ja, det er nesten sånn at hvis du ikke har et alias, så ser jeg litt burt ifra meldingen din, må jeg si, kjære delegat.
1: Ja.
0: Så velg deg et alias.
1: Gjør det.
0: Og hake av, for jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
4: Ja, veldig lurt.
1: Ok, dagens ord, snidil, kan du lure Torferien? Vær så god, kjør duell. Dere får 10 minutter på å koke opp noe bra løgn.
0: Oi, 10 minutter. Okay.

Hør! En gjeng babykrokodiller. I en liten balje ligger det 14-15 babykrokodiller og plasker rundt. Og lyden de lager høres veldig ut som et slags Star Wars-våpen. Men det lyden til babykrokodiller som koser seg veldig i den vesle balja si. Nok en påminnelse om at oss må nyte tida med de små, mens oss kan, for plutselig en dag de stor.

0: Big Bang, Girl in Oslo.
1: Jeg var på konsert med Big Bang 9. juli 1999.
0: Ja.
1: Og da ble jeg altså så imponert av han Øystein Grene.
0: Ja.
1: For han, først så hadde han en helt utrolig konsert, og det var helt sånn nytt band. Mm. Og så skjedde det noe helt utrolig, at det, når jeg så på de neste konsertene, det var Soundtrack of Our Lives, Bob Hund, Blur og sånn, så var Øystein Grene ute i publikum, og rocka med. Tenkte, her den fyr uten stjernenykke, og dette liker
2: jeg.
3: Torfelin. Kan du lure Torfelin?
1: Ja, da dagens ord er snidil i vår lille kokelimunke-aktige konkurranse.
0: Ja. Mm. Ser Vegard Beider akkurat sendte inn at det er et butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
1: Ja.
0: Meget sannsynlig det, altså.
1: Ja, det er nok.
2: Altså,
0: Såg du fjeset hans? Såg du fjeset hans?
2: Nei! Ja.
0: Helen har knapp på den foreløpig.
2: På den?
0: På Vegard Beider.
2: Vegard Beider.
0: Den som er sendt inn fra Vegard Beider.
2: Og ikke bare for at du synes det var et veldig bra kallenavn. Det er
1: et veldig bra kallenavn. Vegard Beider, kan jeg ikke komme på det selv.
2: Jeg synes også snidil er en ful i andefamilien F-uletitter.
0: Ja.
2: Den likte jeg veldig godt.
1: F-uletitter. Ja.
0: En snidil, men har du hørt om en snidil i fuglerike før?
2: Nei, men det er veldig mye fugler jeg ikke har hørt om.
0: Altså,
2: de har jo rare navn. Mm. Ja, jeg vet ikke, jeg har akkurat kommet dit at jeg begynte å se på fuglene. I går så var jeg tråst på det, jeg synes det var veldig artig.
0: Ja, det var artig å høre på.
2: Ja.
0: Snidil er et traktorredskap for å snu høye. Det er forkortelse av snedig snudel på høyriva.
2: Det er ikke noe som heter snedig, nei. Snidil er beskyttelseslist på kjølen på en båt. Dette er kjelpropell. Det er noe du vet om.
0: Det kan hende, altså. Men jeg har aldri sett en slik beskyttelseslist på kjøren på båten.
2: Mm. Nei.
0: Det har jeg ikke sett. Så det kan hende bare noen har funnet på.
2: Ja, det er sånne, sånne landkrabber finner på, at båten har sikkert sånn list under. Ja. Mm. Ja.
1: Har du ikke beskyttelseslist?
0: Kan bare kjøre rett inn på kaja.
2: Snidil er en gammel dyrkingsmetode for grønnsaker, hilsen B.R. Okkoli.
0: Ja, det kan jo hende.
2: Hvorfor ikke?
0: Men hvordan? Ja. Eller, ja, og...
2: det er slange fra Telemark for gjengrodd skogstid. Den likte jeg veldig godt, men fra Ada Kadabra Hegeberg.
0: Ja. Snidil er et redskap til å snitte blomster med, skrev Jakob Ingebråksen.
1: Ja.
2: Det er jo flere som har blandet inn, altså om ikke blomster, så i hvert fall løv.
0: Ja.
2: Tredje Bergdølmo skriver snidil er en meget stort kniv til å skjære løv med, og jeg innbyr meg at jeg så en tellmelding om som handler om noe.
0: Men når du
1: Tredje
0: Bergdølmo.
1: Det er et veldig bra kall.
2: Ja, for det er jo
0: skjære løv? Jeg skjønner ikke helt, hva gjør du da?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Går du og snitter til løv til treene, til greinene på treene liksom? Eller?
2: Det måtte jo være hvis du skulle bruke dem til noe.
0: Ja.
2: Hvis du skal lage deg te eller noe.
0: For jeg tenker på for eksempel sånn sigd.
2: Ja,
0: det er jo det verktøyet som Miraculix i Asterix-trimmen, når han henter inn urter og sånn. Det er en sigd. Ja. Og det kunne jeg tenkt kanskje det heter noe sånn snidil på norsk.
2: Ja.
0: At det er noe klart gommelt uttrykk for det.
2: Ja.
0: Kanskje, men jeg synes det er så rart det å skjære lauv.
2: Ja, jeg synes også A.V. Henge sin snidil er snodig skråstrekk rar. Den er så kort og grei.
0: Ja, for det er noe med kort og grei her også, for jeg vet at
2: kokelimonkesvaren
0: er kort og grei.
2: Ja, sant.
0: En snidil er en ubrukelig dumme, skriver Sue Porter.
1: Sue Porter, det er et kjempenavn.
0: Det kunne ha vært det, men jeg tror ikke snidil som ubrukelig dummer finnes i kokelimonke.
2: Nei. Hva skal vi gå for?
0: Nei, nå ser det ut som om vi må gå for et alternativ. Ja. Altså.
1: Ok, vi trenger et svar, folkens.
2: Du, var det Vegard Beider du var så glad i?
0: Ja, det er butte verktøyet som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
2: Ja. Altså, jeg kan være
0: Når jeg sa det, så fikk en Sven et sånn drag over ansiktet, som om han hadde
2: mist. Men han er en juksemaker. Luringene. Og...
1: Ja, det er jo bare en skuespiller fra Mandal som er en legende, og det er jo Tobias Santelmann.
0: Er han fra Mandal?
1: Om han er fra Mandalstraktene! Ja, han er fra Spangereda, men Mandal sier at han er fra Mandal.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, hva sier du, Helen? Har du en du har god fot på?
2: Snidel gammelt nordrønt uttrykk for en bakstkjæring som reiser rundt på gårdene i forkant av høytida. Hilsen Argentina.
0: Argentina.
2: Det er vel Argentina.
1: Argentina! Oi, oi, oi! Hun er sinna. Fyrre dame. Argentina.
2: Argentina, ja.
1: Søstret er hun der kokketina, hun som griller alt mulig. Argentina! Ok, da må svare.
2: Ja. Ja, nei, vi går for den du sa, Torfinn.
0: Snidil, buttverktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet. Hilsen Vegarbeider. Og skår for den.
2: Ja.
1: Mine damer og herrer, det er en stor glede å kunne si at dere
0: ikke si det.
1: Har lurt Torfinn og Elin igjen. Ah, det er selvfølgelig
2: mulig.
1: Det er jo selvfølgelig ikke Vegarbeider.

0: Det blir litt bedre med en gang, ja. Torfinn, når du starter musikk, ikke sant?
1: Det blir Boyzone som ja. Trøst, Elin.
0: Ok, jeg glad igjen.
1: Det kunne vært verre.
0: Det kunne vært.
1: Oss kunne ha tapt i livet. Dette var bare en radiokonkurranse. Ja, ja.

0: var lykkelig.
1: Ja da, det var Boyzone, No Matter What. Og så fikk jeg melding i stad, folkens. Du har spurt litt om nostalgien til folk, Elin.
2: Ja, etter at jeg leste først en ytring der det stod noe om en sånn Panini-bok og klistremerket til fotball-VM via min Barbie-forherligelse, må jeg nesten si, på, på 80-90-tallet, til nå vi har kommet hit.
3: Ja. Vi har kommet hit.
0: Og vi har fått så mye fine mimremeldinger i dag, og det var en som nesten rørte meg til tåret. Vi har fått en melding fra Ole Nikolai. God dag.
4: Hei, hei.
1: Hei, Ole Nikolai.

0: Så det tror jeg fell heter sangen, og der kom jammen reporter Mai Reppen innom også.
1: Hei, ja.
0: Hel kvardag klubbambassadøren vår i dag. Velkommen hit.
1: Du har lyd på, du må bare være litt nærmere.
2: Enda nærmere sånn.
0: Ja. Oi, du var lav, ja.
1: Veldig lav.
0: Akkurat, da må jeg se hva jeg har gjort med det.
1: Ja. Det er hverdagklubben, ja. Vi nærmer oss jo siste møte for i, hva du sier for noe?
0: Jeg tror Nyra er vent mot meg, Mai, så bare vri mikken, altså, ja, eller, vri den i holderen, liksom.
3: Ja, hvis du klarer å vri den
1: rundt
3: der,
1: ja.
3: Sånn, der.
1: Ja,
0: der kom lyden, der,
1: ja.
0: Ja, kjempebra.
1: Alle dager, ja.
0: Mikrofonteknisk, så er det ikke alt som er helt på stell i det nye studio heller. Jeg lurer på hvem det er som har installert det her.
1: Det har vært noen å leke seg her, tror jeg.
2: Ja, som var her i går kveld og holdt på. Neida, jeg har satt og hørt på Hverdagsklubben. Det er jo snart... Slutt.
1: Ja, ja, jeg mente bare du måtte snu dem og gått mot mikken, for det var litt lav. Ja.
2: Fortsatt. Ja. Vi kan godt høre hvordan det går denne helgen.
0: Ja!
2: Vi tar det, det er jo hele uka, eller hele, fra torsdag, ja. Vi hører fra nå.
1: Lang periode igjen.
0: Ja. Ok, ok.
4: Hei sånn. Hverdagsklubb igjen, og Arne Kristian melder sin tilstedeværelse i historiens siste fredagsmøte. Det er jo en smule trist egentlig, men... Trøsten ligger i løftet i går om en synlig oppmerksomhet neste torsdag. Og jeg må jo si det hadde vært veldig artig med noe edelt tekstil fra tiden i Hverdagsklubben.
5: Hei da, Vigdis! Enda på ferie i Trondheim hos barnebarn.
0: Oi, oi.
5: Så skal vi en tur til byen i dag. Det er vist litt kvart som skjer på torget i Trondheim.
6: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagsklubben. Fortsatt like på hjelp, så det er dårlig stemme.
0: Oi,
6: men jeg får se om jeg klarer å stelte etter fjøs, så går vi an og slapper litt etterpå. Det er jo skikkelig konsert i dag, for da har blitt av noen kalver.
7: God morgen, Sigurd Kjellberg, Hans Hex. Da er jeg på, i hytter på Perastøl, har sett ut et par garn, så da setter jeg på det der fisk til middag.
8: Nei, god morgen, god morgen, dagsmøte. Det er han delegat Paul som ringer og sjekker inn i Hverdagsklubben. Fredag, ja. I dag skal jeg kjøre til byen, altså byen med stor B, Hammerfest, og hente kona og Otto, og gjett om jeg gleder meg. Jeg har savnet Otto. Ja, ja, jeg savnet kona.
0: Ja, ja.
8: Jeg sa det i feil rekkefølge. Jeg har savnet kona og Otto.
1: Veldig bra, veldig bra.
9: Werner, 119. Jeg rådgjev deg, loddfovne. Råd du take, nytting om du nem, god om du gøm gjev.
0: Ja.
10: Hei, hei, det er Iris som ringer. I talende stund sitter jeg på en ute... kafé i Grimstad og ser utover sjøen, og så får jeg en ganske klar melding fra datteren på venstre hånd om at nå må du ringe Hverdagsklubben, mamma. Vi har nemlig vært et sted hvor ikke det har vært dekning eller vanlig strøm, så jeg har hatt litt lite strøm. Og hun hører på radioen hver dag, for hun jobber som tannlege, så hun har på radioen på tannlegekontoret, så da så hun sier at du kan ikke rette ut nå, mamma. Nå må du henge på.
11: Rune i Snartingedalen med dagens rapport til Hverdagsklubben i lønnsmøte. Det er Lordan. Vi er ferdig med bikebeinerløpet. Aktiv mot kreftløpet, 7,5 kilometer. Gjennomført deg i dag for andre gang. Vi har tatt 25 halvmaraton, så i år ble det 7,5 som i fjor.
12: Hei, Oddbjørn her. Da er jeg ferdig med arbeidsplanen i dag, så nå kan jeg ta helg med god samvittighet.
1: Ja,
13: ja, god kveld, kjære lønnsmøte. Ja, håper klubben eksisterer inn da. Ja, nå blir det ved. Jeg trimmer litt der også, for jeg gjør knebøy når jeg spiller nasjonalsang.
0: Ja, veldig bra.
13: Egentlig bare til ja, vi elsker, men gjort unntak nå for...
2: Ja,
13: så jeg får litt
2: trimmet. Genialt.
1: Det var veldig smart den. Jeg blir nesten litt inspirert. Hver gang du lager nasjonalsang, så tar du et knebøy. Eller noe. Ja, ja, ja.
14: Og Toffin tar jo knebøy hver gang det blir sånn dommerkamera.
1: Ja.
14: Oh,
1: den nye plingfesten.
14: Ja, men det var koselig å høre at de har jo skjønt at det nærmer seg slutten på Hverdagsklubben.
1: Ja, ja, det gjør jo det.
14: Hvis jeg ringer inn på onsdag, så har jeg rett og slett rundet Hverdagsklubben og vinner hele driden.
1: Ja. Hverdagsklubben er null i hvert fall.
2: Ja. Så, siste meldingen må komme da mot midnatt.
1: 23.59 på onsdag er siste frist.
2: Siste frist.
1: Hvis du, 23.59 blir det vel da.
0: Ja.
1: Og da har vi jo veldig løst at dere skal legge inn en Er det lov å si siste hilsen?
0: Ja, det blir,
1: eller blir det litt voldsomt.
14: Takketale.
1: Takketale. Ja, jeg tror altså. Ja. Ja, nei, det var litt voldsomt.
14: Falkfritt.
1: Men alle de som med, nå var alle ti fortsatt.
2: Alle ti fortsatt ja. Med.
1: Alle som med og som ringer inn av dere som i Hverdagsklubben nå, det får hettejakka våre.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvis du klarer å stå og løpe ut fram til onsdagen og ja. Ringe inn da, det er din takketale du må ja. Lese inn. Prøv å helle det under 30 sekunder.
1: Det hadde vært veldig kjekt å gjøre ja. Litt enklere.
2: Jeg blir så trist ja. At
1: det... Nei.
0: Endelig skal vi få avsluttet sirkuset.

0: Det var Coldplay det med Every Teardrop is a Waterfall, og det her er Ole Fritt I landsmøtet. Det noen som har noen ting på Ole Fritt?
1: Jeg har veldig mye om planting og såing av trær og frø.
0: Ja, og det her med kutting til lauv.
1: Ja.
0: For Mathea skriver lauv, jeg spurte jo I sted hva I alle dager den her snidillen som dukket opp I Kan du lure Torfelin. Mm. Snidill var et redskap som du kutta lauv med, visste det seg?
1: Ja, den kniv, du sa jo, du nevnte jo Sigg og Asterix I sted.
0: Sigd, ja.
1: Ja, Sigd.
0: Mm, ikke Sigg.
1: Og en snidill kalles jo en snirill på dialekt, og det en slags løvkniv, og det har vi fått masse meldinger om her, blant annet fra en legende ved navn.
0: Var ikke Mathea da?
1: Jo, kanskje det var det.
0: Og som skriver at lauv blir brukt som dyrefor, ferskt eller tørka. Mm. Man kutta samme trær årlig, så disse fikk et spesielt utseende. Trær som ble kutta for løv ble kalt for en styving. Tenk på bildet Seljekall av Nikolai Astrup, står det her.
1: Oi.
0: Og det må jeg søke opp da. Og det bildet her det tror jeg kanskje ikke har sett, men det en utrolig, litt sånn trollsk, tre som står nede I strandkanten som har vært snittet
1: på. Seljekall.
0: Så lauv ble brukt som dyrefôr, altså.
1: Det ble det.
2: For en polski, og det der var det flotteste jeg har hørt på lenge, lenge, for en 50-årsgave. Det var jo da denne traktoren
1: ja.
2: Som, som søstra til. Ja. Vi snakket med
1: Ole Nikolai.
2: Ole Nikolai I sted, og søstra ødela altså hans lille leketraktor da de var små, fordi de var sur på han. Men da han ble 50, så hadde hun sørnt at han klarte å spore opp en likken sin.
1: 43 år senere. Unnskyldninger. I den vakreste form, og du kan høre dette I radiospilleren I NRK Radio om igjen, hvis du bare spoler litt tilbake.
2: Absolutt, absolutt.
1: Torge Haute har jo vært innom og nevnt litt om dagens tema, og dette her elsker jeg, Torge Haute, du står I det. Alt av mot I brøst og Karl og Co som en kommer over må kjøpes. Trenger faktisk ikke noe annet på TV-en enn mot I brøst.
0: Det her Håvard Karlsen som har sendt inn melding under annen navn?
2: Det kan det jo vært.
1: Det jeg mistenker. Jeg har satt alle mine folk på saken nå.
0: Ja, bra.
1: Tor Gaute, du lurer ikke oss. Det Håvard Karlsen som sitter hjemme og sikler på noen Karl og Co DVD. Alt mot I brøstet må kjøpes.
2: Oh, ja.
0: Anonym skriver, ring en gartner, for dette må dere lære. Så et frø, plante et tre, og så videre.
2: Ja, vi kan det der. Det var vi bare innimellom, så blir det litt... Oi, der var det noe... Ser dere det blir mørkelig ute?
0: Oi, der gikk gardina ned I produsentrommet, ja.
2: Dette et avansert bygg, altså, for å si det mildt. Ja. Vi fikk en melding fra Toril. Vi snakket jo om alt det her med mimringer fra den gang vi var små.
0: Mm-hmm.
2: Sjagg må det forsvunne rike, eller reisen til jordens indre.
0: Ja.
2: Favorittserien til Toril da hun var ung. Husker fremdeles figurerne og intromelodien. Serien var grunnen til at jeg valgte fransk som valgfag på ungdomsskolen.
0: Ah, oui.
2: Det fantastisk.
1: Sjagma.
2: Helt nydelig. Jeg tenkte jeg skulle spille melodien, men jeg fikk ikke til den.

0: Rabo, du hører. Sangen heter Without Me, og nå er oss fremme ved eventuelt punktet. Si og hei og velkommen til Anniken i dagens.
1: Hei og takk for det.
0: Hei, hei. Er det noen som har noe på eventuelt?
2: Det er en svært interessant forskning som har foregått i dag.
0: Ja. Ja.
2: Har du fått med deg noe av fotball-VM? Hva er spørsmålet som ble stilt til delegaterne? Og hva svarer folket?
1: Nei.
0: 59% har ikke sett noen ting. Altså 60% omtrent. Hvor ligger du hen her, Anniken?
1: Det tror jeg er en av de første gangene jeg ikke er en del av majoriteten hos dere. Jeg har sett ganske mye. Skulle fått på meg Sverige i natta, det så jeg ikke med. Jeg så Japan-Nederland i går. Jeg har sett det ganske mye, og så driver jeg og tipper litt og sånn da. Jeg skal jo i hvert fall være våken i morgen.
0: Du driver og tipper,
1: ja. Ja, altså bare uten penger, altså. Uten penger, men med masse ære.
0: Har du sett flere enn 3 kamper?
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp.
1: Se det. Mm-hmm.
0: Så da er du i den nest største kategorien. 16% har sett mer enn 3.
1: Yes.
0: Ja, det er bra. God sending, Anniken.
1: Takk.

0: Kyle Alessandro var det med Lighter.
1: Dette NRK PN.
0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 år I fengsel. Oslo tingrett mener han skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner blant annet. Men det kan fort komme en anke her, og blir han løslatt fra varetekt? Du får siste nytt om saken I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Og skal oppdatere deg på det som skjer utenriks også. En avtale mellom USA og Iran skal etter planen undertegnes på fredag, og Trump feirer på nett. Men har han oppnådd noen endring etter over 100 dager med krig? Mer om det får du I løpet av den neste timen. Klokka bikka 13, og det handler om dommen mot Marius Borg Høyby hos deg også, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, mange av de fornærmede håper at dagens dom setter et endelig punktum for saken. Høyby ble, som du sa, dømt til 4 års fengsel. Han ble frikjent for noen av tiltalepunktene, men blant annet dømt for 2 voldtekter. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede. Hun sier at både Nora Haukeland og den såkalte Skaugum-kvinnen fornøyd med at de ble trodd.
3: Hun lettet over at Marius Borg Høyby domfelt I saken. Nora Haukeland lettet over at retten har trodd på henne, og at de har lagt hennes forklaring om dette fullt ut til grunn.
4: Hun siste, som vi da har kalt hotellkvinnen, hun der mener retten at det ikke bevis for å dømme Høyby for voldtekt. Hvordan ser hun på det?
3: Hun selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende atferd også overfor henne.
2: Både Marius Borg Høyby og aktoratet vurderer nå om de skal anke dommen. Reporter var Olav Døvik. Enda en person død etter en sykkelulykke I Enebakk sør for Oslo den 12. mai. En gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. En av syklistene døde på stedet. En annen mann som har ligget I koma på sykehuset siden ulykken døde I går, skriver VG. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Fra før har Australia et lignende forbud, mens Hellas og Spania har sagt at de planlegger det samme, og I Norge et lignende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris- og lønnsvekst og behov for store investeringer I ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen står NRK for de største endringene på mange tiår, og alle må være innstilt på å jobbe helt annerledes enn før. Og det blir mye om høybydommen hos deg I dagens, Anniken.
0: Absolutt på en dag som dette, og også litt andre ting fra verden. Men vi starter altså naturlig nok med det som skjedde I Oslo tingrett tidligere I dag. Her nå får du The Cardigans.

0: Musikk fra The Cardigans, et deilig gjenhør var det med Erase and Rewind, som du fikk her I dagens på en mandag, og vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
1: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel. I 4 år.
0: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effiestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
2: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høiby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette jo nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom atferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
0: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
2: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
0: Brynjar Meling, du også med oss, du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
3: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten sov eller var ute av stand til å motsette handlingen, hvis det ikke kom så tydelig fram på de to som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
0: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
3: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
0: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
4: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvor av de handlingene han dømt for.
0: Dennis Ramdal, du var jo I retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
2: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede I retten I dag, som jo Høiby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så er det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noen særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye og snakke med sin klient for forsvarernes del og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet i forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
0: Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal, som jeg snakket med sammen med advokat Brynjar Meling for en drøy time siden. Høiby var jo ikke retten da dommen kom, og det ble sagt da at han ikke ville ta stilling til dommen i dag, men nå melder likevel VG at Høiby vil anke. Vi snakker om hva som kan skje fremover i denne saken her. Etter litt musikk her i NRK P1, du får Smith & Tell når klokka 13:13.

0: Smith & Tell var det med Year of the Young her I dagens. Klokka den 13.15, og vi snakker om at Marius Borg Høiby dømt til 4 år I fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere I dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
1: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo I sakens natur at det vil kunne bli en anke her, men dette jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
2: Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for oss, man ikke tilstod.
0: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, I det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling advokat og NRK-ekspert I den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
3: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han anklaget for, at det mer, det handler om mer om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann stigmatiserende I seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år I potten ved en anke hvis alternativet å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke såpass, såpass høyt som det for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5 eller 6 eller 7 år, hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
0: Mm. Dennis Ravndal, du krimjournalist her I NRK, og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da, fra en av partene, hva det som kommer til å skje videre nå I tida fremover da?
4: Nei, for det første så jo spørsmålet, skal Marius Borg Høiby bli sittende I varetekt eller ikke? Hans forsvarere, de begjerte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig avsagt I dag. Det har det anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse I dag. Dette jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene. Senest I forrige uke fra Borg Harting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå det sånn at Sturla Henriksbø, som aktor I denne saken, statsadvokat, han skal I retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som en av de to forsvarerne til Høiby, han skal I en lang økokrimsak som bare fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell anksak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det jo lenge til.
0: Meling, nå har vi jo sett 2 ulike konklusjoner I nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
3: Det helt sentrale spørsmålet hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså, det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da over et visst, hva skal jeg si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de 2 kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer, Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borg Harting lagmannsrett. Det som situasjonen, selv om dommeren I dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp I tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse I en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg Ja, jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke, når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
0: Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
5: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger også det ønske om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
0: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høyby som en hvilken som helst annen 29-åring?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det er det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmålet om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og tar vurdering i helt konkrete spørsmål. Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart.
0: Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høyby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no. Du hører på NRK P1, hvor du skal få musikk fra Zimmermann ganske snart, men først Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

Timmermann fikk du her med riper I lakken og før det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her I Norge så har vi jo bestemt oss for at forurensende dieselbusser skal byttes ut med elbusser. Og det har skjedd flere steder det. Kanskje sitter du akkurat nå på en ganske så lydløs elbuss og hører på dagens, kan det hende. Men I Akershus så må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser. Årsaken? Veiene tåler ikke vekta av bussene, sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel.

0: sponsorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Nå bruker de penger som skulle gått til å tilrettelegge for elbussdrift, til heller å forbedre dagens busstilbud. Og det bør være greit for passasjerene, mener fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim fra Høyre.
0: Det vanlige at man opptatt av når bussen går, og ikke hvilke motorer den har. Så det her puster vi fint med magen, og så får vi løst litt andre ting samtidig. Og så sparer vi samfunnet for en kostnad på 180 millioner kroner I perioden. Det penger det også, som vi nå kan bruke på å holde kollektivtilbudet gående.
1: Opprinnelig hadde fylket som mål at bussene skulle være utslippsfrie I 2028, men på grunn av at elbussene fikk problemer på snøføre, så ble fristen først utsatt til 2030, og nå utsettes fristen til 2031 på grunn av at veiene ikke tåler vekta. Dette her tar for lang tid, mener Tuva Todnem Lund, som sitter på fylkestinget for SV.
2: Jeg synes det veldig spesielt. Det jo fylkesrådet sitt ansvar å sørge for at vedtakene som gjøres av fylkestinget følges opp. Det har vært lovpålagt at nye kjøretøy skal kjøpes utslippsfrie siden 2022, så dette jo ikke noe nytt. Så her må de komme på jobb og gjøre den jobben de satt til å gjøre. Dette synes jeg for dårlig.
1: Og hva sier busspassasjerne da?
3: Spiller det noen rolle for deg om den bussen som kjører deg går på el eller på diesel?
4: Nei. Nei, akkurat bussen har jeg ikke reflektert over, så der det bare viktig å komme fram.
5: Forhold til miljø, så jeg alltid det jeg ønsker å være elbil.
6: Ja. Ja. Så da foretrekker du elbuss?
5: Ja, elbuss. Ja, det stemmer.
7: Jeg tror det egentlig bedre med diesel.
1: Ja. Ja. Reporter I denne saken her var Dag Åsdalen, og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. Straks her I NRK P1 så skal du få en værmelding, men først nå musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bru.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten

av denne dagen. På Spitsbergen vil det blåse vestlig liten kuling I nord, ellers det nordvestlig frisk bris I enkelte utsatte steder, og stort sett pent vær. Longyearbyen forventes å få 8 grader. Finnmark og Troms får østlig frisk bris utsatte steder. På kysten blir det perioder med stiv kuling. Det blir regn I Finnmark og litt spredt regn nord I Troms, ellers blir det oppholdsvær. Etter hvert kan man forvente lettere skydekke I Troms, særlig I sørlige strøk. I Kirkenes blir det rundt 7 grader, Alta 6 og Tromsø får 13 grader. I Nordland vil det blåse frisk bris fra nordøst nord for Bodø. Lofoten og Vesterålen får stort sett lett skya pent vær, ellers I Nordland blir det skya eller delvis skya, og enkelte steder kan man forvente regnbyger I løpet av dagen. Bodø får 17 grader og Brønnøysund 12. Vestlandet og Sørlandet får vind fra nord og nordvest med opp I liten kuling på kysten sør for Stad og vest for Lindesnes. Det kan dukke opp enkelte regnbyger I indre strøk av Agder I ettermiddag, ellers kan man forvente seg stort sett pent vær her. I Ålesund blir det 14 grader, Bergen får 19, Stavanger 18 og Kristiansand 19 grader. Trøndelag og Østlandet får bris mellom nordvest og sørvest, av og til opp I frisk bris på utsatte steder. En og annen regnbyge kan dukke opp, og det blir en del skyer, men enkelte heldige steder vil solen titte. Litt grann fram. Trondheim får rundt 12 grader I dag, Oslo 20, Lillehammer 17 og Finse får 11 grader. Straks her I dagen skal vi utenriks og bli oppdatert på siste om USA og Iran. Og hvis du trenger flere detaljer om været, så yr.no stedet.

0: Dette her er Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen i Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuzstredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme i dag.
1: Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale. Og så vil jo veldig mye ligge i hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuzstredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig, det må jo gjøres en del grep før dette kan skje i praksis, og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enig om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i Nyhetsmorgen tidligere i dag, etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså, med oss nå du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om i denne avtalen her, som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det det er. Det ikke en fredsavtale. Det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen i 60 dager. Går de inn i en våpenhvile. Og i løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp i en Hormuzstrede, hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuzstredet etter planen, og Iran skal også i bytte mot å åpne Hormuzstredet, som vil føre til store positive ringvirkninger i den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer i bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende i vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet i mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen, og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring i Midtøsten, de tingene står ikke i denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og du nevnte Hormuzstredet, bare for å ta det først. Det sagt noe om når det kan åpne?
2: Trump sa jo allerede i går kveld så skal egentlig Hormuzstredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier, amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene i denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen i Hormuzstredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og det masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det uaktuelt for Donald Trump. Så nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering i Schweiz på fredag.
0: Men du, ja, men når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet, som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
2: Det det siste som tilfellet. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet var, det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det har vært at Iran aldri skal få utviklet atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de har skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres i denne intensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
0: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, Yama. Det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med sammen med USA og angripet Iran, og så har de gjentatte ganger angrepet Libanon. Hva vil denne avtalen her bety for Israel, og hva vi kan forvente oss fra dem fremover?
2: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier, hvor han reiste til Washington i februar sammen med Mossad-sjefen sin, og hvor de presenterte en plan for Donald Trump, hvor de mer eller mindre sa at dette er tidspunktet vi bør slå til mot Iran på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velge dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde det likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen graver Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon. Vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere.
0: Mm. Du befinner deg i Beirut, Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
2: Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske. De ønsker selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold, regjeringen, sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det er det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
0: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten, ingen ringer enn årets spellemann som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen.
3: Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
2: Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
3: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
3: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, mm. at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det jo derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første man kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo være steg 1 da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig, holdt på å si, fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så Det mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepenger som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalstein, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Vertigo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg Whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13. Straks får du lokale sendinger her I radioen din, men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette her kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I Forsvaret. Det folkene som det viktigste I Forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK.

0: Halo med Beyoncé.
1: Hello!
2: Så fint fra studioet vårt her på Kråkerøy.
1: Riktig god eftas til alle sammen der ute. Flott mandag.
0: Siv og Katrine heter vi. Det 3 timer vi har sammen den første dagen i uka, og så den siste dagen, eller ikke siste dagen, men siste uka i hvert fall, for sommerferie for ganske mange.
1: Ja,
0: ja, skolebarn ikke minst.
1: Og med oss på laget, Katrine, har vi jo Werner. Han ute i feltet i dag og jakter jo selvfølgelig på de gode historiene.
0: Vi skal ikke røpe at han skal innom Rakkestad ganske snart, men litt senere så skal han også gjemme seg.
1: Ja, leke gjemselig da.
0: Ja, det høres litt barnslig ut når jeg en mann i sin beste alder, men det kan sikre deg en trekasskopp. Vi børste støv av den gode og gamle klassikeren Hvor Werner? Rett og slett Finn Werner. Han skal fysisk gjemme seg et sted i Østfold, og du har mulighet til å finne han da, rett og slett.
1: Ja, og når vi først inne på konkurranse, vi skal jo ha en konkurranse til.
0: Vi begynner råflott denne uka her.
1: Ja, men tør du redde står på planen i dag. Jeg skal få en utfordring. Og så skal du der ute da, vet du, gjette om jeg klarer det eller ei.
0: Vi får gjester i studio gjennom denne sendingen også. Du våre, hva skal jeg si, gjester. Velkommen til å bare sende oss en melding, rett og slett. Vi åpnet nettopp her nå skjermene, appen NRK Radio er stedet. Hvis du har trafikkmeldinger, så kan du også ringe deg inn.
1: Ja, 841-41-1. Og har du lyst til å sende oss et bilde av det som du måtte ha å by på? Ja. Så gjør du det til eftan@nrk.no.
0: Jeg kjenner jeg alltid blir skeptisk når du sier at man kan sende hva som helst.
1: Ja, men det bare å sende.
0: Ja, men se over hva du sender før du sender til oss, så folk kan ha mye rart. Nei, vel greit, du tar imot hva som helst.
1: Hva som helst.

0: svenske Q med Burning.
1: Vidar Mobilkran har sendt oss en liten melding her. God efta. I dag prosjekt Klemetsrud, og sånn skal det antagelig være I noen uker nå, skriver han. Ha en herlig mandag. Vinker han fra mobilkranen sin.
0: Du har jo bedt om bilder også til ja. Eftan, krøllalfa NRK.no.
1: Har vi fått noe spennende?
0: Ja, det har vi fått, og det et slags prosjekt der også. Det ingen mobilkran det snakk om, men det arbeid på gang. Det jeg ser I hvert fall 2-3 sett med bein, så tre personer I gang med å snekkere en levegg. Oh. Som jeg ser, den ferdig grunna.
1: Oi, oi, oi. Ordentlig arbeid.
0: Ja, det fra Stine og Co, står det der som kos dere videre med litt utearbeid på en dag. Som ja, overskyet statsmeteorologer Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, det for det meste overskyet. Det jo litt gløtter innimellom her, for det jo hauskyer, disse dottene som I dag lå ganske tett, og det var mange av de, så du vil nok, som du sier, oppleves ganske så skyet, men det litt gløtt imellom, og så det også noen dråper som kommer ut I disse skyene, men det jo spredt. Tempen, det var vel som du var inne på, litt skiftende, men det jo ikke langt under 20 grader mange steder I hvert fall.
1: Jeg hører du si sommer, Rafael, men altså, ja. Når kommer den, lurer jeg på.
2: Når kommer den? Ja. Dette har jeg snakket med mange nå, om I dag. Nei, ja. Det skjønner jeg, men jeg har snakket med mange I dag om dette her, og norsk sommer jo så mangt. Ja. Og det også de dagene her, hvor det en rett underkant av 20 grader. Det kan jo være kaldere, det kan jo være 12 grader og regn egentlig, men du har det spektret hvor det skiftende, rett under 20 grader, litt sånn sur vind, kanskje nordavvind I dag til den var litt lei, var det ikke det? Mm-hmm. Men det dette som norsk sommer, altså, hvor det skiftende, det går noen byger I ny og ned, men så kan vi også få, om ikke det ligger ikke an nå de neste dagene, men at vi får sånn langvarig, hvor det tørt og mye sol, vi kan jo også få det, det også en del av sommeren, men den vi nå også har, det også sommer.
0: Det også sommer, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

0: Choices med Bernhoft var det.
1: Så har vi Henrik, han har sendt oss en liten melding I NRK Radio-appen og ønsker alle sammen en kjempefin mandag ettermiddag.
0: Henrik,
1: og det også lov til å gjøre.
0: Ja, ja.

0: Perrong Silje Nergård der. Hvis jeg sier Siv Rakkestad, det var det aller første ordet du kom på nå da.
1: Det første jeg tenker på da, det bygda som mister alle Pride-flaggene sine.
0: Ja, for sånn det også I år igjen, dette har vi hørt om I flere år nå. Og rett før helgen så ble jo tre personer bøtelagt, de ble tatt på fersken. Og det ser ikke ut til å stoppe folk fra å fjerne og ødelegge flaggene.
1: Nå det på den igjen. Disse flaggene blir jo heist opp, og nå kjora ordentlig fast med strips og teip og det ene med det andre. Men altså, de får fortsatt ikke henge I fred disse flaggene. Det har blitt en snakkes I bygda, og de fleste synes jo dette veldig, veldig leit.
0: Kollega Werner, han har tatt turen til Rakkestad for å høre mer med rakstingene om dette her. Det blir etter de lokale nyhetene.

0: Adele med Someone Like You. Og der kan vi ønske Caroline velkommen i studio for de lokale nyhetene fra Østfold.
1: En person skal ha blitt påkjørt av en bil i Fredrikstad, det skriver politiet i politiloggen. Personen som påkjørt skal ligge på bakken og fremstå skadet, ifølge politiet. Hendelsesforløp og skadegrad ikke kjent. Formannskapet i Indre Østfold vil ha en døgnbemannet hovedbrannstasjon som skal ligge på Sekkelsten i Askim, og i dag har Indre Østfold brann og redning 6 brannstasjoner som dekker kommunene i Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Brannfolka har hjemmevakter på ettermiddager, kvelder og i helger. Politikerne vil slå sammen Askim

0: Mysen til den nye storstasjonen og beholde de andre fire. Brannsjef Petter Manger i IØBR mener en hovedbrannstasjon vil styrke beredskapen.
1: Ja, det vil skape en mye hurtigere beredskap, en styrket beredskap. Vi vil få økt kompetanse og ikke minst tilgjengelighet på mannskapene våre, slik at det er helt sikkert at det vil være noen som rykker ut raskt og har en kompetanse. Dette vil styrke beredskapen i hele regionen.
0: Så kulturfestivalen Lyse Netter i Moss satte trolig ny besøksrekord da den ble arrangert denne helgen. Det sier initiativtaker Martin Sørhaug hos arrangøren House of Foundation.
2: Vi har nok kommet oss opp på publikumsrekord for vår del nå i år. Har ingen tall foreløpig, men basert bare på det jeg visste i forkant, og det lille jeg har av informasjon nå så umiddelbart etter, så kan det virke som det var vår beste. God stemning, deilig musikk. I det hele tatt lørdagen er helt perfekt, og fredagen også fin.
0: Ja, det sa initiativtaker Martin Sørhaug hos arrangøren House of Foundation.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: La meg gå, var det, og det var Rakel her I Eftan I Østfold med Siv og Katrine.
1: Og så har det jo skjedd en trafikkulykke på fylkesvei 109 ved Rollsøy. Der har det også dannet seg en del kø. Sånn at står du I den køen og har vært litt usikker på hvorfor, så det altså på grunn av en trafikkulykke.
0: Vi har ikke fått noen informasjon om hvilken vei, men det bruker også på denne tidspunktet her å være litt kø I begge retninger I det området. Vi skal straks til Rakkestad, men du har fått en melding her om noen som aktive, du, som vi må ta med. Vi har jo bedt om bilder til Eftan Krøllalfa NRK.no.
1: Ja, vi har jo det, vet du. Her har vi fått bilder både av en vaskebøtte og en... Er det nal det heter? Ja, det vel en nal. Her går det I vindusvask, skriver Helene, fordi det jo perfekt vær for sånn type aktivitet I dag.
0: Ja, det kanskje det. Ikke noe nedbør, men så blåser og tørker fort.
1: Ja, pluss at det ikke den knalle sola som står og skinner rett på vinduene, for da skal man jo ikke vaske vinduer.
0: I Rakkestad, der også flere regnbueflagg blitt stjålet I år igjen. Også Trøgstad har det blitt fjernet og klippet ned fra en flaggstang på Trøgstad Torg, ifølge Smålendenes avis. Men Rakkestad, det stedet vi skal til straks. Et tosiffret antall flagg ødelagt eller fjernet I løpet av kort tid. Flere frustrerte, og kollega Werner, han har snakket med flere av dem.

0: Lett å være kødd, men det køste å være kar, synger Staut. Og så hører vi om det, og igjen Pride-flagg som blir stjålet I Rakkestad. Så nå har det vært I flere år regnbueflagg som blir ødelagt eller fjernet.
1: Ja, og I år så har det jo tatt helt av leder for Bygdepride I Rakkestad, Even Høg Kolstad, synes det hele trist.
2: Det flagget der, Even, det ser ut som det surret seg skikkelig fast med teip og greier. Hva som har skjedd med det flagget der, det henger jo nesten ikke ut fra stanga.
3: Nei, det akkurat det flagget her, det har blitt stripset fast av kommunen her for noen dager siden. Så både stripset og teipet faktisk med gaffateip, så det ganske vanskelig å få ned da.
2: Ustjelelig flagg?
3: Ja, ja, det skal man sikkert ikke si, for det jo sikkert noen som skal prøve å få det ned. De har tatt ned flagg som har vært stripset før, men her det både stripset og teipet. Så.
2: Det her har fått henge I fred ganske lang tid nå.
3: Ja,
2: vi snakker jo timer der I Rakkestad da.
3: Ja, ja det faktisk opp til flere dager har de akkurat de her fått henge da. Ja.
2: Men det har jo surret seg fast, men det jo mye sur rundt omkring også. Det ikke mange timene siden heller at det ble... Reve ned et flagg igjen da, nede I Storgata her. Det jo femte nå som vi trever ned. Hva tenker du om det, Even?
3: Nei, det vet du hva, vi nærmer oss faktisk 30 flagg som revet ned.
2: 30?
3: Ja, det egentlig helt vilt. Nei, jeg tenker det veldig trist at det skjer. Regnbueflagget et flagg som gjelder for alle, og skal vise at alle velkomne til bygda vår. Så vi synes det veldig trist at det blir sånn type herverk. Og jeg leit at de som gjør det blir så provosert av å se det fargerike fine flagget. Da.
2: Det litt spesielt at det såpass mange hendelser som 30 flagg som tatt ned her, akkurat I Rakkestad. Det ikke så mye av det rundt omkring andre steder. Hva kommer det av?
3: Nei, det svaret har jeg egentlig ikke. Vi har jo lurt på det vi også, hva det og så det jo noen som har blitt tatt av politiet for å ta ned flagg her da, og da innrømte jo de at de hadde tatt flere flagg, og da, jeg vet ikke helt, jeg skjønner ikke helt, det jo egentlig en veldig fin bygd og skal være da også inkluderende for alle. Men det noen som tydeligvis ikke liker å ha dette regnbueflagget veiene I gatene våre da. Vi håper jo egentlig nå at bygdefolket skal liksom ta litt ansvar og vise at vi ønsker faktisk å ha disse regnbueflaggene og da også med på å gi den støtten som trengs for at de faktisk blir hengende og at den lille gruppa det sannsynligvis da forstår at vi vil ha flaggene her I bygda.
0: Ja, det sa leder for Bygdepride I Rakkestad, Even Høg Kolstad.
1: Og reporter Werner, han har hørt litt med folk han I gata om hva de synes om at Pride-flagg på Pride-flagg bare forsvinner.
4: Nei, det synes jeg ikke noe om. Jeg synes de flaggene kan jo henge på flaggstengene rundt omkring her I bygda her. Gjør jo ikke noe det.
2: Hva det med rakstinger da, som de har jo verdens rekord I rivende regnbueflagg?
4: Ja, det kan du jo si. Jeg vet ikke hva som rører seg, ja. Hvorfor de gjør det. Men kanskje det går litt sport I det, rett og slett.
2: Stine Bjørnstad, du jo sjefen på Café Blommar I Rakstad. Du hører vel mye snakk om disse flaggene som vi tatt ned?
5: Ja, for så vidt så gjør vi jo det og leser om de aviser. Og det jo mange som engasjerer seg I det.
2: På hvilken måte da?
5: Nei, det jo veldig mange som synes at det veldig unødvendig. Både på grunn av at det å regne som herverk, og også fordi at så som det I verden, så trenger vi jo ikke mer polarisering og mer lav aksept av at vi litt forskjellige.
2: Jeg sier til du på kaféen. Ja. Noen steinkast unna der senest I går natt ble revet ned nok et regnbueflagg. Hva tenker du om det?
6: Jeg synes det dårlig bruk av tid. Jeg skjønner ikke at folk har tid til å bry seg om sånne dumme ting. Og det er et flagg som bare viser kjærlighet. Så jeg synes det veldig spesielt å bruke tid og energi på å stå imot noe som så viktig for samfunnet. Times too proud to

0: Åge Sten Nilsen der med Pipe Dreams. Vi var ute i Rakkestad nettopp og snakket med folk, og ikke minst lederen for Bygde Pride, om alle disse titals regnbueflagga som har blitt stjålet eller ødelagt nå i Rakkestad bare i år.
1: Mm.
0: Og det et sted hvor praten virkelig går?
1: Ja, så det hos frisøren. Og Werner, ja, han stakk en tur innom han.
2: Ja, her faller håret til bakken, Mina. Jeg er frisør altså, her hos M&M i Rakkestad. Men det ikke bare håret som faller i bakken her i Rakkestad, det jo en del flagg også.
3: Ja, det stemmer. Det riktig. Ja. Mm.
2: Det en sånn snakkes her på frisøren, når folk, kundene kommer og sånt, og det noe dere preker om?
3: Ja, så absolutt. Altså, det har jo vært en del snakkes både her i salongen, men også, hva skal jeg si, på hva skjer i Rakkestad. Så ja. Det har jo vært mye skriverier der også, så da har det jo blitt et tema som det på en måte blir også dratt opp når kunden sitter der i stolen. Jeg synes vi har mange fine kunder som på en måte tenker at den flaggingen der skal vi gjøre.
2: Og i stolen ved siden her så sitter jo Toril Lode, som blir klippet av Marianne her. Toril, hva synes du om at flaggene faller i bakken her i Rakkestad, regnbueflaggene?
4: Nei, de skal få henge i fred, synes jeg.
2: Hvordan da?
4: Nei, det jo en støtte til de som på en måte faller litt på utsida, som ikke passer med forestillingene om folk skal være. Så det synes jeg at de skal få henge.
2: Du er Marianne Stensrud heter du, står og svinger saks her bak Toril.
5: Ja.
2: Ja. Har du hatt noen kunder da som snakker litt om disse regnbueflaggene?
5: Ja, absolutt. Det har vært et tema det.
2: Men hva sier de da?
5: Jeg er veldig glad for at de kundene vi har uttrykker at de vil at flagget skal henge i fred og ro, så at de uttrykker at de er for mangfold.
2: Da får vi klippe videre på Toril her.
5: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ha det bra, Toril.
0: Ha det.

0: herlige One More Night med Phil Collins. Det fikk du fram mot nyhetene her I Eftan I Østfold.
1: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble I dag funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic en av Høybys forsvarere.
2: Han naturligvis veldig fornøyd med at det forholdsvis omfattende frifinnelser I saken, men så det andre deler som han ikke så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
3: Hva det han anker?
2: Det 2 voldtektsposter. Han frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så det denne saken som gjelder vold I nære relasjoner. Han helt klar på at fornærmene der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig.
1: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt I kunstig koma etter sykkelrykken I Enebakk for en drøy måned siden døde I går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet I denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. Ordfører I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
4: Det en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
5: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
4: Det mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
1: Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
6: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også I andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer I ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
7: Dette Eftan I Østfold.

0: Festival. Dette her var Chain to the Rhythm med Katy Perry og Skip Marley. Men hvis vi skipper Skip Marley og heller konsentrerer oss om Tius på 10 år fra Norge som opptrådte sammen med Katy Perry for et fullsatt stadion under åpningskampen I fotball-VM da.
1: Ja, SoFi Stadium I Los Angeles, altså 10 år gamle Tius fra Drammen, sønnen til Kent I Donkey Boy. Altså, det jo det hele verden snakker om nå, Katrine. Og Tius da, fortalte jo til media etterpå, liksom, det var deilig når det var over, og vi gikk av scenen, og etterpå så var det noen som kjente meg igjen I butikken.
0: Ja, han blir kjent igjen I mange butikker han nå, for den videoen der, videoene der dukker opp I feeden min hele tiden. De har sett av mange millioner alle sammen. Så heia Tius på 10 år. Men vi kan også si heia Werner på et x antall år.
1: Det 19? Heia. Det 19 år nå, Werner?
2: Om jeg har blitt 19 år, ja, snart.
0: Ja, snart. I hvert fall ganger to da. Men du har jo, Werner, som med oss I Eftan I dag, tatt på deg kamuflasjetøy nærmest og gjemt deg et sted.
2: Jeg har gjemt meg veldig godt. Til og med gjemt meg selv. Jeg står ved siden av bilen min, og den bilen har jo et av Norges mest kjente varemerker på siden, og blå og hvit, så den syns ikke så godt I landskapet. Så ser jeg på en kopp som står på taket av bilen, den står det prekast på, og den skal fylles etter hvert nå utover ettermiddagen med sikkert noe varmt eller kaldt eller hva som helst, for den skal nemlig noen vinne hvis de finner meg der jeg nå.
0: Ja, førstemann til Mølla. Om noen få minutter så får du noen hint av Werner, annet enn lyden I bakgrunnen der. Finn Werner, så ganske straks her. Men Raga Rockers, aller først, det søte liv. Det deilig da, når du vinner en prekastkopp, så må du jo vente ganske mange dager på å få den I posten. Nå kan du få den med en gang, som Werner sier.
1: Får den rett I henne, ja. Hvis du finner Werner.

er byttet ut med nips. Palestina skjerfer har skiftet til slips. Drømmer samme havet trenger ikke lenger

0: til Søte Liv med Raga Rockers. Og nå gjelder det dere å følge godt med egentlig.
1: Ja, for nå skal Werner leke litt gjemsel.
0: Ja. Du har jo gjemt deg.
1: Du har gjemt deg allerede, og skal gi oss noen hint.
2: Ja. Ja, jeg står jo midt i et sånt nydelig sentrum her i Østfold med masse bygninger. Det er et sånt flott sted som jeg liker så godt, alltid sånn koselig å komme hit når jeg står her ved siden av en jernbanestasjon som rett bak meg her, og så jeg ser en høy, flott silo, nydelig i grå betong, nydelig i gråfarve, og bak hjørnet her så... Ja, jeg kjenner nesten lukten av is, men det er jo 20 år siden det, at vi har laget noe is der, og jeg kan se en rundkjøring i den andre retningen, med en sånn rare steiner i midten, og det ligger en kjent diner bort i høy her også, og det er egentlig at det er sånt flott sted, Katrine og Siv. Sikker på dere vil likt å stå her jeg står akkurat nå.
0: Vi hører jo at du trives der, Werner, men du ønsker jo selskap, og sånn er greia. I motsetning til konkurransen Hvor er Werner, hvor folk skal gjette og skrive inn, så skal du jo rett og slett oppsøke deg, selvfølgelig. Hvis man må sette seg inn i bilen, kjør for all del pent. Her er det viktig å følge regler. Og så er det om å gjøre, da, hvis du er i nærheten, da, tror du er i nærheten, dra til deg. Kanskje er du først og kan få en prekaskopp. Du har bare en.
2: Men jeg må jo si også at det er lov for andre, også fotgjengere, folk på skateboard, i rullestol. Alle kan komme bort hit og få seg en rykende varm. Den er ikke så rykende varm ennå. Den er preparert og klar for rykende varmt innhold. Bare finn meg.
1: Den første mølla, liksom.
2: Ja.
0: Første mølla. Ok, du blir værende der, Werner. Du slipper jo ikke unna riktig ennå. Så skal vi komme tilbake til deg. Kanskje du har enda flere hint ganske snart. Men en silo, altså, i grå betong, og en rundkjøring og noen greier.
1: Ja, lukt av is og

0: Norge kommer.
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Lose Control sang Teddy Swims, og like før det så hørte du Frida Amundsen med Hjem igjen. Og kollega Werner, han på vei hjem igjen, men skrev nettopp til oss I en melding her sånn. Jeg tror jeg glemte å si hvor jeg sto og gjemte meg.
1: Ja.
0: Han ble jo nettopp funnet av han Elias.
1: Ja, vi, og vi tenkte jo at vi vet jo hvor du vi, Werner, og han var jo I Rakkestad.
0: Ja, ved jernbanestasjonen.
1: Ja.
0: Og ved siden av den store kornsiloen og kunne se over til rundkjøringen og diplomisbygget.
1: Ja. Ja, ikke sant? Nok så midt I Rakkestad sentrum. Ja.
0: Så hvis du lurte og ikke fikk svar, så var det I hvert fall der. Nå ser jeg Caroline her, kollegaen vår, går på vei mot studio. Det betyr lokale nyheter, da. Rett etter Super Mario. Ingen mannsland.

0: Super Maria der med Ingenmannsland. Caroline på plass. Siste nytt fra Østfold får du her nå.
1: En kvinne skal ha blitt påkjørt av en bil på Rolsøy i Fredrikstad i ettermiddag, det skriver politiet i politiloggen. I den første meldingen fra politiet opplyste de at kvinnen lå på bakken og fremstår skadet. Kvinnen nå fraktet med ambulanse til sykehus med ukjent skadeomfang, og det en del kø på stedet. I dag rullet det svenske togselskapet

0: Dagens rocklåt I eftan, Meat Love, Rock'n'Roll Dreams Come True. Og det Siv og Katrine som sammen med deg I første sending på Eftan denne uka. Og nå ser vi bak rullegardinen her rett og slett at sola også har kommet utenfor våre vinduer. Det jo litt sånn til og fra vær I dag med en god del skyer og så blir det mer lett skyet. Og det ser ganske idyllisk ut på det bildet du har fått der.
1: Ja, vi har jo fått et vakkert bilde her nå tilsendt fra Aksel Kristensen. Det et bilde fra Øyeren. Vakkert ved Øyeren I dag overskriften på bildet, og det var jammen I meg vakkert også.
0: En idyllisk sandstrand, og det glitter litt I vann der, og fin vegetasjon rundt. Takk for det bildet. Det meldinger som du sender til Eftan Krøllalfa NRK.no, hvis det bilder I hvert fall, eller så det jo appen NRK Radio du sender til, og jeg ser jo at noen føler at de burde ha vært I Rakkestad I sted, da Werner var der, for sånn det jo med den konkurransen vi dro I gang tidligere. Finn Werner, du måtte jo oppsøke han, så ble han funnet av Elias, der han sto ved jernbaneovergangen I Rakkestad sentrum, men fortvil ikke, vi starter ganske raust denne uka, det blir en ny prekaskopp som skal deles ut om en drøy halvtime, snau time. Med, når du skal til pers med en oppgave til.
1: Ja, kjente at jeg fikk et lite sug I magen der, ja. Hva om jeg ikke klarer å...
0: Det får du ta når den tid kommer. Ja. Ja. Men da skal du I hvert fall ikke oppsøke oss her, altså du som hører på.
1: Nei.
0: Det slipper du.
1: Det kan være der du
2: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Som du er, sang Camilla North. Siv, jeg vet ikke hvordan det hjemme hos deg. Har du noen småjobber du gjerne skulle ha satt bort?
1: Nå får jeg jo dem gjort. Da jeg har jo folk til sånt i familien, men jeg tenker sånn umiddelbart så det jo plenklipping, kanskje hekklipping og sånne type ting. Jeg ville ha syntes det hadde vært kjedelig.
0: Ja, kanskje litt sånn malejobber, ja, eller malejobber. Sette opp et gjære, kanskje kjøre bort ting på fyllinga. Ja, det mye man kan sette bort, helt sikkert. Og så det jo gull da, hvis det ungdommer der ute da, som ikke har fast arbeid, trenger en liten jobb her og der, som kan ta den.
1: Hadde vært gull.
0: Det jo noen ungdommer selv som har startet en app, en løsning rett og slett, både for de som ønsker å bli kvitt litt arbeid, og de som trenger det. De kommer hit i studio ganske straks.

0: Mine med Christopher der. Det er ikke så lett å være ung og søke jobb, det har vi jo kunnet slå fast i tidligere i år også. Det er rift om jobbene, og så er det ikke alle som har nødvendig erfaring heller.
1: Nei, men for noen måneder siden så snakket jo vi med noen gutter som hadde lansert en app i håp om å gi unge jobbmuligheter og samtidig hjelpe deg som trenger å få jobben gjort.
0: Og nå er det mange i studio her altså. Velkommen tilbake til oss, Ulrik Hellum, Fredrik Dobbinson, Daniel Åsbren og Henrik Hund ved Hans Nilsen Haugø videregående skole i Fredrikstad.
1: Og aller først gratulerer med sølv i NM.
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, det ikke småttere, og da snakker vi jo NM og sølv i ungdomsbedrift. Altså, hvordan føles det?
3: Nei, det var jo en veldig stor opplevelse for oss, og en stor anerkjennelse for det arbeidet vi har lagt ned gjennom det året vi har hatt ungdomsbedrift nå. Og så var det veldig gøy å være der, og så, alt i alt så var det en veldig flott ting for oss da.
0: Ta opp telefonen, altså dere hjemme, at dere har dere med dere alle sammen her. Ja. Her ser vi jo appen deres, småjobben. Altså for de som ikke har fått det med seg, hvordan fungerer det?
4: Appen småjobben går bare ut på at de som trenger hjelp med et eller annet, de kan legge ut det veldig enkelt med ganske få tastetrykk inn på appen, og så kommer noen og søker på jobben, og så godtar man den jobben fra arbeidstaker, og så har man avtale mellom seg selv.
0: Hvordan blir man enig om lønning og hva det koster og sånn da?
5: Som arbeidsgiver da, hvis jeg vil at noen skal klippe gresset mitt, så legger jeg ut en jobb, du kan kanskje sammenligne det som Thais eller Finn, hvor du setter en pris for denne jobben. Også kan Ulrik eller Fredrik da, komme og utføre denne jobben til den prisen som du mener at de fortjener for arbeidet.
3: Ja, og så er det sånn at man søker på de jobbene som ligger ute da. Så da er det, hvis det er flere som søker på en jobb, så vil jo da en oppdragsgiver kunne velge ut da. Og så er det jo også det å på en måte legge ut en attraktiv lønn da, for den som er oppdragsgiver, sånn at noen også søker på den og vil gjennomføre også da. Mm.
0: Og hvordan har responsen vært da, så langt?
6: Vi har hørt at det er mye bra tilbakemelding som tenker at dette er noe vi kan trenge og noe som vil funke da. Så nå venter vi bare på at vi skal etablere en merkevare og etablere en god base med folk som vil bruke appen vår da.
0: Ja, har du noe tall på det egentlig? Hvor mange som har lastet ned appen? Har dere fått noen erfaringer med folk som har begynt å bruke den som arbeidsgiver eller søker?
3: Ja, vi har et fåtall av en jobb som har gått gjennom, og så er det er en del brukere som har lastet ned appen, det har vi jo godtalt på, og så er det noe færre som har registrert seg da, med å logge seg inn, men vi satser jo nå på fredag å gjøre appen tilgjengelig for 15-17-åringer også, og det vil si at det er mange flere oppdragstakere da, som vil komme til i appen, som er veldig positivt. Da satser vi kanskje på at brukermassen vokser litt, og at forhåpentligvis kommer enda flere småjobber da, for alle som måtte trenge noe hjelp nå i sommer. Da.
0: Ja. Hmm. Og dere kjenner jo mange ungdommer, dere er jo det selv, har ett år igjen på videregående skole. Hva er det ungdommer kan i dag?
5: Det er mye man kan gjøre da. Det er for eksempel å pusse båt. Det er det mange som gjør, i hvert fall blant oss som vi kjenner. Så er det veldig mye polering, det er bondstoff, det er mye klipping av gress, hjelper med å male. Altså det er mange jobber som du gjerne kanskje ikke vil gjøre selv, men som for en ungdom så er det en gulmulighet til å tjene noen penger. Så det hjelper veldig mye.
0: Ingen grunn til å være skeptisk til å sette bort jobben til en som ikke er voksen.
3: Nei, absolutt ikke.
4: Det er fint.
1: Mm. Det høres jo veldig fint ut. Hvordan er det å være gründer?
3: Nei, det er jo, altså, det er jo, man har jo møtt på noen utfordringer da. Det er jo mange, i hvert fall når man lager en app, så er det en del formaliteter som må til, og det er mye research og det er mye jobbing, men vi synes jo det er gøy. Det er jo gøy å skape noe nytt, og så er vi jo sammen om det her også. Det er mange gode ideer som kommer, og som vi på en måte myldrer om sammen, så det er veldig på en måte å få det i liv. Det er noe som er veldig gøy da. Mm.
1: Og så tenker jeg at det da kanskje er veldig ettertraktet en sånn mulighet som det her, for vi hører jo stadig vekk at ungdom vil jobbe, men de under 18 år, de får jo ikke jobb.
4: Ja.
1: Så nå kan de altså få komme seg på banen da.
4: Ja, det er tanken bak småjobben, er at man skal kunne ha en enkel vei inn i jobb, og vi har også ønsket om å lage en småjobben CV, så man kan laste ned tilbakemeldinger og ting man kan vise til en fremtidig arbeidsgiver.
0: Mm. få viktig erfaring, rett og slett.
4: Ja, for å vise dem erfaring man får.
0: Har ikke tid til å gjøre noe annet som jobb dere da, enn å holde på med den appen?
3: Ja, vi får ta noen småjobber selv vi også da, ja. Sånn at vi kommer inn litt. Ja,
0: det er lurt. Da tenker jeg at hvis vi trenger noen til å lage en app for oss, så vet vi hvem vi skal kontakte.
1: Det er helt klart.
0: Gjennom småjobben, ja.
1: Absolutt.
0: Har dere tid til å følge med på fotball-VM med dere?
5: Det blir jo litt kamper her og der.
0: Ja.
5: Det er viktig å ta seg en pause fra jobbinga for å se litt på fotball.
0: Ja. I hvert fall i morgen og natt, si.
3: Ja, absolutt.
0: Dere står altså bak appen Småjobben, som dere har grinda. Ulrik Hellum, Fredrik Dobbinson, Daniel Åsbred og Henrik Hund. Masse lykke til. Blir altså forhåpentligvis på fredag tilgjengelig fra de fra 15 år også.
4: Ja,
0: greit. Ja, men du, kan dere varme opp til Norge i morgen og her, vet du, med Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge? NRKs offisielle?
1: Det er det, vet du. Offisielle VM-låt, dette her. Det er, hva heter den?
0: Sammen for Norge heter denne. Vi ser ikke tavlene, for det er så mange unge gutter her i studio som er superklare for litt jobber utover sommeren. Masse lykke til med appen deres.
4: Tusen takk.
3: Mange takk.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Don't Stop Me Now, det var Queen det. Nå får du nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere enige om at denne avtalen som Trump nå i ferd med å inngå med Iran en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til ham. Og nå vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke bundet av denne avtalen.
1: Og blant de fornærmet i Høyby-saken det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner glad for å ha betrudd.
3: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder en klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd, og det klart 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
1: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinga. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, også i Norge et tilsvarende forslag nå på høring. Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkt med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Bailamos, Enrique Iglesias. Og da fikk du her i Eftan som går inn i den tredje timen akkurat I dag. Det Siv og Katrine her som holder deg med selskap fram til klokka 17 da, som vanlig. Mm. Ja.
1: Og det blir konkurranse om ikke alt for lenge. Jeg skal jo ut I en liten, tør du vedde?
0: Ja. Ja, skal vi vedde, og det tror jeg vi skal. Det ligger en konvolutt foran deg. Du får ikke røre den riktig ennå, Siv, men det en ja eller nei utfordring der. Så får vi se hva du god for, om du skal I gang med noe fysisk etter hvert, eller om du må bruke de små grå.
1: Ja, jeg må bruke de små grå, ja, men jeg håper jo folk der ute har troa på meg da.
0: Ja, men hvis det går gærent da, så jo det dumt. Da har man ikke mulighet til å vinne prekaskoppen.
1: Jeg trenger at folk backer meg.
0: Ja, det fint det. Det var I hvert fall gjort det I forhold til meldinger som har kommet inn her, og det å backe. Det var noen som tok tommel opp her I sted og skrev flinke ungdom, og da mente de nok ungdommen som var her I studio for kort tid siden, som har startet en app som kan sikre ungdommer rett og slett noen småjobber hvis vi som arbeidsgivere da, du Siv, som skal male, for ønsker å ha den jobben gjort.
1: Ja, eller klippe hekken, eller klippe plenen, eller vil ha luft av bikkja.
0: Og jeg ser du har skrevet en lang liste der nå, så regner jeg med at du gir... Du får gjort ting hjemme snart.
1: Vi skal se hva vi kan bidra med. Ja.
0: Men husk da at det konkurranse på gang her om noen få minutter. Har du trafikkmeldinger til oss, så det 841 41 41 du kan ringe.

Men her får du taus. Og I tillegg til appen NRK Radio, så det mulig å sende oss også bilder som vi har fått I løpet av denne sendingen til eftan krøllalfa nrk.no.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Og Siv skal klare det. Hun er blitt satt til I Skal vi vedde I konkurransen nå.
1: Ja, jeg trakk jo en lapp her I stad fra denne konflutten som har oppgaver til Skal vi vedde på. Og dagens oppgave jo at jeg skal si et ord på 8 utdelte bokstaver innenfor en bestemt kategori på 30 sekunder. Ja. Du bestemmer kategorien og bokstavene.
0: Ja, og jeg kan si det sånn at jeg tar en kategori jeg vet at du har peiling på.
1: Åh, enda verre. Det blir ikke busstilbehør. Jeg sitter her nå og får jernteppe og blir stresset at jeg må gjøre det på tid.
0: Ja, og det jo noe som lytterne egentlig bør tenke på nå da. Altså, du sier jo allerede nå at du litt nervøs, så det kan jo gå åt skogen på grunn av det.
1: Ja, jeg ser jo at de fleste har trua på meg da. Det gjør jo også litt grann. Altså,
0: Men så kan det gjerne at du, du bare nailer det, altså, det kan dårlig norsk, det, men at du klarer det med en gang, sier. Ja, jeg har trua på det.
1: Ja, det flott.
0: Og om cirka 4 minutter så vi I gang dere. Det betyr at du fremdeles har mulighet til å gå inn I appen NRK Radio og avlegge en stemme der. Har du trua, så trykker du ja. Hvis ikke, så trykker du selvfølgelig nei. Og blant dere som har rett svar, så dere med I trekningen av en prekastkopp middelbart etterpå.
1: Mm. Cirka 70% har trua på meg nå, I hvert fall.
0: Ja. Mm. Du kan jo begynne å gå gjennom hver bokstav I hodet, I alfabetet, og så øve. Vi får tenk på dem
1: straks. Alle verdens kategorier.
0: Ja. Etter Jens her, så vi I gang dere. Siv skal til pers.

0: I just wish I was right for you.
1: Jens, wish I was right for you. Og da det store spørsmålet rett og slett. Klarer Siv en bokstavutfordring på 30 sekunder? Du får 8 bokstaver av meg innenfor en kategori nå om ganske få sekunder.
2: Ja.
1: Og så det bare å sette i gang klokka. Du
2: Rene
1: klar?
2: Eksamen. Rene eksamen, det her
1: ja.
2: Altså.
1: Ja. Du klar?
2: For da må jeg, så klar jeg kan
1: ja,
2: bli.
1: For da avpubliserer vi der, som det så fint heter. Nå det ikke lenger mulig å stemme.
2: Nei.
1: Og jeg kan si så mye som at... Nei, jeg sier ikke for etterpå.
2: Nei.
1: Så, men du skal i hvert fall få kategorien din ganske straks i. Jeg skal bare finne frem en stoppklokke her, så alt blir riktig.
2: Ja.
1: Nedtelling blir rett og slett da 30 sekunder. Nå tok jeg 30 minutter her, det
2: Oi.
1: Kan vi ikke.
2: Ja, det kan vi ta.
1: Nei, vi tar stoppklokka. Du får 8 bokstaver av meg.
2: Mm.
1: Du klar?
2: Ja.
1: Du skal nevne noe på innenfor kategorien spiselig. Vær så god, bokstaven P.
2: Poteter.
1: I.
2: Is.
1: L.
2: Laks.
1: R.
2: Rucola.
1: O.
2: Aubergine.
1: O.
2: O.
1: Det med A.
2: ost.
1: Mm. F.
2: Fisk. Eller skal du ha fisk?
1: Nei da, fisk er mat. K. 5 sekunder.
2: K.
1: Der tiden ute, sier jeg. Stakkars. Ja, nei, men det der var ikke lett. K. Kjeks, for eksempel. Ja. Det lett for meg som sitter her og har fasit. Da.
2: Oh.
1: Brått så kommer ikke jeg på så mye annet heller enn kjeks.
2: Kjøtt.
1: Kjøtt selvfølgelig, det hadde vært innenfor det,
2: det, hadde det.
1: Og bokstaven helt til slutt som lå og ventet, det var M ja. Men du gjorde ditt beste
2: ja.
1: Ja,
2: jeg gjorde det
1: Så der kan jeg si
2: stressa den tiden altså.
1: Ja, det tror jeg ble stressa, det jeg som ikke gjorde det engang 38% mente at dette gikk så bra så det den delen av folket vi skal trekke en vinner men det var da de resterende som ikke hadde tro på deg 62% her, sånn unnskyld som hadde tro på deg Så da trekker jeg en som har stemt nei Og da kan vi gratulere Berit Gunnarsen med en prekaskopp.
2: Ja, det godt at det også blir delt ut premier for dem som ikke trodde på meg da.
1: Ja.
2: Ja, så vær så god.
1: Jeg synes du var flinke.

0: sitter og nikker med huet side til side her begge to.
1: Ja.
0: Aslak Anders J. Gaino og Bernt Mikkel Haglund med Marie Ailo fikk du der. Drekkeløp, det blant temaene I Eftan etter de lokale nyhetene, men vi skal få med deg Lisa Løb og Nine Stories frem mot det, med denne 90-tallsklassikeren Stay, I Missed You. Husker du den, Siv?
1: Ikke umiddelbart.
0: Men nå så.

0: Lisa Løb og Nine Stories med Stay, I Missed You. Og inn I studio til Siv og Katrine her, så kommer også kollega Caroline, og det for å gi deg siste nytt fra Østfold, Caroline. Vi ser deg på nyhetene på NRK Østlandet etter Dagsrevyen etterpå.
1: Det gjør dere, men aller først siste nytt her på radioen. Vi starter med den gamle Svinesundsbrua som feirer 80 år I dag, og det ble markert ved brua I går med blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård til stede. Brua ble bygget I granitt fordi svenskene ønsket å støtte en kriserammet svensk stenhuggerindustri på den tida. Sverige betalte 90% av kostnaden med brua, som ble avløst av den nye Svinesundsbrua I 2005. I dag rullet det svenske togselskapet Snelltoget for første gang på norske skinner mellom Oslo og Malmö. Togselskapet søkte I fjor om tillatelse til å kjøre tog mellom den svenske byen Malmö og Oslo. Toget plukker opp passasjerer I Fredrikstad og Sarpsborg. Marco Andersson, som kommersiell sjef for Snelltoget, godt fornøyd med første tur.
2: Vi nøyde så langt. Vi nesten 200 personer ombord, og nesten like mange på vei tilbake.
3: Ja, for hvordan har billettsalget vært?
2: Det har vært bra. Det kan alltid bli bedre, så det jo. Men vi skal være nøyde så langt. Vi har solgt nesten 10 000 billetter til og fra Norge innan vi startade. Så det bra. Og vi ser også at det finns et stort interesse og at försäljningen nu ökar när vi börjar köra också.
1: De ville styrke beredskapen og få en hovedbrandstasjon I Indre Østfold med heldøgns bemanning, det mener brandsjef Petter Manger. Formannskapet I Indre Østfold kommune sa nylig ja til planen om å slå sammen Mysen og Askim brandstasjon og gjøre den til hovedbrandstasjon med heltidsstillinger. I dag Indre Østfold brand og redning et deltidsbrandvesen hvor mannskapene har hjemmevakt. I tilfeller der responstiden skal være maksimalt 10 minutter, det utfordrende at mannskapene først må dra hjemmefra til brandstasjonen for å kle på seg og kjøre ut. Det tar tid, forklarer brandsjef Petter Manger.
4: Et sted mellom 6 og 7 minutter I gjennomsnitt. Noen ganger raskere, noen ganger tar det lengre tid, litt avhengig av hva mannskapene gjør. Når vi da går over til en døgnbemannet stasjon, så vil det ta 30-60 sekunder før den bilen ruller ut, og da kommer du veldig mye lenger på de 7 minuttene enn det du ville gjort da med en deltidsstasjon. Så det, I forhold til utrykninger og tidsbegrepet, så vil vi gå kraftig ned, og vi vil dekke over et mye større område innenfor 10 minutter når man har en døgnbemannet stasjon.
1: Ja, det sa brandsjef Petter Manger I Indre Østfold Brand og Redning.

0: Ingrid Vårvik med Bare en mann.
1: Sikkert ikke bare det.
0: Nei, det ble stille, ja. Men vi snakker om noe annet som vi i hvert fall kan mye om, og det er været. Alle kan mye om været. Og da vi snakket med statsmeteorolog Rafael Escobar litt tidligere da, så Løvedal heter han også, så kunne han fortelle om den der nordavinden som var litt sur på morgenen da, og nevnte at den kommer tilbake i morgen tidlig.
2: Ja, men det blir ikke fullt så mye tak i den vinden som det var i dag tidlig. Men det god bris ut... Fjorden, det det. Og så det jo litt, litt kaldt. De som har sett for seg denne sommeren med 25 grader og sol, det ikke helt der også. Det ikke så det gjelder å ha litt godt med klær på seg. Det blir jo litt sol innimellom, sånn som det til dels har vært i dag, så kommer det litt solgløtt i morgen også, og temperaturen vil jo nærme seg 20 grader. Du ser i morgen kveld ser ganske grei ut også.
0: Så for de som skal ha skoleavslutninger og sånn i morgen, da, så blir det i hvert fall ikke noen nedbør.
2: Sjansen der, men den er liten. Det jo ikke styrtegnet av ventet, så hvis du, de fleste skoleavslutninger blir vel, i hvert fall de jeg på, sånn, ja, vi tar det i skolegården, eller vi kan gå inn. Så det er ikke noe sånn stort problem at man kan gå inn med tak litt rann hvis du skulle komme en bygge. Og i dag så skal jeg på avslutningen, fikk jeg akkurat mail på skolemelding, vi tar det ute. Ja vel, så hyggelig.
3: Dette er Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: David Kushner med Daylight. Hvis du liker tanken på en løpetur, men trives enda bedre med noe kaldt I glasset på den lokale puben, eller kanskje bare elsker begge deler,
1: så har du muligheten til det. I juli faktisk så kan du kombinere dette her I Fredrikstad, og mer om det får du vite straks her I Eftan.
0: Drekkeløp, faktisk. Ja. Mer om det etter Chicago, You're the Inspiration.

0: You're the inspiration med Chicago. Når vi hører ordet motionsløp eller løping og jogging i det hele tatt, så kan vi jo tenke på litt ja, blodsmak i munnen, litt svette, jakten på personlige rekorder, Siv. Men så ja. Finnes det alternativer, og det med en helt annen smak i munnen underveis.
1: Ja, Iselin Helgesen fra Fredrikstad, hun drar i gang drekkeløpet i sommer. Hallo, hallo, Iselin.
2: Hei, hei.
1: Mornings. Ja, løping og øl. Hva fikk deg på den ideen?
2: Nei, morsom løp utlandet da.
0: Ja, har du vært med på noen selv?
2: Nei, det har jeg ikke. Jeg har nærmest jeg har kommet, det håndballcup I Danmark. Ja. Hvor det var øl mellom kampene, men ikke noe mer enn det.
0: Nei, da har du I hvert fall vært litt borti det da, men hvor mange kilometer det lagt opp til dette her som du legger opp til da 11. juli I Fredrikstad, og hvor mange pubber skal folk ha innom?
2: Utifra hva jeg fant, så tror jeg det cirka 14 kilometer, så det jo 2 kilometer kortere enn Glommaløpet.
0: Ja, det men
2: ja, det er et lite stykke, men det jo pub cirka ja, det cirka 3 kilometer fra Odins til GT, og så det vel cirka det samme til Fjellbar Marina. Og så det kanskje ja, 4 til Lisleby der.
0: Så det går fra Gressvik til Lisleby dette her.
2: Ja, nei, det går til Greåker, det Olavs pub. Ja, det veldig... Vi må jo avslutte hjemtraktene, så jeg har kort vei hjem til dusjen. Ja.
0: Så kjapp hoderegning da, cirka ja, 14 kilometer.
2: Ja, det blir da cirka 14 kilometer. Ja. Med,
0: ja. Ja, og 5 pubber. Det lagt inn noe ølstafett og sånt noe underveis på de pubbene da, eller det bare å sitte og kose seg og skravle?
2: Nei, da, altså meningen med det her jo ikke at man skal bli full, for det jo ikke forsvarlig I det hele tatt. Da kan man jo få skader og litt sånn, så det jeg på en måte har tenkt at man egentlig skal ja, sitte sammen med andre som liker å løpe, eller kanskje har lyst til å begynne å løpe, men synes det på en måte vanskelig å gjøre alene. Og så det jo litt sånn som man sier at... Hvis man løper, så man jo brått en supermotionist, og da det veldig mye greier som skal følges med når man skal melde seg på løp og sånn. Og det, jeg synes jo det gøy, egentlig, men så det noe med det at når man nybegynner, da, så det greit å ha noen å jogge med, eller som drar deg I gang, eller må kanskje ha litt hjelp til å finne løpegleden.
0: Og så det jo litt kultur og sosialt å sitte på en pub uansett om du har øl eller alkohol I glasset I det hele tatt.
2: Ja, så man må jo ikke drikke øl. Man kan jo ta seg en brus eller at man tar seg bare et glass vann eller faris eller noe sånt. Jeg skal ikke dytte den ølen ned I halsen på det. Men så det jo noe med det da, at de som på en måte kanskje trives best I sofaen eller på pubkrakken, så for å få dem litt sundere I hverdagen, vi sitter jo for mye, så kan de slå 2 fluer I en smekk, både være sosial, ta seg en pils, bli kjent med nye og trene samtidig. Så vinn-vinn.
1: Ja, det må være vinn-vinn. Det jo Fredrikstad Blad som skrev om dette. Først har du fått noen henvendelser eller fått noen tilbakemeldinger på forslaget?
2: Jeg jo en ivrig Fredrikstad Blad-leser I kommentarfelt og alt som jeg. Så, men utifra det som står I selve avisa, så det jo bare positivt. Det var et par påminnelser om at vi måtte varme opp skuldrene godt. Det skal vi selvfølgelig gjøre. Og på Facebook så det vel vært litt mer at det litt sånn tull og tøys og blandet alkohol og trening, men det jo I prinsippet ikke alkoholen som står I fokus, det jo egentlig løpinga og det sosiale. Mm. Så, men det sånn det. Men jeg har fått et par henvendelser om at de vil være med på løpet, så for en time siden så var det 14 interesserte og 4 påmeldte I hvert fall.
0: Kan jo være folk fra andre steder enn Fredrikstad, vet du, som hører på nå, Iselin Helgesen. Så 11. juli jo tidspunktet da. Det her må nok folk melde seg på, ikke bare dukke opp sikkert.
2: Nei, Jeg har selv jobbet i utelivsbransjen i mange år, så for å ikke overlumpe disse stakkars barfolka, så har jeg satt en grense på maks mellom 30 og 50. Så vi ser hvor mange som melder seg på. Hvis det skikkelig trykk, så får jeg jo ta og snakke med eierne av disse pubene og spørre hva vi skal gjøre. Så ikke så får jeg jo dele opp i gruppa da, jeg regner ikke med at det her skulle bli noe sånn supert opplegg, egentlig var det jo et privat arrangement, men ja. Så glemmer man da. Ja, så glemmer man at man har visse på vennelista si da, som kanskje jobber på litt sånn steder som kan, ja. Som journalister selv og sånn.
0: Det hadde vært verre om du innbød til både mat og drikke hjemme hos deg, Iselin, og brått var det hele noe Østfold skulle på, men vi skjønner at det vil ha påmelding i hvert fall, så får vi satse på at det blir gøy for dere som skal delta på drikkeløpet uansett.
2: Ja, så gøy skal vi få det.
0: Masse lykke til med de siste forberedelsene og alle henvendelsene.
2: Jo, takk.
0: Ha det fint.
2: Jo, ha det.

0: Våkenetter med Ingeborg. Drekkeløp i Fredrikstad i juli også. Det var løping fra pub til pub, hørte vi nettopp.
1: Ja, og Paul, han skriver i appen NRK Radio. Den gangen damene løp Grete Waitz. Grete Waitz-løpet var alternativet for gutta, Tom Waits. Pub til pub.
0: Wait. Kan tenke meg det, ja.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Når klokka nærmer seg 17, og så kommer jo HC og Andrea på lufta her I P1 rett etter det. Hva tenker dere å starte uka med?
1: Ja, vi har jo kommet oss til midten av juni.
2: Ja, og mange nå opptatt av å leve sommeren.
1: Ja, og kanskje det noen ganske overvurderte sommeraktiviteter der ute.
2: Gjett om det vi skal kartlegge det etter nyhetene.
0: Ja, da vet vi det.
3: Ja, da vet vi det.
0: Det skal vi høre på.
3: Vi ved vei sendene I Efton. Katrine og Siv, takk for å følge.
0: Og ja, vi tilbake I morgen. Husk på morgenen da. 6:03 I morgen tidlig, men etter nyhetene aller først, altså HC og Andrea. Og her The Monroes med Cheerio. Da sier vi Cheerio.
3: Ja, det det vi gjør. Cheerio.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrott. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic er en av Høybys forsvarer.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump er med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker er på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt. Så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen, betyr jo enormt for det som jo er hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske Alpebyen. En person er drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det er det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran er alliert med Hezbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter ei ny renteheving i år. Det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God mandag, Norge.
7: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Vi er midtveis i juni da.
7: Ja, men sommeren er nå ung.
6: Og det er grunn nok i seg selv til å holde hverdagsfest.
7: Først ut hos oss i dag er Ed Sheeran.
6: Her er Aziz Ampen.

0: Emily Hollow og neste stasjon.
1: Ja, hun er i hvert fall ikke oppskrytt.
0: Nei.
1: Men ikke er hun en sommeraktivitet heller.
0: Nei, det er jo sant, men en god kandidat til sommerhit kanskje.
1: Ja, og vi snakker om oppskrytte og overvurderte sommeraktiviteter i dag. Og vi håper du har lyst til å dele. Bare sånn at du ikke føler deg alene, rett og slett.
0: Ja, ja. Ofte det handler om.
1: Ja, appen NRK Radio.
0: Kjersti har gjort det, og hun skriver: grilling er oppskrytt.
1: Ok, hardt ut.
0: Ja, særlig når man blir sittende i sur røyk fra naboene, skriver Kjersti.
1: Ja.
0: Og det kan jo selvfølgelig være leit hvis du sitter der med en frisk salat, og så får du hele barbecue-bøtta til naboen opp eller ned, eller bort i, på balkongen din, for eksempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Skjønner den, altså.
1: Ja, gjør det. Mm-hmm. Jeg hater festivaler med hele meg, står det her.
0: Oi da.
1: Ekle doer som du må stå alt for lenge i kø til. Enten så regner det, eller så er det alt for varmt. Slapp burger eller kald bakt potet til 350 kroner stykk. Fulle folk som ikke klarer å oppføre seg som mennesker. Nei, fysj, skriver Tobbe. Ja. Som ikke har rundet før.
0: Oi da.
1: Så ja. Det er litt tidlig.
0: Ja, vær ung til å være så mot festival. Jeg skal prøve meg på festival til helgen. Skal jeg melde tilbake hvordan det var?
1: Ja, gjør det.
0: Geir er heller ikke helt der oppe når det kommer til Norges ferie.
1: Ok.
0: Han mener at det er det mest overvurderte.
1: Ja, da burde han ha en diskusjon med Ola i Bodø,
0: mm-hmm.
1: som sier at sydentur om sommeren er veldig oppskrytt og ganske meningsløst. Prisen er høye, flyplassen er kaotiske, varmen er ubehagelig. Det er trangt på hoteller og restauranger. Nei, Norge er deilig om sommeren. Resten av Norden er også ok.
0: Ja da. Caroline skriver: for min del er det at det alltid skal være fint vær om sommeren.
1: Ja, det er oppskrytt.
0: Ja, for det er godt med skyer og litt regn også, skriver hun.
1: Amen.
0: Altså, noe av det deiligste jeg vet er å stå ute i ordentlig dusjregn når det har vært varmt i lengre tid. Samboeren sier at du skal rekke det du hadde tenkt å gjøre på sommeren. Det kan også være oppskrytt.
1: Ja, ikke sant? Man legger mange planer, men det går fort. Det vil regne bort, og så videre.
0: Ikke sant, som han sang.
1: Jarl sier at det mest overvurderte med sommeren, det er badetøy. Det er mye bedre å bade naken.
0: Ja.
1: Jeg kan jo være enig i det. Det, bare, det passer seg liksom ikke alltid.
0: Ikke alltid, ikke overalt.
1: Nei.
0: Men der det passer seg, så er det...
1: Ja, kast trusa.
0: Ille gøtt.
1: Ja.
0: Bredo skriver: sommeravslutning med jobben hvor det er båttur med kalde reker og varm øl og vin. Det er oppskryttet.
1: Ja. Jeg kunne nesten gitt seg etter sommeravslutning, sier.
0: Ja.
1: Det tror jeg mange har ambivalent forhold til.
0: Ja, det blir som julebord, det er bare i andre enden av året.
1: Ja, sommeravslutning, ja.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har hørt jo ut som det var mange erfaringer her også, da, med kalde reker og varm øl.
0: Ja.
1: Enig med HC, skriver anonym: det å sole seg må jo være verdens kjedeligste hobby. Jeg liker heller ikke naboer som sender grilllukt og røk opp i leiligheten min når man dovner av varme inne.
0: Mm.
1: Nei, 20 grader og til nød, lett sky, det er tingen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, jeg er villig til å legge på fem der, altså.
1: Men, 25 grader og skyer, ellers?
0: Nei, jeg vil jo helst tablo inn.
1: Ja, det
0: men det handler ikke om meg.
1: Nei.
0: Hvorfor sier jeg det i det hele tatt? Trine skriver: det mest overvurderte er å sitte ute og fryse inntulla i ull for å nyte lyse sommernetter.
1: Ja.
0: Men, og når myggen kommer i tillegg, da, Trine, da er det liksom komplett.
1: Åh, faen meg. Vi er kanskje vanskelig å tilfredsstille.
0: Det kan nok være noen som rister på hodet nå og tenker: i alle dager, dette er jo hverdagsfest, de pleier å være så positive. I dag snakker de også om alt som er negativt ved sommeren. Det er ikke så gærent, altså.
1: Nei.
0: Det er bare for å finne ut av hva dere synes er mest oppskrytt, og å gi dere noen, hva skal vi si, felles skjebne er trøstig også.
1: Det er det. Det er fint å vite at vi er flere som synes ting er litt vanskelig.
0: Ikke sant? Gå inn i appen du også. Den heter NRK Radio, du finner HC Andrea der. Hvis du vil være med på moroa.

0: normalt, tenker jeg. Det var litt lett dansing rundt omkring på de mange kjøkkengulv.
1: Ja, det heldigvis ingen som har sagt at sommermusikk oppskrytt.
0: Nei, foreløpig ingen. Dette var det hun vil ha med Christer Sandelin.
1: Og det oppskrytte sommeraktiviteter vi snakker om i dag, og det det mange meninger om.
0: Ja, det det. Olav skriver, hei begge.
1: Hei.
0: Hei, Olav. Det jeg synes oppskrytt å ha tidlig sommerferie og komme tilbake på jobb når alle andre skal ut i ferie.
1: Ja.
0: Jeg kjenner følelsen.
1: Ja, det så vondt. Ja. Kjempevondt. Og da får de fint vær også.
0: Ja, nettopp.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det håper jeg, for vi har sendt ferie.
1: Ja.
0: Stakkars Olav, hvis du synes det har vært dårlig vær, vi tenker på det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Men kubb da dere, skriver Kristin. Finns det noen som synes det moro? Jeg kjeder meg bare av tankene. Gruer meg til de superkoselige familieturneringene vi må ha i sommer. Men jeg gjør det jo med et smil da. For det er jo en charm i å ikke like alt også, kanskje?
0: Ja, det er jo det. Og så er det en øreliten charm i å innrømme at liksom det grusomste du kan innrømme, at samværet med familien ikke alltid er så gøy.
1: Ja.
0: Det er jo ikke greit i det hele tatt,
1: Nei.
0: Men jeg ser jo...
1: Det den tvangskosen, vet du.
0: Ja, ja. Anne-Katrine har skrevet en flott melding til oss, og det står 5 timer med høytrykksspyling for å gjøre det sommerfint er visuelt bra, men en kroppslig katastrofe.
1: Åh.
0: Jeg ser ut som en dirt biker, og etter en varm dusj blir det body lotion, volatrol, gel style og et stort glas vin.
1: Åja, men dette høres jo riktig hyggelig ut da.
0: Det blir en fin kveld, Anne-Katrine.
1: Ja.
0: Lykke til med denne varme dusjen og den påfølgende... seansen
1: her. Ja. Margit skriver noe som, altså man kan jo bli litt bortskjemt, det det som problemet. I år så det vel overvurdert å få sitte i hagen uten ull, vind og regnklær. Som tenker at hun kanskje ble litt vel bortskjemt i fjor da. Men vi har ikke kommet så langt, det bare midten av juni.
0: Ja, for all del.
1: Det kan snu. Det.
0: Og selv om vi har hatt litt sånn Schubert-vær, så har det vært fantastisk i nord. Veldig mange steder
1: som har vært fint sommer. Det er jo bare i nord, det har vært fint vær i det siste.
0: Ja, sånn bortimot. Inger skriver, hei mine venner.
1: Hei.
0: Hei Inger, Hosse og Andrea. Sommer vel og bra, men ferie oppskrytt.
1: Ferie oppskrytt.
0: Hvorfor vi pålagt å ha ferie på sommeren? Selv ønsker jeg å jobbe på sommeren og ha ferie på den mørkeste tida, nemlig vinteren.
1: Ja.
0: Da hadde jeg reist i syden og fått sol og varme.
1: Inne på noe her altså. Ja.
0: Det et stort mønster, en stor, la oss kalle det rutine å prøve å rokke ved, men tanken jo interessant.
1: Ja, veldig. Beising, det oppskrytt, skriver anonym. Og sikkert veldig sommeraktivitet.
0: Helt enig, jeg får feber av det. Alvild skriver, jeg synes ingenting har oppskrytt om sommeren, ja.
1: Nei.
0: Gi meg lys og varme og ikke minst litt skygge.
1: Ja, ja, deilig. Mette sier is, fysj av meg, det oppskrytt. Endelig varmt, og så skal vi plutselig ha froskader i ganen, og tunga blir jo helt doven. Nei, takk, sier Mette. Sier nei til is, altså.
0: Jeg har inntrykk av at hun er i mindre tall.
1: Ja, har nok.
0: Der, men alle respekt. Kjell skriver at rekefest er rimelig oppskrutt når hun har skalldyrallergi og kun får en trist salat i stedet.
1: For meg.
0: Jeg føler med deg, Kjell. Jeg klarer ikke å forstå hvor ille det må være, men jeg forstår at det det.
1: Ja, sympati. Anonym sier at sommeren er så lang, og at man har så mye tid til å lese og slappe av, liksom. Nei, jeg synes alltid sommeren går fort, ja. Og hva med den sunne maten alle driver og snakker om? Nei, her blir det masse is, pølser og øl.
0: Ja, god sommer.
1: Ja.
0: Mona synes at det å bade i kaldt vann er veldig oppskrytt.
1: Ja, for det blir vel aldri sånn kjempevarmt, gjør det det da?
0: Nei, jeg vet ikke hva rekorden er, for jeg har ikke testet den.
1: Enda en anonym her som sier, huff, jeg elsker å være ute i sola og ta gjerne de fleste aktivitetene, men jeg hater skille. Og jeg kan jo ikke gå naken rundt overalt, og skille folk skryter av, det jo ikke pent, skriver anonym.
0: Nei. Nei, det altså i din egen hage hvis ikke du plager noen.
1: Ja, ja. Tror jeg ikke du gjør.
0: Trond! Eller det Lars Monsen? Nei, det ikke Monsen. Nei, for Trond skriver fjelltur i telt der man gjør fra seg i naturen og tørker seg med mose er rimelig oppskrytt.
1: Ja, det derfor det beste å holde seg inne. Nei, men dette var morsomt, dere. Det så deilig å vite at det en del oppskrytte ting.
0: Ja, i morgen lover vi at vi skal bare ha...
1: Vi tar det beste, da.
0: Kosemose og overdose. Nei,
1: det vet folk, liksom. Det vi enige om.
0: Ja, det sant. Ja, ikke vet vi, men tema blir det i morgen også. Tusen takk for alle meldinger. Dere makaløse. Nå skal vi hygge oss med Marie Tveiten og Inge Bremnes sin musikk. Sangen heter «Ein og kvile augo på». En fin sommeraktivitet.
1: Ja, det veldig fint.

0: To vakre røster i skjønn samsang. De var på sjekkeren. De skulle ønske seg en å hvile øynene på Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Vi har fått melding av Mons Larsen.
0: Hei, Mons.
1: Man tror om det er en Lars Monsen-figur. Fiske i gromsete ferskvann, det er noe av det mest oppskrytte fritidssysla som finnes. Timesvis i venting på et napp som viser seg bare å være bonfisk.
0: Ja. Bonfisk er elendig både i saltvann og ferskvann.
1: Men du kan jo for eksempel være glad hvis du fisker en fin fisk. Kanskje du til og med vil feire det?
0: Ja. Og da åpner mulighetene seg.
1: Ja, du må gjerne feire bondfisken din også, altså, hvis det er lov å si.
0: Men den er så overbevisende. Du vet inni deg at jeg sitter bare fast i noe tang eller i bond. Ja. Og så drar det litt, og så tenker du at ja, men det er jo, nå er det jo, nå er det. Nei, det er det ikke.
1: Sånn er det når man så gjerne vil.
0: Ja, men ikke får det til.
1: Nei, det er det det er. Men vi er jo på jakt etter en venn som har noe å feire, og det kan være hva som helst. Det kan være bursdagen din eller noe helt annet. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og ta gjerne med litt om deg selv også. Husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Det er kjempeviktig. Jeg trenger det for å få tak i deg. Jeg skal ringe deg opp, og så havner du her inne på radioen. Her er det hyggelig og trygt og godt å være.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Og premie får du også.
0: Ja, det var det. Det må vi få med, selvfølgelig. Her kommer Gabrielle med et fenomen vi alle kjenner godt. Regn fra blå himmel.

Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Oh, yeah. Litt eldre Chris Aasten, hvordan å si det sånn?
1: Åja, eller blir du yngre da?
0: Ja. Ja, han var yngre. Ja, sant. Time Machine med Chris Aasten over ja. Det.
1: Det en stund til vår tidsmaskin, for først så skal vi jo, ja, vi skal mye egentlig.
0: Ja, blant annet få oss en ny venn.
1: Ja, det ikke for sent å melde seg hvis du har lyst til å feire noe sammen med oss i dag. Ikke føl på at det må være en stor begivenhet. Det kan være noe smått og viktig for deg.
0: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Det kan jo hende at du skal på festival i nær fremtid.
1: Ja.
0: Eller at du har malt inngangsdøra di i dag.
1: Det mange små og store ting i et liv som burde feires.
0: Det er det. Vi fløy litt fort forbi det i sted når du lager denne meldingen inn i appen NRK Radio. Altså finner appen, finner hos Andrea og finner knappen send inn.
1: Ja.
0: Tre ting du skal finne. Så er det bare å fortelle litt om deg selv og hva det er du feirer og for all del få med telefonnummeret ditt.
1: Ja, noen har det jo allerede i profilen sin.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så bra, da skal vi over til været, og det statsmeteorolog Siri Wiberg som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det litt ymse på Spitsbergen. Der vil det blåse nordlig frisk bris på kysten i vest, og ellers bare østlig bris, og så kan det være litt skyer i de nordlige og østlige områdene. Men bortsett fra det så det stort sett pent vær, men kanskje litt tilskyende når man kommer litt ut på kvellinga. I Nord-Norge det for det meste nordlig bris, kan være periode med frisk bris på utsatte steder, og så blir det enkelte regnbyger ja, lengst sør i Nordland, kan hende også øst i Finnmark, mens gråværet fortsetter i Vestfinnmark, og på Vidda her blir det perioder med litt regn. Men sola kan titte gjennom enkelte steder, kanskje særlig de ytre strøkene. Mens Troms og nordlige strøk i Nordland, her blir det oppholdsvær og stedvis også en god del sol. I Sør-Norge det også nord- og nordvestlig vind. Den ganske sur, den der nordavinden da. Og opp i en liten kuling på kysten i vest. Men så venter vi for det meste oppholdsvær og ganske pent vær også mange steder, kanskje særlig på Vestlandet og i Agder. Mens det blir litt mer skyer i Trøndelag og på Østlandet, hvor det også litt større sjanse for at det kan dukke opp en og annen regnbyge.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Blant de fornærmet i Høyby-saken det både lettelse og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på noen. Høyby har gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinnen, sier klienten hennes er glad for å bli trodd.
1: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder en klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trodd på det hun har opplevd, og det klart 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
0: En mann omkom i en trafikkulykke på E16 i Lunner i Akershus i natt. Kun et kjøretøy og en person var involvert. De pårørende varslet. Veien fortsatt stengt og omkjøring skiltet, opplyser politiet. På Oslo Børs det for det meste røde tall i dag, og flere tungvektere faller stort. Verdien av alle aksjene falt med 1,74%, godt hjulpet av fallende oljepris. Oljeselskapene Equinor og Aker BP falt begge godt over 6%. Utsikter til en våpenhvile mellom USA og Iran gjør at oljeprisen faller nesten 5%. Et fat nordsjøolje omsettes nå for i overkant av $82 fatet. I USA derimot fortsetter børsfesten. SpaceX, som gikk på børs på fredag, fortsetter også rakettferden og i øyeblikket opp i underkant av 13% i dag. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener forsvaret ikke kan ha nulltoleranse for feil. I ettermiddag måtte han svare Stortinget om økonomisk rot i forsvaret etter flere avsløringer om overskridelse og manglende kostnadskontroll. Sandvik sier at mange av sakene i media viser at internkontrollen fungerer.
2: Vi har nulltoleranse for korrupsjon, økonomiske misligheter og lovbrudd. Vi krever god internkontroll for å kunne avdekke sånne saker. Og vi har gode mekanismer for å håndtere avvik på en ryddig måte. Og flere av sakene som har framkommet i media skyldes at internkontrollsystemet virker og avdekket av sektoren selv. Men president, vi kan ikke ha nulltoleranse for feil. Behovet for nødvendig tempo i investeringsprosessene, anskaffelsene og donasjonene til Ukraina må veies opp mot behovet for kontroll.
0: Norad vil gi 600 millioner kroner til 20 sivile organisasjoner. Pengene skal gå til organisasjoner som forsvarer menneskerettighetene i hele verden. Det er også prioritert beskyttelse av skeives rettigheter. Rundt 125 av de 600 millionene går til organisasjoner som jobber for å sikre ikke-diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Så tar vi med helt til slutt her at Oslo tingrett sier nå at Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Mer om Høyby-saken får du på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå i Dagsnytt 18. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det gjenstår en time av hverdagsfesten.
5: Og det går så fortsatt til fyr.
6: Ja, vi får hive oss rundt.
5: Med bettmidler nå her.

0: Beast of Burden og Bette Midler fikk starte den andre timen av dagens hverdagsfest.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Jørn. God kveld!
2: Ja, god kveld, god kveld!
0: Hei, Jørn!
2: Ja, hei!
1: Hva feirer du i dag da?
2: Nei, jeg har min kjære kone som fikk bekreftet at hun bestod masteroppgaven sin, så det må jo feires. Wow.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ikke bare til kona, men også til deg da, Jørn. Det er tøft å stå og se på sin elskede studere.
2: Ja, det har vært noen nedturer og kommet litt opp igjen, og så har det gått ned igjen. Og så har det vært litt bølgedaler i vinter, men
1: ja.
2: Og stod han av og klart det. Stolt av henne.
1: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Er det lov å spørre hva kona di har tatt masteroppgave i, eller?
2: Det heter sosialt arbeid, tror jeg. Så det er jo innenfor hennes fagfelt.
1: Ja, viktig. Viktig arbeid. Ja. Og akkurat nå da, hvordan feirer du det, at du er stolt av kona di?
2: Ja, akkurat nå har vi gutten og boys tatt en tur på fjellet, men så begynner jeg så smått å klargjøre seg for å forsvare den muntlige nå på torsdag, så skulle lage noen powerpointer og greier.
1: Å nei!
0: Ja, det tar jo aldri slutt, det der. Eller hvis det gjør det jo, men den muntlige er jo er litt av et stykke arbeid, det jo.
1: Ja.
2: Ja, jeg håper jo bare at når det helga kommer nå, så er det over, at vi kan feire noe da.
0: Ja. Og du sier du og gutta boys, hvem er det?
2: Nei, det er jo hundene våre, Elmer og Odin da.
0: Ja.
1: Elmer og Odin?
2: Ja da.
1: Hva er det for slags hunder da?
2: Nei, det er dansk-svensk årshund, for den som vet hvordan de er.
1: Ja. Ja, var ikke det en sånn farmenhund som fikk mye oppmerksomhet for noen år siden?
2: Ja, det var jeg gjerne det, ja.
1: Ja, jeg husker det var mye.
2: Vi holdt på å kjøpe valp etter den som var på TV, men det ble ikke den gangen. Så.
0: Ok. Ja, så gøy. Ja. Og når du sier at du og gutta boys, Elmer og Odin, tar en tur ut, og vi er i Rypefjord, betyr det at du går til sjøen, eller til fjellet, eller hvor går du?
2: Nei, da, vi går opp i en dal vi har innerst i Rypefjorden, opp til noe fiskevann her oppe. Så.
0: Riktig.
2: Opp i fjellet her, så det er fin turløype her.
1: Ja, hvordan ser du ut rundt deg nå da, Jørn?
2: Nei, det er jo, har jo lua på, så det er jo vått og litt kaldt og litt dårlig vær, men det er jo, selv her oppe er det jo spiret det og gror så det holder, så jeg er jo litt... Jeg var litt ivrig å høre hvordan man skulle fjerne løvetann og holde seg prata i sted, så det er noe av sorten. Så.
0: Ja, det har jeg skjønt, og det var jo en del av den saken vi refererte til også, at 2026 har vært et veldig løvetannår, og det kan jo ha noe med at det har vært fint vær å gjøre da, for at dere har jo hatt det ganske ålreit den perioden nå.
2: Ja, ja, jeg hadde egentlig kjempefint vær nå på forsommeren, eller det er jo ikke sommer enda her oppe.
0: Nei.
2: Men det har vært fint vær og varmt, så alt har jo fått spire og grodd, så... så det ryker etter, så
0: det
2: har vært mye klipping og se mygga på plass allerede når det er fin vær.
1: Ja, ikke sant. Er den stor også, eller?
2: Nei, ikke riktig enda, men det kommer seg nok, skal du se.
0: Sånn helikoptermygg.
1: Jeg har mareritt om den finnmarksmyggen.
2: Ja. Ja, det...
0: Men hvordan er det med deg, Jørn? Altså, noen vil jo si at 25 grader i Rypefjord kan være for mye av det gode. Hvor har vi deg hen i forhold til sol og varme om sommeren?
2: Ja, det er vel sånn makstemperatur mens jeg enda trives.
0: Ja, riktig. Ja.
2: Vi fikk jo en test her sommeren for 2 år siden selvfølgelig. Da var det jo heidundrende sommer her med mye varme. Da ble vi jo litt lei. Det var nesten vi for sør over, men det...
1: Men
2: det går noe greit.
1: Ja.
2: Ja. Men nå er vi satt på plass igjen akkurat nå da.
1: Ja. Men for folk som ikke er så godt kjent, Jørn, altså Rypefjord, det ligger rett før Hammerfest omtrent, er det sånn?
2: Ja, det er bare 3-4 kilometer til Hammerfest, 3 kilometer over. Ja.
1: Men drar du dit for å nyte sommeren, eller holder du deg da i Rypefjord?
2: Nei, da vi har ikke å si, vi er fjordinger, vi er noe mest i fjorden, men nei, det er klart, Hammerfest er jo byen vår, så... Ja. Det var jo 2 kommuner før, da var det litt annerledes. Ja. Men vi måtte jo inn til byen allikevel, det er butikkene.
1: Ja,
2: det.
0: Men det er et par tusen av dere, fjordingene?
2: Ja da, det er det. Så vi, vi holder folketallet oppe der inne i fjorden. Det er en fin plass å bo, så det er jo det.
1: Fantastisk.
2: Ja.
0: Men det er, du må holde på hatten innimellom.
2: Innimellom så gjør det jo sånn at det blåser ganske mye på kysten. Ja. Så.
1: Ja. Ok, hva har du planer for å feire? Selvfølgelig, vi regner jo med at alt går bra for Camilla, som altså skal forsvare denne oppgaven også. Hvordan skal du feire det i helgen da, hvis det går bra?
2: Nei, det blir väl lite bråttom. Nu ska jag resa en jobbresa imorgon och inte hemma för fredag förmiddag. Nej, fredag eftermiddag så det blir lite bråttom men vi måste finna på kanske resa en plats eller.
1: Ja.
2: Gör det något år. Jag tror jag hade en lördag ordentlig fri I vinter och då var påskaften det blev skikkelig fin vær, så då drog vi på fjellet eller så har du sotte I tykt och tynt och Så vi må finne på noe av det.
1: Ja, det synes jeg.
0: Det kommer til å bli helt topp. Ja, vi krysser armer og bein og helt trygge på at dette går kjempefint.
1: Heier på Camilla.
0: Ja. Hils Camilla, ja, tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Jørn, og riktig god tur ned fra fjellet igjen, og hils til Elmer og Odin.
2: Det skal jeg gjøre det. Takk det samme. Det var hyggelig å være med.
1: Så. Ja,
2: takk
1: I like måte,
0: og god sommer. Yes.
2: God sommer, Jan.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Vår venn Jørn fra Rypefjord.
1: Som altså var så stolt av kona si som hadde bestått masteroppgaven.
0: Sånn skal det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Dette en sang jeg begynner å bli vant til.
1: Ja.
0: Til å begynne med så var den sånn
1: Du var uvant.
0: Ja, det var veldig uvant. Men sånn er det jo med nye ting.
1: Ja, det er jo.
0: Men jeg er veldig glad i å bli vant til ting.
1: Ja.
0: For da får jeg den der roen og tryggheten. Ja, det er litt sånn trygt og godt.
1: Ja.
0: Så Rebecca Bangfield, nå er jeg vant til deg.
1: Ja.
0: Dette var Untangling.
1: Hørte jo nesten negativt ut.
0: Nei, ja, det var ikke det, men det er en fin balanse mellom å bli vant til og bli lei av.
1: Ja, det er helt sånn.
0: Vi fra livet.
1: Ja.
0: Så da må vi passe på å være litt positivt innstilt til den.
1: Du har ikke blitt vant til Jørn, selv om det var hyggelig.
0: Det er...
1: Du har plass til noen flere samtaler med han.
0: Absolutt, en ny venn jeg vil huske.
1: Ja, en venn som altså feiret at kona hadde fått bekreftet at hun hadde bestått masteroppgaven sin.
0: Ja,
1: flott. I dag.
0: Ja, veldig flott.
1: Og skal forsvare den senere i uka.
0: Ja,
1: tvi, tvi. Jeg glemte at det var en greie.
0: Elmer og Odin var med sammen med matfar Jørn og feiret det hele på fjellet i Rypefjord.
1: Ja, for å gi jo litt fred og ro da, til å ordne med den på PowerPointen.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, veldig flott.
1: Det
0: lykke
1: var hyggelig.
0: Til alle sammen.
1: Ja.
0: Tusen takk
1: alle
0: for vennskapet. Ja. Vi var jo innom tema vær også, og Jørn fortalte oss om hvor flott det har vært, og hvor vått og småkalt det var nå.
1: Hadde på seg lue.
0: Ja. Og hvis vi ser på kalenderen, så er vi vel ganske nøyaktig halvveis i juni måned akkurat nå.
1: Mm.
0: Og Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan ser måneden ut så langt? Har det vært tipptopp og flott overalt?
2: Nei, det er litt ujevnt fordelt dette her. Så hvis vi ser på for eksempel temperaturen, så kommer jo de som bor nord for Stad og Dovre ganske godt ut. Her har det vært varmt hittil i juni. Sjekket for eksempel Tromsø, som ligger over 6 grader over normalen, og det er jo ganske så varmt. Selv om vi da bare er halvveis i måneden. I Bodø så har det vært 4,6 grader over normalen. Trondheim 3,9 grader over normalen ligger vi an til nå. Mens i Bergen og i Kristiansand og i Oslo så er vi ganske nær normal temperatur. Og siden vi er i starten av juni, så vil det jo si at det egentlig har vært litt kjølig i sør da.
0: Ja, ja, det kan jeg være enig med deg.
2: Ja.
0: Og så nærmer vi oss midtsommer. Er det noen endring i utsiktene?
2: Det ser ut til at hvis vi ser på resten av juni da, så er prognosene slik at man kanskje venter at det blir litt varmere enn normalt i sør denne uka her, kanskje også i Nordland, mens det blir litt mer normalt da, i Troms og Finnmark. Og neste uke så er det litt varmere enn normalt i sør, og så er det kaldere normalt i nord, så kanskje det jevner seg litt ut.
0: Ja, ikke sant? Så når måneden er ferdig, så blir det helt som det skal være.
2: Ja.
0: Men temperaturer er jo en ting.
2: Ja.
0: Hva med nedbør? For at sommerregn er jo ikke uvanlig, men jeg synes det er ganske mye av det.
2: Ja, det er også litt ujevnt fordelt, fordi det har vært relativt normalt i nord, i hvert fall i Tromsø og Trondheim, så har vi fått omtrent halvparten av månedsnedbøren frem til nå. Så det er jo mer normalt da, hvis vi tenker at resten av halvparten kommer i siste del.
0: Ja, ja.
2: Mens det har vært ganske tørt rundt Bodø, så ja, 20% av nedbøren i Bodø, mens ikke så langt unna Sisovatten, nær Bodø, der har det bare kommet 7% av normalen. Ja. Mens ja, videre sørover, Bergen, Kristiansand og Oslo ligger veldig nær normalen for månedsnedbøren, og det betyr jo at det har kommet ganske så mye når vi har fått allerede hele juni nedbøren.
0: Ja.
2: Så her har det vært vått, og spesielt vått nær Stavanger, Sandnes, Røvik, der har det kommet dobbelt så mye som det pleier å komme i juni. Så, ja.
0: Da er det grunn til å tro at det ikke kommer så mye den andre halvdelen da.
2: Ja, det ser ut som ja, denne uka så er det litt over normalt med nedbør i vest og i nord, mens det er litt tørrere enn normalt Østafjells, og uken etter der igjen, så blir det mer normal nedbør i vest, litt tørrere i øst, og kanskje litt våtere i nord. Så de kommer nok ikke så veldig godt ut av det, sånn totalt sett.
0: Kommer en sommer neste år også?
2: Ja, det kommer en ny måned i hvert fall etterpå dette, ja. Så vi får jo håpe at det blir bedre da.
3: lurt

0: Til og med radiomerket hoggorm, og de fant ut at den hoggormen som hadde vandret lengst, hadde bare kommet seg en kilometer av gårde.
1: Oi!
0: 1000 meter unna, så holder de seg helt på samme stedet. Går og legger seg om vinteren, sover. Ekstra spørsmål utenfor quizzen. Tror du det gutten eller jenta som våkner først om våren?
1: Jenta.
0: Nei, det gutten. Fordi at den må ha noen uker i sola først for å modne sædcellene sine og bli klar til paring.
1: Mm.
0: Kan du tenke på. Hoggormen sover sammen i svære klynger om vinteren. Riktig eller feil?
1: Feil.
0: Nei, det riktig. Hoggormen danser om våren. Riktig eller feil?
1: Jeg synes språk. Det noe med språk her som juks.
0: Ja.
1: Ja, det feil. Den kan ikke danse.
0: Nei, den kan ikke det. Den kan ikke det, men det kalles... Det kalles ormedans.
1: Så det riktig.
0: Noen har sett det, nei, fordi at det en brytekamp. Det ikke dans. Gutteormene slinger seg rundt hverandre og krangler og slåss og
1: får
0: litt på tygga.
1: Ja.
0: Og det gjør de. Og den som får oppreist... Nei, det blir nesten riktig. Den som står oppreist til slutt får parre seg med hunden.
1: Ja.
0: Ja. I alle mulige sammenhenger, kanskje.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Daniel Bedingfield, if you're not the one. Den er fin da.
1: Ja, jeg er enig med deg.
0: Ja.
1: Men Daniel selv er ikke spesielt imponert.
0: Nei.
1: Han ville egentlig ikke ha han med på platen engang.
0: Nei. Dette er litt teit.
1: Ja, det er veldig. Jeg synes det er veldig teit.
0: Han er litt fint på det, Daniel. Han sier at han misliker hits.
1: Mm. Ja, han typisk popstjerner.
0: Han er sitert på at han misliker kommersiell tankegang i kunst generelt.
1: Ja.
0: Han hadde aldri skrevet denne sangen hvis ikke det var for at plateselskapet krevde en hit.
1: Nei. Kommersialisering, sukkersøte tekster og puslete melodier, det er noe av det verste jeg vet.
0: Oi.
1: Men jeg er ikke sikker på om selv Bob Dylan hadde fått napp hos plateselskapene i dag uten noen skikkelig fengende refrenger.
0: Ja,
1: sa han, faktisk.
0: Den står den der.
1: Ja. Ja.
0: Han tok med den kommersielle låta si på platta da.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke han har angret på det.
1: Det hadde vært veldig dumt å gjøre i hvert fall.
0: Han syter om at han heller vil lage kompleks musikk, men...
1: Da synes jeg han kan bare gjøre det.
0: Ja, da, sett i gang.
1: Ja. Def Leppard driver vel heller ikke med det.
0: Nei, da, de har laget seg en oppskrift, de også følger inn bare.
1: Det er smart. Mm. Vi skal høre Animal fra 1987.

0: Vi har hørt den vanskeligste sangen på Hysteria-plata, sier gutta i Def Leppard.
1: Ja, melodien hadde jo legendene Jim Steinman og Robert John Mutt Lang levert. Mm. Men det å spille den inn og få til det der helt spesielle lydbildet, det var vanskelig, sa
0: ja,
1: de.
0: Ja, men det gikk greit.
1: Ja da.
0: Og det ble den første topp 10-hitten deres hjemme i Storbritannia, dette her.
1: Ja, og så holdt det jo på i 3 år da, før de fikk den til, så det er fortjent suksess, synes jeg.
0: Jeg er helt enig med det. Og så er det en annen liten grunn også da, til at det tok 3 år ekstra å få ut Hysteria.
1: En liten grunn, ja.
0: Ja, det var jo at trommis Rick Allen var i en bilulykke rett etter den forrige plata, som jo het Pyromania, og kom ut i 1983. Han mistet den ene armen og måtte jo lære seg å spille trommer med bare en arm. Sånt ja, tar også tid.
1: Det gjør nok det, anbefaler det ikke, men Nei. Det er en kul historie. Og så fikk jo platetitteren Hysteria da, på grunn av alt hysteriet i media rundt ulykken,
0: ja.
1: Har de sagt.
0: Ja, for meg, ja. Nå skal vi skifte sjanger, vi skal gå litt nyere. Vi skal til 1991.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal til amerikanske Amy Grant.
1: Ja, hun ga ut albumet Heart in Motion og fikk en verdenshit med låta Baby Baby.
0: Men vi tar ikke minste motstandsvei. Nei, vi velger et annet spor på plata, for her kommer Ask Me. I see.

0: Motion og Baby Baby, at hele verden ble kjent med Amy Grant.
1: Mm, vi hørte Ask Me, et mer ukjent spor fra plata. Men det er jo en fin sang.
0: Ja, det er jo det å tenke på det. Så mange sanger som ligger gjemt på plater rundt omkring i verden. Fine, men ukjente fordi de ikke blir utgitt på single.
1: Åh, det ble nesten litt trist.
0: Ja, men det er bare å lete på albumene dere, eller på Spotify, eller hvor dere har musikken.
1: Ja, og så gjelder det jo ikke den neste her heller, for den ble utgitt på single.
0: Ja, sant.
1: Det var amerikanske Echo Smiths første single, og den heter Cool Kids.

0: Nå var vi I 2012-tur.
1: Ja.
0: Echo Smith ga ut platta Talking Dreams, og første single og største hit derifra var denne Cool Kids.
1: Det var vel den eneste år, kanskje? Eller?
0: Ja, jeg lurer på det. Jeg tror du har rett.
1: Echo Smith, de var fire søsken fra California,
0: yep.
1: Og I 2016 så meldte en av dem seg ut.
0: Ja, pappa manager, og den eneste jenta I søskenflokken, Sydney, har gitt ut soloplate. Det ikke lenge siden heller, det var I februar I år.
1: Oi.
0: Så ja, plutselig var heter That's My Baby, og de gjør den fordi hun lagde den mens hun gikk gravid.
1: Wow.
0: Ja.
1: Her på P1 så blir det mer godt selskap utover mandagskvelden din. Jeg kan garantere det faktisk,
0: ja.
1: For det Ellen Flo som holder kveldsåpent etter nyhetene. Det bare å glede seg.
0: Og det gjør jeg.
1: Mm.
0: Også fordi vi skal runde med en ganske ung Justin Bieber I dag.
1: Ja, det jo ikke så ofte vi gjør.
0: Nei, det ikke det. Så her kommer han, Justin, 16 år gammel I 2010. Vi skal høre Pray.
1: Høy deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå i kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom i ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utenlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien, så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
0: Marius Borg Høyby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høyby ble i dag tidlig dømt for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner kvinn. Retten dømte Høyby til 4 års fengsel, en dom han har anka. Petar Sekulic, en av Høybys forsvarere, har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
2: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt i følge, men jeg merker meg at retten sier at, varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
3: Så hvor lenge blir han sittende da i hvert fall i varetekt?
2: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
0: Reporter Anne-Katrine Føli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: God mandagskveld, og takk til oss, Andrea, for trivelig selskap som alltid. Nå fortsetter den gode P1-musikken, og første stopp deilige Danmark.

Det er deilig å være norsk i Danmark, sier oss. Men jeg tror også Hanne Bol synes det er deilig å være dansk i Norge. Beklager din dansken der. I høst dreier hun nemlig rundt omkring i landet vårt på en Norges-turné, og startet da i Hønefoss 16. oktober. Og så skal hun innom Elverum, Trondheim, Ulsteinvik, blant annet fire år, avslutter da 31. oktober på Jessheim. Hjertelig velkommen til oss. Dama har vært 69 år. Den gangen låta du hører her ga ut da hun var 35 år gammel. Don't know much about love fikk åpna kveldens kveldsåpent, som åpen helt fram til klokka blir 10 i kveld. Det 7 år siden den låten her kom.

Tobias Stende her da. Sangen hans heter Hånd I hånd. Du hører den I NRK P1 og kveldsåpent. Det mandagskvelden den 15. juni. Ja, den låten fikk da blant annet Dag André med seg I bilen på vei hjemover fra Oslo etter en lang og bra jobbdag. Borte bra, men Fredrikstad best, skrev Dag André. Og da kan jo hende, Dag André, at du skal få med deg andre omgangen av kampen mellom Spania og Kapp Verde, som da første kamp I gruppe H I fotball-VM for herrer. Og overraskende nok for sikkert mange så står det 0-0 etter spilte 52 minutter. Så de har altså holdt en omgang uten å slippe inn mål Kapp Verde mot Spania. For det vel ikke noe tvil her om at Spania favoritter. Hvis du har lyst til å følge med deg på denne kampen veldig sånn nøye, så kan du høre på radio hvis du ikke har en TV hatt med det. NRK Sport selvfølgelig kanalen der. Kommenterer Olav Trond kampen akkurat nå.

som jeg mener fra Nigeria. Nå ble jeg straks brått litt usikker her. Jeg må sjekke det etterpå. Uansett, låten heter i hvert fall Love One TT, og det fikk den her i NRK P1. Og jeg vil tjene penger på kroppen min, med litt plastisk kirurgi så blir den fin. Ja, det 30 år siden den låten her bor altså fast i minnet mitt, og sikkert mange andres minne også. Luksus leverer på seg sitt album 100% bullshit, provosert, fikk folk til å flir og solgt langt mer enn noen hadde skitt for seg. Per Tore Bjerge fra bandet mimrer sammen med oss etter at du har fått Valkyrien Allstars. Dette Kom Hjem.

0: Harre skitt Valkyrien Allstars på flere festivalplakater I sommer, så det skulle være muligheter til å få hørt dem. Du hører I alle fall dem her på radioen med låta Kom hjem. Det finnes album som ikke nødvendigvis var ment for å bli stor, men som likevel endte opp med å bli det. På midten av 90-tallet så kom en gjeng fra Kvinesdal med et album som både provosert, fikk folk til å flir, og solgte altså langt mer enn den kanskje har sitt for seg. I år fyller Luksus Leverpastei sitt album 100% bullshit 30 år. William Frey og Sande, han har dykket ned I albumet, sammen med Per Tore Bjerge fra bandet.
1: Greia med luksus var jo det at jeg var jo bassist og trommeslager. Ikke kunne synge, ikke kunne spille gitar. Men det gjorde jeg luksus, for det at det skulle høre litt forferdelig ut. Så jeg sang, og jeg spilte gitar, og det var noe jeg ikke kunne.
2: Jeg traff en gang en dame ifra Hollywood.
3: Men selv om det hørtes litt forferdelig ut, så elsket vi luksus levepåsteg på midten av 90-tallet. I år det 30 år siden Luksus Leverpastei ga ut albumet Absolutt Bullshit, som senere måtte døpes om til 100% bullshit. Hvorfor det skjedde, får du høre senere. Uansett ble plata på mange måter selve symbolet på humor og en god dose total ufiltrert galskap.
2: Jeg sang Pamela, Pamela, jeg tror jeg elsker deg.
3: Per Tore Bjerge alias Bob Kåre var med fra starten I 1992, og har skrevet flere av låtene på albumet.
1: Vi var jo en kompisgjeng da, som spilte I diverse band, og så satt vi på fest, kameratgjeng, og lagde tøysesanger til sånne humorsanger da, til lokalbefolkninger. Og så disse humorsanger herene ble jo en sånn greie der skulle være kulturmønstring. Og da sa vi, det skal vi være med på. Vi spiller to låter, så skulle vi gå igjen, og så skulle folk le og sitte igjen med hva I helsikken skjedde nå. Så ble det sånn at folk gikk jo bananas og lo og klappet og styrte, og vi plutselig skulle de bukkes til spillejobb og alt mulig, og tenkte, hva skjer nå? Vil verden bli bedratt, så skal verden bli bedratt.
2: Nei, det blir ikke noe barne-TV noe mer, for Theodor har blitt narkoman.
3: Og fire år etter den første demokassetten smalte for alvor, Kvinnestøland ga ut albumet som skulle selge over 40 000 eksemplarer og ligge et halvt år på VG-lista. Og det som fulgte etterpå, det så ikke Bob Kåre og resten av Luksus for seg.
1: Vi ble tatt litt på senga hele gjengen, sånn sett, fordi at Luksus, som var en fleip, skulle rundt på Norgstone, og vi spilte ifra Alta, Varde, Vadsø og ned til Lindesnes, og kjørte full runde, og I 97 så tror jeg vi hadde 230 døgn på veien. Så, men at det skulle bli såpass stort, og at det får sånn kultstatus, det hadde vi aldri forberedt oss på.
2: For disse

0: Jeg 12 år. Jeg og mine venner hørte veldig mye på albumet 100% Bullshit, uten at vi helt visste hva sangene handlet om. Jeg vil kanskje ikke si at jeg fikk vare med en av noen av de grove tekstene, men var intensjonen å lage voksenmusikk eller barnemusikk?
1: Intensjonen var jo å lage festemusikk. Det basert på at folk, når de blir fulle, så blir de jo ganske barnslige. Det var jo ikke intensjonen at en fireåring skulle sitte i baksedet og nunne på det var en kjempebæsj, eller plastikkirurgi, eller noe sånt.
2: Vel, jeg kledde meg naken for et ukeblad. Det slik kjente folk tjener penger i dag.
0: Apropos plastisk kirurgi, vi gikk jo rundt og sang fjerne balla, og blir det en vagina da. Og med det så skapte dere et slags ungdomsmeme allerede i 1996. Hva tenker du i dag om at barn gikk rundt og sang de her låtene?
1: For meg så det jo like aktuelt, kanskje mer i dag enn det var på den tida. Hva folk villige til å gjøre med kroppen sin for å bli lagt merke til? Og intensjonen å tjene penger på. Det forstørrelse av pøpper, det rumpe, lår og alt du kan gjøre med kroppen din for at du skal legge ut kule bilder på Instagram før du skal gjøre noen videostunt, alt dette her. Så det handler jo rett og slett om å lage seg image med å fikse på kroppen sin. Og der var vi jo veldig tidlig ute.
2: Vi kapper penisen av og lager en vagina og legen så flink i dag.
0: Hvordan var reaksjonen fra anmelderne i hovedstaden?
1: Nei, det var helt fantastisk. For det var jo av 100 anmeldelser så fikk vi jo 95 ternekast 1, og de andre fikk vi ternekast 6. Det verste som kan skje, det er å få en ternekast 3 eller 4, for da blir det bare stående som samler i hyller, og ingen gidder høre på det. Så når vi får oppslag i VG og Dagblad over to sider, at dette her noe drit, styr under, så måtte jo folk gå og kjøpe det og høre om det var så gale. Så ja, du kan si all reklame god reklame. I dette tilfellet så stemte det i hvert fall.
0: Og som om ikke de elendige anmeldelsene var god nok reklame, så ble det også litt ekstra oppmerksomhet da Luksus Leopostei ble trua med søksmål på grunn av navnet på plata.
1: I den tida der så var det så populært med absolutt music, absolutt country, absolutt dance, absolutt alt mulig. Og det var veldig taktisk, for da stod du først i pladehuller, for det begynte på A. Så vi tenkte vi skulle kalle det for absolutt bullshit, for da kom vi først i pladehuller. Men det likte jo ikke de som hadde rettighetene på absolutt music og diverse ting. Så da ble vi jo saksøkt. Så da måtte vi jo skifte til 100% bullshit. Så da reiste vi og tromslageren inn til lager til plateselskapet, og så hadde vi klistermerker på 3000 eksemplarer før de fikk trykt opp nye.
0: Tretti år senere lever låtene på albumet 100% Bullshit videre. De spilles på konserter og på festivaler, og de minner oss på en tid da norsk musikk var både skitten, morsom og fullstendig uhemma.
3: Å ja, jeg tror det var naboen også som introduserte den der musikken til meg, og etter der så har jeg gått rundt og sunget på de her sangene, og det er stadig vekk at noen av låtene dukker opp og kommer ut av munnen uten at jeg egentlig tenker så mye over det. Kanskje har du det samme hvis du rundt sånn 40 pluss fra albumet 100% Bullshit fra Luksus lever på steg, så skal du få deres hylles til Baywatch-stjerna Pamela Anderson.
4: Har du vært henne? Jeg traff den dama i helga.
5: Ja, det sier de alle. Fortell.
4: Ja, hun var passefin da.
5: Ja, fortell.
4: Ja, ok, litt mindre enn passefin da.
5: Fortell.
4: Ja, greit, jeg skal fortelle da.

Låten der på alle vis, både Luksus Leverpostei og ikke minst da Baywatch og Pamela Anderson. Da. Når jeg begynte å tenke på Baywatch, så begynte jeg å tenke på denne, det var sånne tygghuser der du fikk klistermerke inn, vet du, og så var det alltid spennende å se hvem det var du fikk bildet av. Og man hoppet jo alltid på noen av de mannlige, for min del hvertfall da. Nok om det, nå skal vi over til en dame som heter Maren Holmgren, som I januar sa 2026 blir mitt år til avisa Fjordabladet. Så langt så vil jeg si at hun har fått rett. Hun har I alle fall haft en låt på Norges største radiokanalen I 12 uker nå, og det må jo sies å være bra. Det her Hot Air Balloon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

med en kjærlighetserklæring der da. Ingen andre som du. Du hører på NRK P1 og kveldsåpent. Og det jo flere som har tippet at Spania vinner fotball-VM, men øverst på NRK.no nå så står det at Spania sliter mot Lilleputt. Det altså sånn at Spania spiller nå mot Kapp Verde, og etter 77 spilte minutt så det fortsatt 0-0. Og Kapp Verde for første gang kvalifisert til et VM, og held nå altså unna regjerende Europamester Spania. Hvis du har lyst til å høre denne VM-kampen I sin helhet, så hører du den I NRK Sport.

Ja, ah, det er Billy Joel i NRK P1, og kveld så åpent, du hører Tell Her About It. I år så hadde det vært ekstra mye fyr i kommentarfeltet angående Pride og regnbueflagget. Og kanskje nettopp derfor så har rapgruppa Sidebrok laget en egen Pride-sang kalt Kjærleik er kjærleik. Historisk sett har kanskje hiphop og Pride ikke alltid gått hånd i hånd, men her det altså det i denne hyllesten til bygde Pride. Sidebrok kommer jo selv fra Hovdebygda, som ligger mellom Ørsta og Volda, og de feirer Norges første bygde Pride i 2018. Sunnmørsgjengen feirer også 25-årsjubileum i år, og sto på scenen under Bergenfest i helgen. Da tipper jeg at det var flere som fikk høre den låten her. Du hører Kjærleik er kjærleik i kveldsåpent.

låt enormt mange har laget sin egen versjon av, inkludert Westlife og Josh Groban. Kjell Fjellseth spilte inn den norske varianten av You Raise Me Up I 2007. Nydelig da, låt skrevet av Rolf Løvland, som man kan kalle en låtkunstner. Ja, så glad I bursdager I kveldsåpent, så I kveld så kan oss gratulere en av våre aller største musikkstjerner med dagen, nemlig Aurora. Ja, hun blir faktisk 30 år I dag, enn det, ordentlig runddag og fest. Og internett har lært oss at mora hennes jordmor, og faren garasjeportselger. Aurora selv valgte musikk og ble først opplært I piano. Nå både søng og produserer musikk selv. Også har hun fått en egen stein på Bergens Walk of Fame. Den fikk hun allerede for 9 år siden da hun var 21, og ble den yngste personen som ble hedret med en sånn stein. Nå, for tida, så hun aktuell med Tom Rollins fra The Chemical Brothers I prosjektet Tumora, og de spiller på øya I år. Og til dagens næringsliv så forteller hun at hun da var på besøk på gårdseiendommen hos Tom Rollins. Det gikk på lange turer, så lange at hun til slutt gikk seg vil. Det kan jeg levende se for meg at hun en person som kan gå seg vil. Til slutt så fant hun en lokal landsbypub og tilbrakt kvelden der. Ja, ja, hvorfor ikke det? Ikke så gære at det gikk det godt for nå. Og så håper jeg at hun ikke vimser for mye rundt I skogen I kveld. Ja, hvis hun gjør det, så får hun sats på at hun koser seg. Og jeg har en følelse av at uansett hvor Aurora færen, så koser hun seg på en eller annen måte. Du skal få musikk fra bursdagsbarnet. Det A Cure for Me.

spilt I Unity Arena for bare 5 dager siden Foo Fighters her I NRK1 fikk du Big Me. Ja, det det altså over. Spania tapt åpning, ikke tapt, ikke åpningskampen. De spilt uavgjort mot Kapp Verde I åpningskampen sin I VM. Ja, da spørs det da hvordan det går videre, men I VM så kan jo alt skje selvfølgelig.

0: Det en norsk musikk da, ifra Joa. Du har hørt If I'm So Bad. Åge Aleksandersen, han tar oss med til Rio de Janeiro om ganske nøyaktig 3 minutter her I NRK P1. Kåre Terje Tobias Tønne gir oss nyheter aller først.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse I forbindelse med G7-toppmøtet I Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det sier jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet I verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme med bedre gjenge igjen, men eksperter som her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
1: Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby blir I dag funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde I retten.
3: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
1: Marius Borg Høyby ba I dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av Ebola har økt til 808 I Kongo, det opplyser myndighetene I landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige Ebola-varianten som nå sprer seg I Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det sier Håkon Snortheim som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
4: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også I andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell I sin første kamp mot Kap Verde I kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Takk til Terje Tobias for nyheter. Du får nyheter hver time her I NRK P1, og neste VM-kamp klokka 9 mellom Belgia og Egypt. Og nå skal også altså til Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen og hans kjære samboer.

Og de siste låtene Åge spiller på sine konserter. Rio de Janeiro her sammen med sambandet. Og fikk du med deg at å snakke her I kveldsåpent om at Åge har gitt ut flere låter på svensk? I 1985 så kom plata Ljus och värme, og der var så klart en svensk versjon av Rio de Janeiro med også.

svinger det også. Sånn høres altså Åge ut på svensk. Vil du sjekke ut hele praten med Åge om det her prosjektet, så søk opp Åge går svensk I NRK Radio. Var sent på kveldsåpent 9. juni. Jeg heter Ellen Flå, og spiller straks norsk musikk for det fra Camilla North. Men også stopper hos Hozier først. Det her nydelige Too Sweet.

Har ikke bare skrevet låta til seg selv, Camilla North, eller Camilla Norderud som heter. Hun har også skrevet musikk for Maria Solheim blant annet. Bergensartisten har sunget Som du er her i NRK P1. Ofte så tenker jeg at tida går så alt for fort. Det tipper jeg at det ikke for meg selv om. Om du tenker akkurat det om noen minutter, ja, det gjenstår å se. Nå skal jeg i alle fall skru tida tilbake til uke 25 i 1996, altså for 30 år siden, og finne ut hvilken låt vi hører aller mest på den gangen, etter Ane Brun.

0: ofte så jo mandager litt sånn der, hard dag. Vukke starter litt sånn brått. Da kan jeg hjelpe å høre litt musikk fra Anne Brun da, for å roe ned litt. Det her nydelig vakkert. Ty her for le, du hørt, du gråter så store tårer. Nå for tida så det Makosir og Ari Baigora som ligger på toppen av hitlisten med låta SOS. Men her I kveldsåpent så liker oss å greve litt I listarkivet og se hva oss hørt på egentlig før. Kollega William Frøya Sande, han har sjekket ut hva var det oss hørt på egentlig akkurat en uke her for 30 år siden.
1: Det juni 1996. Jeg 13 år og straks ferdig med barneskolen, og på andre siden av sommerferien venter ungdomsskolen. Skolesekken mer eller mindre pakket bort, det lukter nyslått gress, og skoledagen fylt med avslutninger og lite faglig innhold. Samtidig var det noe stort på gang ute I verden også. Fotball-EM I England skulle snart sparkes I gang. Men før Shearer, Gessa, Bierhoff og Three Lions tok over, så var det en sang som dominerte over alt annet. Og på VG-lista topp 20 på NRK TV, forløperen til NRK 3, hørtes det sånn her ut.
2: Du og jeg ses og høres her I NRK TV neste uke med en ny topp 20-liste. Har du for å ha det bra så lenge? Her førsteplassen, og det nemlig Fool's Garden.
1: Og det var ikke hver uke et band fra den tyske byen Forsheim toppa VG-lista, men I 1996 gjorde Fool's Garden nettopp det med Lemon Tree. I'm sitting here in the boring Just another rainy Sunday afternoon. Og selv om de var tysk, skrev de på engelsk fordi de mente språket passet musikken bedre, og fordi forbildene deres gjorde det samme. Lemon Tree kom ut I 1995, men det tok nesten et år før den ble en internasjonal hit. Med Beatles-inspirert pop, en enkel melodi og plettfri engelsk uttale, var det ingenting som røpet at bandet kom fra Tyskland. Teksten ble skrevet av vokalist Peter Freudenthaler en søndag ettermiddag mens han ventet på kjæresten som aldri dukket opp, og selve låtskrivingen tok ikke lang tid.
3: I think it was just the fact that the song was written in between 20-25 minutes. There was no plan, it just arrived from somewhere and we picked it and the song was finished. We are often asked, how can you write such a big hit? I don't know. If I would, we already had written 20 smash hits. I wonder

0: Og Fullskallen ga først ut låta på et lite uavhengig plateselskap etter at de store sa nei, men da Lemon Tree begynte å spre seg i Europa, snudd alt. Sangen ble oversatt til rundt 40 språk, fikk over 45 coverversjoner, og albumet Dish of the Day solgt mer enn 1 million eksemplarer. Og her hjemme toppa Lemon Tree VG-lista i hele 4 uker. Låtskriver og bandmedlem Folker Hinkel mente nesten det var uvirkelig at en så nedtonet låt kunne bli en kjempesuksess midt i 90-tallets musikkbilde.
1: This song was the wrong song at the wrong time, but in the end it turned out it was the right time for it, because there was so many other music around it, this Eurodance, I don't want to say shit, but it was very, very special at that time. There was nothing like Lemon Tree at that time.
0: For mens Britpop dominert og Eurodance fylte dansegulvene, kom altså 5 tyskere med en lavmælt popsang om å sitte hjem og vente, og mot alle odds ble det en verdenshit. Fullskallen har fortsatt å gi ut musikk og turnere den dag i dag, men de klarte aldri å gjenskape den enorme suksessen til Lemon Tree, låta som for alltid skulle definere bandet, og som ble et av de aller største soundtrackene til sommeren 1996.

For en 90-tallselsker som meg, så var det der en låt som traff meg midt I hjertet. Altså. Den her lå altså på toppen av hitlisten I uke 25 for nøyaktig 30 år siden. Lemon Tree Fool's Garden. Og fra en liten treat til oss som rundt 40 år, så skal dere som 10 år eldre få en her. Dette Judas Priest, Living After Midnight.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

slo gjennom låta Talk to Me I fjor, Rabo, som I sommer spiller landet rundt på festivaler. Neste opptreden I hovedstaden på over Oslo om onsdagen, og når jeg sier landet rundt, så betyder det faktisk mest av det I det her tilfellet. Skal til Brønnøysund på Roots, og tar turen helt til Alta I august. Og apropos lengst nord I landet, for mens dagen I dag kanskje mint mer om en litt sånn kald høstdag, så ser det meget bedre ut for morgendagen for folk I Finnmark. Hele tirsdagsværet skal du få et cutting crew. I just died in your arms.

0: Etter med et brak og da gjorde Cutting Crew. Det var her var faktisk deres debutsingel Died in Your Arms. Fikk du her I kveldsoppen til NRK PN. Hvordan nå skal over til været for morgendagen. Ja, dagen I dag startet ganske kald noen plasser I landet vårt. Terje Alsvik og alle, god mandagskveld.
1: Takk for det, god mandagskveld.
0: Ja, vi kan jo da starte med kanskje man har haft det kaldest I dag, og det var Finnmark som har hatt litt sånn kjølig juni I dag.
1: Ja, ganske så kjølig, særlig østover I fylket, så har temperaturene maksimalt ligget på 5-6 grader. For eksempel I Kirkenes og Vardø så har det ikke vært over rundt 6 grader I ettermiddagstime I dag. Vest I Finnmark et par grader høyere, men for eksempel I Hammerfest bare maks 6-7 grader I dag, så det har vært kjølig I hele fylket. Ingen stasjoner I Finnmark har vært over 9 grader faktisk.
0: Oi da, det jo ikke noe man forventer I juni kanskje, men jeg skjønner at de kanskje får det litt varmere I morgen, eller?
1: Ja, I morgen blir det litt varmere, særlig vestover, så kan vi komme opp I en sånn 10-14 grader I hvert fall, så I morgen blir det mer på sin normale temperatur da, for den tiden av året.
0: Ja, det godt å høre. Og så var det jo noen som var værvinnere I dag da, da skal vi bevege oss litt lenger sør.
1: Ja, da kan man bevege seg til Vestlandet, og særlig inn fra kysten på Vestlandet. Så inne I Hardanger for eksempel og Voss og sånn, så har temperaturen ligget på rundt 22 grader. Ullensvang 22,5 ble dagens høyeste offisielle notering.
0: Ja, det ikke sånn noe tvil om at landet vårt ganske... Det mye forskjellig. Men da jo spørsmålet, hvem får det best I morgen?
1: I morgen så venter vi de høyeste temperaturene litt lenger øst I Sør-Norge, så deler av Sør-Østlandet får temperaturer på den nivå også Vestlandet I dag, vi sier sånn 20-22 grader, så morgen det da Sør-Østlandet som antageligvis får de høyeste temperaturene I landet. Og I Finnmark, som sagt, så går det litt oppover til I morgen, så temperaturer over 10 grader mange steder I morgen kommer altså på rundt 10 eller knapt 10 på kysten I øst, eller så skal vel temperaturen da gå noen grader oppover, og dagens regn, det forsvinner, og det blir stort sett opp hos her skyet eller delvis skyet I Finnmark, så blir det perioder med sol og mestparten av Troms I morgen, og temperaturer opp I overkant av 15 grader flere steder der. I Nordland blir det nok mest sol på nordsiden av cirka Vestfjorden. Lenger sørover typisk skyet til delvis skyet, og det kan lokalt komme en lokal regnbyge sørover I Nordland, men stort sett så blir det oppå seg.

0: der også. I Trøndelag vind fra nordvest oversakelig I morgen. Det kan forekomme enkelt lette regnbyger, særlig første halvdel av dagen, men stort sett skyet til delvis skyet oppå seg. Temperatur mellom 12 og 15 grader. I Møre og Romsdal så det håp om å se litt lengre periode med sol utover dagen I morgen. Og Vestlandet sør for Stad får beholde fint vær I morgen også. Det blir temperaturer nærmere 20 I hvert fall I indre strøk. Litt kjølere på kysten med vind fra nord opp I frisk bris til liten kuling ytterst på kysten. Sørlandet får oppholdsvær I morgen en god del sol og temperaturer som kommer opp I cirka 20 grader mange steder. På Østlandet oppholdsvær periode med sol, altså her rundt 20 grader. Lokalt kan det forekomme en liten lokal ettendagsbyge, og I fjelltraktene Sørlandet I morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær.
1: Ja, da har svart litt av hvert. Tusen takk skal du ha, Terje Halsvik, Valla.
0: Bare hyggelig.
2: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Jobbe som prosjektleder i et reklamebyrå i Oslo til vanlig, men drømmen å bli popstjerne da, og den drømmen, den hadde hun allerede da hun var 8 år gammel, for hun kunne fortelle oss, da snakket med henne i forbindelse med at låten var ny på P1, at hun skrev drømme, altså hva hun skulle bli når hun blir stor, det var da å bli popstjerne som var godt betalt. Da var hun 8 år gammel og skrev det. Ja, og så håper jeg at hun får oppfylt denne drømmen. Den låten her har i hvert fall rullet godt på P1 i 4 uker nå. Du hørte Rakel, men la meg gå. Og jeg må si, jeg synes den minnet litt om bandet nummer 4, noe av det jeg hører der. Og det lover jo godt.

har blitt en julekonge, Christian Ingebrigtsen, som i år turnerer med Vår Jul sammen med Maria Redondo, Gaute Ormåsen, Alexander Rybak og Torstein Sødal og ja, enda flere. Og de starter da 22. november og holder på til 22. desember, så kan du da sjekke ut da om de kommer til en plass nær deg hvis du har lyst til å oppleve dem. Du hørte hvertfall Christian her med låta Still. Nå over til Jack White, som det ikke så lenge siden jeg snakket om her i kveldsåpent, men da i forbindelse med at han har åpnet en kunstutstilling som ikke har vært sånn kjempegodt mottatt. Det må det være for å love å si. Men musikk, det han god på. Og han har annonsert ny plate om en liten måned, den 10. juli. Og det har allerede kommet noen små drypp fra denne plata som skal hette Frozen Charlotte. Og utifra de sangene så kan oss vel med stor sikkerhet fastslå at Jack White fortsatt høres ut som Jack White. Dette lover godt for fansen. Her skal du få en av de nye låtene. Og jeg har lagt klar dollar bill for det. Håper du koser deg med den her i kveldsåpent, den her mandagskvelden.

Den svenske produsenten Max Martin, han har stått bak en rekke suksesser. Han har også hatt en finger med i spillet i den låten her, og albumet The Life of a Showgirl som kom i 2025. Du hørte The Fate of Ophelia. Jo, det var rett, ja. Taylor Swift, selvfølgelig. Her i NRK P1, også kveldsåpent da, som du hører på, og jeg, Ellen Flå, holder på til klokka blir 10 denne kvelden. Håper du vil henge på. Straks nyheter. Ja, fram dit får du med deg en legendarisk dame.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det ikke alltid jeg og Trump ser øye til øye, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i kveld om avtalen mellom Iran og USA. For president Donald Trump har sagt at avtalen allerede signert, og at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Mye tyder på at avtalen også innebærer at Iran skal sette atomprogrammet på pause og stanse anriking av uran. I bytte mot dette skal sanksjonene mot Iran heves, og krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Bolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskninga. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner i en bolig i Valnesfjord i Nordland. Huset ligger like ved toglinja, og togtrafikken på Nordlandsbanen er midlertidig stansa. Det opplyser operasjonsleder Inna Kristin Selfors i Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg i boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp i VM-sluttspillet i fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de er optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
2: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de ja, selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men i irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge er teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen i Boston kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring. I Irak, både folk på gaten og eksperter, hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det spørsmålet alle stiller seg her i Irak.
0: Og om Irak klarer å stoppe Haaland, finner du ut ved midnatt i morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hører kveldsåpent med Ellen Flå.
4: Veldig hyggelig at du henger på. Takk til Terje Tobias for nyheter. Du kan jo alltid lese nyheter på våre nettsider nrk.no. Og den gode musikken den finner du her i NRK P1, vet du. Det ikke så lenge til du skal få Hilde Selvik og hennes indie. Men også gir plass til selveste Johnny Cash, The Man in Black her. Dette Personal Jesus i NRK P1.

0: babe.
1: Aldri dumt med litt Johnny Cash på en mandagskveld. Dette var Personal Jesus. Dama som vil gjøre Thorhadder great again, og som kan holde konsert I hagen din, dukker opp snart.

Hilde Seljekvåg sin indie dukker opp etter en annen kar som år har et veldig kjent varemerke, nemlig ei kapteins lue. Det her artisten Kjell Øverland, bedre kjent som Kaptein.

0: kalle seg for Norges mest kredible nachspiel-gitarrist. Kapteinen på sin egen Instagram-profil. Du fikk låta 10.000. Ja, Liverpool-legende Mohamed Salah en håp på å få feire 34-årsdagen sin med scoring og seier over Belgia I Egypts åpningskamp I VM, som du kan høre akkurat nå på NRK Sport.
1: FIFA-presidenten kan få med seg dette oppgjøret også.
0: Ja, den går altså direkte på NRK Sport, spilt I 10 minutter, og foreløpig så det altså 0-0. Har jo nå store stjerner Belgia og da, blant annet Kevin De Bruyne, så ja, det nå å følge med på det her altså. Jeg skal snart spille kløver for det, en ganske forfersk låt her på NRK P1, men nå skal jeg altså sette på låta som jeg lovde ganske lenge nå. Her får du Hilde Selvikvåg.

Dirty Indie i NRK P1. Big in Japan, det jo et kjent uttrykk, men stor I Taiwan kanskje ikke like mye brukt. Men det akkurat der norske Mai har blitt større enn for eksempel Ellie Goulding. Derfor dør alt om, og litt mer, om etter kløver. Dette beat av meg.

0: Det her artisten Kløver, som da egentlig heter Luca Kalentix. Han har drømt om å drive med musikk siden han var 4 år gammel. Kom til Norge da han var 11, og hadde jo da samme lærer på skolen som undergrunn, altså musikkskole. Så han har altså jobbet med store, og han her kommer helt sikkert til å høre mer av. Du hørte bit av meg. Artisten Mai, som spiller både titt og ofte her I programmet, og som har vokalen blant annet her. Kom jo med en ny låt for et par uker siden, og nå har låten fått suksess på den andre siden av kloden. Sangen Lucky nå å finne på toppen av de taiwanske nykommerliste. Mai innehar femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado. Men hun for eksempel foran Ellie Goulding. Og Mai, ja, hun synes at dette veldig morsomt. Det forteller hun til oss I kveldsåpent.
1: Det så kult å stå på den plakaten der med alle de verdensstjernene, og det jo folk som jeg har hørt på hele livet, og det at mitt navn står der sammen med de, det bare helt sånn surrealistisk, altså jeg trodde virkelig det var fake, men det jo også bare helt utrolig motiverende, og ja, veldig gøy.
0: Og hva kan det ha seg å gjøre det så bra på hitlisten din I Taiwan da?
1: Ja, det blir spennende å se hva det her har å si, det på en måte en liten ting enn så lenge, men jeg føler likevel at det har gjort at jeg har åpnet øynene litt mer mot Asia, og begynt å tenke liksom mye mer på det markedet, da, og ikke bare så mye Norge og Europa, og det veldig spennende, og jeg synes jo egentlig musikkmarkedet I Asia veldig kult, så nei, det veldig motiverende, og så håper jeg at jeg kan reise bort til Taiwan og på en måte bygge en karriere der, det hadde vært kjempegøy.
0: Ja, som andre ord det bare å kjøpe seg flybillett med en gang.
1: Jeg får jo lyst til å pakke kofferten og bare dra til Taiwan med en gang, men det blir kanskje litt tidlig, så vi får satse på en tur I løpet av året, eller neste år kanskje, og satse på at det blir noen konserter da. Det hadde jo vært megastas.
0: Og at Mai blir godt tatt imot I Taiwan det ingen tvil om, for der har hun fans. En av dem har lagt ut sin hyllest på Instagram, der hun da kovrer Mai.
2: It's Lucky by me. And can I sing it?
0: Og det her har selvsagt fått en solid tommel opp fra Mai selv på Instagram, og så kan du høre da litt på syngingen her.

0: So I'll just do what I do.
1: Hvis det sånn at du for eksempel driver og spiller noe form for VM Fantasy, eller har lagt inn noe peng på noen ting I kampen mellom Belgia og Egypt, vanskelig å si Egypt plutselig, så kan jeg fortelle nå at Eman Ashour har skåret det første målet I kampen, og det gikk altså til Egypt. Det står nå 0-1 I kampen mellom Belgia og Egypt I VM. Så vet du det, da har du kanskje noen som jubler hvis de hadde en karnær på for eksempel et fantasy-lag, eller har spilt noe på oddsen. Her I NRK-P1 så lett oss det ligge og spille heller god musikk straks Ella Lockert med hva om det finnes noe mer for det norske Morten Martens som og har et prosjekt som heter Les Imprimés

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: ikke tar helt fel, så den dame her en skuespiller og med I NRK-serien VGS. Du hørte Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Vi elsker norsk musikk.

Det er nok mange som har dansa litt roledans, klinedans, hva noe vil kalle det, til den låten her. Du hørte DDE med vinsjene på Kaia. Den inneholder deres aller største låtsuksess, men å spille inn plata var absolutt ikke en suksess. Historien om Brothers in Arms-plata til Dire Straits får det her I kveldsåpent etter gruppa DNCE med Dance. Det her sommer og viber. Joe Jonas I front her.

0: Ja, det her var en sommerhit for noen år siden, men den funker jo fortsatt den I 2026. Du hørte DNCE med låta Dance. Og apropos musikk som funker den dag I dag, på dagen I dag I 1985 så gikk Dire Straits plate Brothers in Arms til toppen på Billboards albumliste, og den ble liggende der 9 uker I strekk. Ikke rart at plata et av tidenes mest solgte album med over 20 millioner solgte eksemplar. Tormod Ingull, han har sett på innspillingen av skivaen, som ikke var noen dans på roser akkurat.
1: Titelsporet, Brothers in Arms. En ny, trist og gripende sang om brødre på slagmarken. Samhold, man lar ingen ligge igjen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille I Dire Straits I 1984, I det de var I ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinka på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den første plata som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol 3 år tilbake I tid, og trommeslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitarren. Herregud så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si, «Sorry Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte inn. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoen fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av.

0: Utvalget nok, Mark Knopfler møter opp på døra til Hell med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette i det bandet her, så går det et fly i morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers er det slutt. Og Hell Lindes valgte kjærligheten, og sluttet i Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp i studio, sletter alle gitarsporene som Hell har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt sletta fra en av tidenes mest solgte album. Ja da, Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.
1: Ja, den historien har fortalt av kollega Tormod Ingull. Da spørs det da om han var fornøyd med det valget etter hvert, når han skjønte hvor bra din platte her ble. Ja, jeg har også sterke minner fra denne platta. Mor spilte vel den på kassett, mener jeg, og husker i bilen ganske mye. Selv har jeg fått tak i den på vinyl, og jeg har lyst til at jeg skal høre en låt fra plata, og da har jeg plukket fram min favoritt. Du hører trompetintroen som spilles her av Randy Brecker, så vidt jeg har skjønt. Du får Your Latest Trick av Dire Straits.

Litt smektende saksofon er ikke dumt på en mandagskveld. Du hørte Michael Brecker her. Det er Dire Straits da, med Your Latest Trick, uten sin nydelige sparkede rytmegitarrist Hal Linders og sin tilsidesatte trommis Terry Williams.

Stavanger, kameratene. Fire karer hos oss fra Stavanger. Du hørte Barndomsgater I NRK P1. Det pause I kappen mellom Belgia og Egypt I fotball-VM, og det står fortsatt 0-1, altså et mål til Egypt. Kampen hører du videre I radiokanalen vår NRK Sport. Men nå til musikk fra Ephemera. Husker du dem? I 2003 så fikk de Spellemannpris I klassen pop for albumet Air, der den låten her var Girls Keep Secrets in the Strangest Ways.

Straks skal gi over spakene til Oskar Fjørtoft, som tar kvelden, og en forbesøk av mangeårig fotballkommentator Olav Tråen, som altså nå får æren av å følge VM på radio for NRK. Svenskan, de driver fortsatt å lage popmusikk til Luktis Vidav. En av dem som gjør det nå, det heter Ida Lova, og du får svagere enn jeg fram mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Det er veldig bra hvis krigen stopper, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som skal være signert mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump bekreftet i kveld at intensjonsavtalen er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er fortsatt ukjent.
1: Så jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet inn i en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Det sa Jonas Gahr Støre fra Boston, hvor han skal overvære kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM i morgen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrta i dag like etter avgang fra en militærbase i California. Det er ikke kjent om noen ble skadet i ulykken eller hvor mange som var ombord i flyet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militærtjeneste. Det har vært i bruk i USAs luftforsvar siden 1955. Tekniske problemer satt en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig Isar Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket. Det skal ha vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette er femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: Togtrafikken er i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset er overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Eternal og BB Vinans, I Wanna Be The Only One. Her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg ønsker deg en riktig god kveld, du som er skrudd på kanalen. Kjekt at du har valgt da, å være her og høre på. Og så skal jeg gjøre mitt beste for at dette her blir en god første kveld dine veka. Mandag 15. juni, det er noe sånn skoleavslutning over dine datoen her. Det er kanskje fordi jeg vet fra jeg var yngre at når dine veka kom, så nærmer det seg slutten av skoleåret og det aller, aller beste på jord, nemlig sommerferie. Og jeg kjente det i dag tidlig når jeg var ute og sykla, lukta av dette nyklippte graset. Og ja, jeg kjenner at det ter på i nasa, jeg får litt pollenreaksjoner på det, men vet du hva? Jeg koser meg, jeg smiler, jeg har pollen i nasa, og jeg er klar for denne sommeren. Og jeg er så heldig at jeg skal få lov å være her i denne kveldsflata på NRK P1 en del fremover. Det setter jeg stor pris på, og få lov til å henge med deg som hører på, spille god musikk, ha kjekke gjester på besøk. Kanskje vi snakker litt VM også underveis her, jeg skal jo innrømme at det er det som står i høyde på meg. Jeg er veldig, veldig glad i fotball. Og det at Norge nå skal spille VM er jo det noe av det aller største jeg kommer til å få oppleve i mitt liv, tror jeg da. Nå er jeg bare 31 år gammel, så forhåpentligvis så vil det skje andre gode ting i livet også. Jeg tenker at vi bare kjører på med den beste musikken vi har her på radioen på NRK P1. Skal du nå få musikk fra Hilde Skår? Artistnavnet er Skår. Hun er vel fra Stord, et stort talent, og som også er blitt en av de mest spilte artisterne vi har i landet. Og jeg liker denne låta her veldig godt. I Could Miss You Forever, den får du i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Nytt låta.

I Could Miss You Forever fra Skår her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Her i radioen din så er det med Oskar Fjørtoft som er på plass, og jeg skal være her frem til klokka bikka midnatt. Og nå skal jeg straks få gjest inn i studio her, fordi jeg sitter ikke her alene, nei. Nei, jeg gleder meg, fordi nå skal vi få inn en gjest her, en kveldsgjest, en sommergjest. En som har vår fast ansatt her på NRK siden det året jeg ble født. 1995. Dette er altså en med god fartstid i NRK-systemet, og han har kommentert både sommer-OL, vinter-OL og til og med fotball-VM i 1998. Han har fått lytterprisen gjennom jobben sin som sportskommentator i NRK. Og han, altså er det en ting jeg elsker, så er det å kjøre bil, så er det fotballkamp, så skruer jeg på NRK Sport, og så er det Olav Tråen som er der. For måten han engasjerer på, og prater på, og ordlegger seg på, og bruker språket sitt på, synes det er helt framifrå, om jeg kan si det selv. Så det er selvsagt Olav Tråen da, som kommer på besøk her i NRK P1 og i kvelden med meg, Oskar. Det gleder jeg meg stort til, og jeg tenkte at for å lade opp da til at Olav kommer, så skal vi sette på en VM-låt. For det har kommet veldig, veldig mange VM-låter denne sommeren her. Det som foreløpig er lungt opp der, som min favoritt, er en som nylig kom ut. Det er Castel, Vinny, Jonas Benjob og Amara, som har gitt ut en rocka-låta. Det er rap og rock, og det synes jeg er en herlig kombo. Og jeg går altså og synger på denne sungen her hele tida. Så jeg tenker vi setter den på her på NRK P nå. Før vi tar imot Olav Tråen, så skal du altså få låta Det beste jeg vet.

0: det beste jeg vet. Finni og Jonas Benjob og Amara Castel ga oss den låta. En av mange VM-låter som har blitt sluppet innimot dette mesterskapet. Og en som har kontroll på det som skjer i VM, og som ikke minst har mange år som sportskommentator på baken. Det deg, Olav Tråen. Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Da, hvordan går det med deg? Du i VM-modus?
1: Så til de grader, nå går det i VM nærmest døgn rundt. Jeg hadde min første kamp for radiokanalen NRK Sport, åpningsdagen mellom Meksiko og Sør-Afrika, og så er det mange kamper etter det, blant annet i kveld Spania mot Kap Verde.
0: Ja, sant. Og du er jo, altså, jeg må jo si det, Olav, jeg synes det veldig stas å ha deg som gjest, for jeg har jo hørt mye på radio, hørt deg som kommentator, og du er jo veldig god på fargelegge, på å skape bilder når man ikke kan se kampen, men for eksempel sitte i bil da, som jeg ofte gjør når jeg hører deg på radioen. Hva vil du si er det beste med å ha denne jobben som du har?
1: For det første så er jo jeg glødende interessert i fotball, og har vært det siden jeg var liten, og hadde det ikke vært for min mening geni Bjørge Lillelien, så hadde jeg vel aldri gått denne veien. Han inspirerte meg enormt da jeg var liten gutt og hørte på kamper fra fotball-VM, landskamper fra Ullevål stadion, cupfinaler og så videre, og tenkte at den veien ville jeg gå selv. Mm. Og det er jo kjempemorsomt å lage bilder for folk som ikke ser den store skjermen. De som er på hytta, de som er ute på fjorden eller kjører bil, hva som helst. Og da lage en lytteropplevelse så god som overhovedet mulig. Fordi å referere fotball i radio er helt annerledes enn å kommentere fotball i TV. På TV skal du gi en ekstra kommentar til det bildet som allerede er der. På radio så er det din plikt som kommentator å faktisk lage bildet for lytteren.
0: Hvordan jobber du med forberedelsene da? For det er jo, som du sier, det er jo noe annet enn TV-kommentator. Da skal jo bare si det som skjer. Hva gjør du for å skape disse bildene?
1: For det første så er det jo viktig å høre gjennom tidligere sendinger og ta tak i litt unoter. Ok, det var ikke så bra, det kan jeg gjøre litt annerledes. Eller det må jeg fortsette med. Ta det med inn i neste sending. Mm. Og så forberede seg på spillere, på lag, statistikk, historikk. Men aller viktigst, se gjennom tidligere kamper, slik at du er så godt forberedt som mulig på det som skjer, at du slipper å se mye ned i papiret, men at du rett og slett bare kan bruke all din konsentrasjon på det som er ute på banen, og ta tak i spillet der og da.
0: Ja, sant. For hvor mange sider har du foran deg egentlig? Eller sant? Du sier, se ned i papiret, er det to av fire sider, eller er det en bok, eller hvor mye sitter du med det?
1: Når jeg forbereder meg, så har jeg gjerne 4-6-7 sider per kamp, og så like før avspark, så tar jeg dette ned til to ark, et med statistikk, fakta, historier og så videre om kampen, om lagene, og et hvor jeg har notater på spillerne.
0: Ok, du skal jo kommentere 20 kamper på NRK Sport og NRK dine sommeren her. Jeg tenkte vi skulle ta et lite dypdykk inn i morgendagens kamp Norge-Irak og høre litt dine forventninger etter. Vi hørte litt mer musikk. Vonn, ei vik ut.

0: Starship, We Built This City her på NRK P1 i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vår sommergjest Olav Tråen, som har vår sportskommentator på NRK siden 1995. Stemmer det, Olav?
1: Altså, jeg ble ansatt i NRK Østlandssendingen, som det heter, i november-desember 95, men jeg begynte så smått som freelancer allerede høsten 1992, og dette faktisk mitt åttende strake VM i fotball. De første verdensmesterskapene kommenterte jeg og var reporter for NRK på TV, og de siste fem radio.
0: Ja, så betyr at du husker jo i større grad enn meg, som da født i 1995, derfor jo det her litt, det jo på en måte en litt sånn en morsom sammenligning, sant sett. Du husker VM 98 ganske godt, du da kommenterte også der, gjorde du det?
1: Og til de grader jeg husker som om det var i går kveld, da hadde jeg akkurat sluttet i Østlandssendingen, og var vant med å reise rundt i Oslo, Asker og Bærum og ut i Follo, og nå skulle jeg da altså til Frankrike, på øst, vest, nord, sør, midt i landet, i over tre uker, kommenterte England, Colombia, England, Romania, og der satt det kommentatorer i radio og TV fra hele verden. Det var rett og slett en mektig opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres helt spinnvilt ut. Og nå skal vi i gang igjen da. Vi et nytt mesterskap, og Norge skal atter en gang delta. Jeg får jo nesten frysning av å tenke på det.
1: Ja, og det var jo VM i 98 som jo var sist gang Norge deltok i et mesterskap. Jeg fulgte ikke det norske herrelandslaget da. Jeg hadde andre kamper som var på helt andre steder enn der Norge spilte, men fikk jo med naturligvis den enorme interessen som var i 98 og som er nå minst like stor interesse denne gang.
0: Ja, det vil jeg tro. Og nå skal jo du kommentere blant annet Norge-Irak i morgen. Har du trua?
1: Norge er jo klar favoritt i den kampen. Alt annet enn norsk seier vil jo være en gedigen skuffelse og gjøre veien videre mye tøffere. Det er jo slik da i VM at det er 12 grupper, 1 og 2 i hver pulje, går videre. 8 av de lagene som ender på tredjeplass går også videre. Det betyr jo i praksis at hvis du vinner den første kampen, som jo nå Sverige gjorde klart mot Tunisia, for en god målforskjell, så kan det være tilstrekkelig til å gå videre.
0: Ja, men tror du Norge klarer det da, Olav? Har du trua på det?
1: Jeg tenker at Norge har veldig gode muligheter til å gå videre, men det vil jo være en sensasjon hvis Norge kommer langt, og da snakker jeg langt som i semifinaler, og VM-finale.
0: Ja, det hadde vært helt, ja, det hadde vært helt ellevilt, og jeg synes det veldig gøy med mesterskap, det veldig samlende, og det jo flere nasjoner i år som deltek en tidligere år. Blant annet så jo Irak et lag, når jeg sett på lagoppstilling og sånn, det er ikke så mange spillere jeg kjenner til, jeg vet ikke helt hvor de spiller, og kjenner ikke til laget. Hvordan er det for din del i forberedelsen? Norge er åpenbart et lag du kan mye om. Vi leser om disse stjernene hele tiden, mens Irak er jo litt mer utkjent. Hvordan går du frem i researchen der?
1: Ja, da gjelder det jo da å gå i opptak på tidligere kamper og lære seg kjennetegn ved de ulike spillerne. Hvem er det som er rask? Hvem er det som er sterk? Hvem er det som har eminent teknikk? Og så videre og så videre. Men på radio så må man også passe på at det ikke blir for mange navn. Ja. Det viktigste er å lage et bilde av hvor på banen skjer det. Er ballen nå på midtbanen? Er den rett utenfor 16-meteren? Er den nede ved hjørneflagget? Og navn kan innimellom bli brukt litt for mye, så jeg prøver å balansere det litt. Og det er klart, i et verdensmesterskap som du sier, så er det jo mange man ikke har noe forhold til. I kveld skal jeg kommentere Kapp Verde, som debuterer i VM-sammenheng. Nesten ingen i det laget er kjent, og jeg tør påstå at det i hvert fall ikke er noen som ville blitt gjenkjent en vanlig dag på Karl Johan i Oslo.
0: Nei, det er vel kun av Freddy Dos Santos, tidligere Vålerenga-spiller, som jo Kapp Verde-fan for øvrig.
1: og det er et stolt land, cirka 500 000 innbyggere, altså færre enn det det bor i Oslo, og som nå skal opp mot selveste Spania i VM i fotball.
0: Ja, det blir spennende. Nei, VM er gøy, Olav, og jeg gleder meg til å høre deg på radioen i morgen. Du blir med litt videre, du, og så skal vi sette på musikk for den tid. Både fra Alex Warren, Fever Dream, eller Fever Dream da, som det blir på engelsk. Og først nå, Emma Steinbakken, For alltid type ting.

0: Musikk fra Alex Warren I kvelden på NRK P1, hørte du? Mitt navn Oskar, jeg har besøk av Olav Tråen som skal kommentere Norge-Irak på NRK Sport I morgen. Du har sagt at du opplever at du positiv, Olav.
1: Jeg tror at Norge har en kjempegod mulighet til å vinne.
0: Hvis du skal gjette da, eller ha liksom forventningstips her på NRK P1 I kveld, hvor langt kommer Norge I dette mesterskapet?
1: En drøm, en stor drøm jo VM-finale, men det jo lurt å være litt realistisk, og det mest sannsynlige at Norge kommer seg videre fra gruppespillet, og så går de ut I en 16-dels eller 8-dels finale. Det vil være en ganske sånn normal utvikling.
0: Ja, og jeg tenker jo begge de to forslagene der, både finale og egentlig kvartfinale 8-dels, også bra. Det godkjent.
1: Så definitivt.
0: Det utfordring på tampen her før jeg skal sende det inn I kvelden, Olav. Det jo mye musikk her på NRK P1 I kveld, og jeg utfordrer deg på å ta med ønskelåt, en låt som du som betyr et eller annet for deg på en eller annen måte. Hva har du valgt?
1: Sommeren 2019, altså året før pandemien slo til, så var jeg I Göteborg en deilig sommerkveld. Det var 30 plussgrader. Der startet Benny Andersson og hans orkester sin store turné med Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg som solister. Og det artige var jo at denne gjengen øvde på formiddagen. Da var det enda varmere. Det var altså så dypt imponerende, og jeg kommer ikke til å glemme konserten med det første. Så Benny Anderssons orkester, Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg, nå må jeg mye bedre. Vi får håpe at norske publikum gjør det etter Irak-kampen.
0: Vi krysser fingrene for det, og så sier vi tusen takk for besøket, Olav Tråen.

Benny Anderssons orkester, Helen Sjøholm og Tommy Kjørberg. Nu må jag mycket bättre. Och det är säkert Sverige sitt fotbollslag också efter att de vann 5-1 mot Tunisia i går natt. Och Olav Troen, det var ju Olav Troen, sportskommentator här på NRK Sports i önskelåt för vi sent han ut i måndags kvelden, en nydelig fyr da, og jeg synes det veldig stas å høre Olav Troen prate, fordi det gir meg veldig minne av å sitte i bilen. Jeg husker særlig når jeg bodde hjemme, på vei hjem fra AFK-kamp, jeg kommer jo da fra Lita bygd på Sunnmøre som heter Larsnes, og da måtte vi kjøre i 2 timer for å komme på nærmeste eliteseriekamp, og når vi da skulle kjøre hjem igjen og høre hovedkampen på radio, det føler jeg, det den stemningen jeg sitter med. Så det SVL og en ananasbrus involvert her når jeg har Olav Troen på besøk. En nydelig fyr, lykke til Olav Troen som skal kommentere Norge-Irak i VM i morgen. Vi skal kjøre på med litt musikk her på kanalen nå. Vi skal ha musikk fra Haik, I'm on your side. Den får du om 3 minutter og 40 sekunder. Før en tid skal vi til Bo Kaspers Orkester og Kristel Alsås med Hold ut.

I'm on your side på NRK P1. Det er kveld med meg, Oskar Fjørtoft. Det er riktig god kveld til deg som hører på. Vi beveger oss videre inn i kvelden med musikk fra det lille oss. Min baby dro av sted. Her er det bare å skru opp volumet og synge med for full hals. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Min baby.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner i Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssonene så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere i kveld at en avtale mellom Iran og USA er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen er en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon i Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltakelse i en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave, men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch i Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år i 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie er det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det er mange måter på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Fever er navnet på låta Imagine Dragons. Ga oss den din mandagskvelden her på NRK P1. Så kjekt at du har skrudd på radioen her. Jeg heter Oskar og er klar for å være her med deg frem til klokka blir midnatt, og jeg stortrives med å spille god musikk for deg. Jeg hadde nettopp, eller nå i stad i hvert fall, besøk av Olav Tråen fra NRK Sport. Sportskommentator i NRK siden 92, og en som virkelig kan sette stemninger og stemme på et VM-fotballmesterskap. Og jeg er i VM-modus generelt sett, gleder meg stort til Norge mot Irak i morgen. Og jeg kjenner bare, når jeg er ferdig her, så skal jeg bare fare hjem igjen, legge meg til å sove. Sove så lenge som mulig, sånn at jeg er så våken som bare mulig. Klokka 12 i morgen kveld, altså. Når Norge møter Irak for første gang VM siden 98. Nei, det er helt sykt, folkens. Dette blir gøy. Og hvis du ikke er glad i fotball, så skal dette her likevel være et rom der det er plass til alle. Vi skal spille aller mest musikk den neste timen her. Jeg skal lufte noen tanker med deg etter hvert, og jeg kan si så mye som at det handler om flattbrød. Ja, jeg skal la den henge der. Tenk litt på flattbrød. Hvis du har et flattbrød, fikk lyst på det, så kan det passe å stikke bort i kjøkkenskuffa og hente seg et flattbrød nå. Men før vi skal snakke om flattbrød, så skal vi høre musikk fra Elle Maja, og aller først nå Adrian Jørgensen med låta Motvind på NRK P1.

duostat fra Ella Maja her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg har lyst til å ta opp en ting med deg, fordi jeg satt her hjemme en kveld dine veka, og hadde så sykt lyst på noen snacks. Ja, jeg hadde lyst på noen snacks, og når jeg sier dine veka, så mener jeg selvfølgelig forrige veke, for det mandag i dag. Men likevel da, jeg sitter der i sofaen, har lyst på noen snacks, men har blitt enig med min kone om at vi skal prøve å ikke ete så mye snacks i vekedagene. For det, sånn er jo det. Man må prøve, særlig nå før sommeren, og nå når det blir VM og sånn, så blir jo det lettere å sette frem en skål med potetgull, og så videre, og så videre. Men jeg har funnet en løsning. For deg som trenger litt hjelp i hverdagen, til deg som får lyst på snacks på en torsdagskveld, men kanskje tenker at du skal vente til fredagen, så har jeg nå løsninga. En løsning som jeg mener vil revolusjonere mitt liv, som jeg synes er akkurat passe godt, men ikke så godt at jeg spiser masse av det. Vi skal nemlig til min favorittsnacks på en hverdag, flattbrød. ja, men hør meg ut nå. Hear me out. Fordi flattbrød er, det er, skjønner jeg, det er ikke dritmasse smak, det er ikke så salt. Ja, kunne ikke du heller valgt salte kjeks, tenker du kanskje på? Ja, men det føler jeg tenderer mer mot usunn snack. Et flattbrød uten så veldig mye salt, det kan da umulig være så usunt. Nå har ikke jeg sjekket opp ingrediensene i flattbrød, men jeg antar at det ikke er så mye mye bak, skulle jeg si, at det ikke er så mange ingredienser som er skjulte, rett og slett. Så det er et lite tips da, fra meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1, til deg som hører på. Hvis du nå kjenner, har du vært digg med noe godt? Kanskje skal ta med noen snacks til VM i natt? Da ter du deg et flatt brød. Det smaker ikke drit godt, men det smaker godt nok. Flatt brød der altså. Sunn snacks, presentert her på NRK P1.

Trygve Skaug og Marte Valle. Flotte toner, er det du som kommer hjem, heter den låta der. Og neste låt vi skal bevege oss til nå her på NRK P1, skal du få fra ei dame fra Ler i Melhus. Ingrid Vårvik heter hun. Et av de mest spennende navnene innen pop og country. Og man ser jo det at det kommer mer og mer unge folk som spiller country musikk, så jeg gleder meg til å få på noe trønder musikk fra Ingrid Vårvik. Bare en mann heter den låta, og den får du her i kvelden med meg, Oskar.

Aha! Hunting High in Love her på NRK P1. Riktig god mandag. Håper alt står bra til hos deg. Og at denne dagen vi nå snart legger bak oss har vært fin. Jeg har jo tenkt å ta det med inn i min faste spalte her i kvelden på NRK P1, som jeg, når jeg er den som får lov å holde det med selskap, så bruker jeg alltid å ta med meg denne inn. Fordi nå legger vi bak oss denne mandagen, denne 15. juni, og nå tenker jeg at nå skal jeg gi deg noen tips til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet i morgen 16. juni. Ja, for hva er det egentlig som skjer i morgen? Jeg kan jo si så mye som at hvis du heter Toril, Toril, Toril eller Tiril, da har du navnedag i morgen. Ja, så hvis du som hører på kjenner noen som heter Torhild med H, Toril med en L eller Toril med to L, eventuelt da Toril med I da, som blir Tiril, så kan du si, det, Toril, gratulerer med navnedagen. Det synes jeg er et bra tips. Jeg skal sende melding til tante Toril i morgen. Det ser jeg nå med en eneste gang, så blir hun glad for at jeg husker, vet du. Og hvis du er svensk da, så er det Aksel og Akselina som er navnedag. Akselina, et navn jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt før. Det føler jeg litt som å liksom kalle noen for Trulsine eller Oscarine. Men Akselina, ja, men det er greit. Alle skal med. Det var litt kult navn også da, med X, Akselina. Det er noe Pokémon over det. Gratulerer til deg med den svenske navnedagen i morgen. La oss også ta med noen bursdagsbarn da, fordi i morgen 16. juni så kan jeg nevne at den tyske fotballtreneren Jørgen Klopp, tidligere Liverpool-trener, han har bursdag i morgen. Så gratulerer med dagen til deg, Klopp. Vi kan også nevne at ja, vi tar en fotballspiller til da. Per Siljan Skjelbred, trønderen, han har også bursdag i morgen. Det samme er David Mokel da, som er jo både influencer og musiker, skådespiller og nå også aktuell i Humoretaten. Han har bursdag i morgen. Gratulerer med dagen til David Mokel. Så der tenker du fått noen tips da, til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet. Så hvis du setter på noe David Mokel-musikk i morgen, så kan du si, ja, det gjorde jeg fordi han har bursdag i dag. Det, bare hyggelig, sier jeg. Vær så god. Disse fantastiske tipsene her kommer du til å kunne leve lenge på.

skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramón og det nye albumet Ramuelo, et album som jo virkelig går sin farsotta. Det går så bra med det albumet, og Ramón lager jo mer og mer god musikk, og det alltid spennende å høre den nye musikken han kommer med. Spilte på VG-lista også tidligere denne veka, og leverte jo så til de grader der. Noen som også leverer til de grader, men som kanskje ikke spilte på VG-lista, det er Beverly Craven. Woman to Woman skal du få nå på

0: Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Til deg som akkurat har skrudd på, så det meg, Oskar, som på plass her i kvelden på NRK P1. Og låten du fikk der var Beverly Cravens i Woman to Woman. Og nå skal vi bevege oss tilbake til Norge. Vi skal til Anders Jektvik og låten som heter Bare sang. Og den skal du få her på P1. Akkurat nå, så det bare å nyte.
1: Her går det dem som

Anders Jektvik, han setter kveldsstemninga. Jeg kjente faktisk nå at med disse fine tonene så begynner det å få litt sand i øynene, som jeg brukte å si til mormor da hun spurte: «Du, Oskar, begynner du å bli trøtt?» «Nei, da, jeg har bare sand i øynene.» Og kanskje fikk jeg bitte litt sand i øynene akkurat nå, Anders Jektvik. Så til deg så sier jeg tusen takk, og jeg skal jo straks bevege meg ut i natta, jeg altså, og tenker jo at det passer jo bra med en god låt som jeg har gjort klar for deg nå, som er litt spesiell låt. Jeg har lyst til å sende en liten hyllest til dine damer, som jeg nevnte, mormor. Hun ble 80 år i går, en helt legende av en dame som jeg er veldig, veldig glad i. Og da vi var yngre, så var det en låt hun brukte å synge til oss, og det tenker jeg passer bra her også på NRK P1. Og når hun feirer 80 år for en veke siden, da sung vi barnebarna dine sungen her til mormor. Til stående applaus og jubel. Noen ble til og med litt rørt, ikke fordi det er låt du vanligvis blir rørt av, men fordi det er koselig da, når noen blir 80. Så hvis du har bursdagdag, du som hører på, så vil jeg si gratulere med dagen til deg også. Og hvis du fyller såpass store år som 80, 90 eller 100 eller 110, for den slags skyld å høre på, så sier jeg ekstra gratulere til deg og sende en klem i posten. Så dine låter som kommer på nå går ut til alle som hører på, og litt spesielt da til min mormor Åse Olaug, som ble 80 år nå i går. Her skal du få kveldssung for deg og meg fra Odd Nordstoga. Tenk dine sung mormor til oss på sengekanten før vi skulle sove, og nå skal jeg synge den til deg som hører på. Eller Odd Nordstoga skal synge den. Du skal slippe at jeg synger den. Alle skal få slippe.

kveldsung for deg og meg. Odd Nordstoga og ga oss den slageren der. En god låt å ta med seg inn i mandagskvelden. Håper du som hører på har det bra, enten om du er ute og kjører bil, eller om du som meg sitter godt plassert i stolen med et eple, et halvt eple i handa. Ja, fordi, for der jeg kom til, jeg må ha litt kveldsmat når vi hørte kveldsung. For deg og meg, vi skal straks runde av fra kvelden på NRK P1 her, men vi skal ha litt mer musikk for den tid. Nå skal vi til mai, og en låt som jeg har mye på hjernen, som jeg går rundt og nynner på og synger på, og som jeg har blitt veldig glad i. Try to forget you på NRK P1.

My Girls Try to Forget You på NRK P1. Tusen takk for I kveld. Takk for at du har vært med. Takk for laget vi runder av med musikk fra Rabo, Wide Eyed, Wonder om 4 minutter før den tid, Usher, Lil Jon og Ludacris med Yeah her på NRK P1. God natt!

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hizbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker i Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter i Sør-Libanon, og ingen ble såret i angrepene. Tidligere i kveld ble det meldt om et israelsk angrep i Sør-Libanon, der føreren av en bil ble drept ifølge libanesiske medier. Israel forblir i Libanon, Syria og Gaza så lenge det er nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil altså bli værende i buffersonen i Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og i Syria. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump i kveld bekreftet at det er signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det er viktig, sier Støre, som er i Boston i USA for å følge Norges åpningskamp i VM.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse. Jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Oppskytingen i kveld fra Andøya Space av raketten Spektrum 2 fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace ble droppet på grunn av tekniske problemer. Dette var Isar Aerospace sitt femte forsøk på 14 måneder. En drøy time før planlagt oppskyting ble det hele avbrutt, da det ble oppdaget unormal aktivitet i Spektrum-rakettens væskesystemer. I fotball-VM reddet Belgia ett poeng og spilte 1-1 mot Egypt i kveld. Og 18 år gamle ishockeytalentet Tinus Luke Koblar har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs i den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM i mai noterte Koblar seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og en flott juninatt ligger foran oss, forhåpentligvis. Nils Åge Nonstad her I natt. Radioen skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. Velkommen skal du være. Det var duoen Fergal Sharkey og Maria McKee som åpnet for oss, og her kommer Camilla Morse.

Lionel Richies, det var Kristian med klang ut der Do it to me, sang han Og Camilla Norris, før det da Som du hennes bidrag her I Nattradion Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag En som har spilt de mest mystiske figurer Men også vært helt I en krim, for eksempel Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker sier Ja da, mye annet også Og det blir mer om denne karen straks

0: Og stemmer og keyboards og hva de nå måtte bruke Hillbillies i denne flotte låta Reis i lag med deg, det fikk ting her i Nattradion. Og i dag kan Bjørn Sundquist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født i Hammerfest, og fikk fast skuespillerjobb i Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle priserne han har fått, så det har ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilt Sundquist også i band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel Ungar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel Ungar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje, og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: og resten på hendene, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, syns du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tida plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

0: helt i botten. Hun nøyer seg med det, men hun følger med.
1: Det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Der avrunda Turab og Marit Larsen sitt samarbeid om låta Nostalgien. Og Darling West hørte vi før det da, Still Here. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram ei dame som fronta et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter Irene Cara.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår. Og bandet med base I Askøy utenfor bandet heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planen om USA-lansering ble lagt. Men, som så ofte før, får norske band med håp om utenlandsk suksess. Det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

0: Riding Solo, det heter låten til Jason Derulo som du fikk her I nattradioen. Som nå skal gi plass til vår faste post der vi hyller de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var den norske trippelen denne tirsdagsnatta. Madeleine helt til slutt sang om å gå seg vill. Torleif Bjellat med sang om Sundre Berge og 4800. Det var låta til Bertine Zetlitz.

kan jo trygt si at dette var vel en av verdens største popstjerner I sin tid. Michael Jackson fikk du høre I nattradion. Will you be there? Og så det en av våre popstjerner som får avrunde da. Synne Vo skal få synge 16, og Nils Åge Nonstad takke for laget.

0: NRK Nyheter klokka ett. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom, og kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker henrettet i Iran så langt i år, og 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene i landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det ventet at opp til 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag norsk tid. I USA festen allerede i full gang.
3: Flere tusen nordmenn til stede for å se kamp, og forventningene skyhøye.
4: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
5: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det det så tvil om.
6: 5-1 til Norge.
7: Ja, det blir målfest, det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
3: Og mens vi gleder oss til første kamp, det bare en ting å si.
4: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa Jonas Ytterland, og vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Statsforvalteren i Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. I Oppdal tok en ulv livet av 6 sauer, 4 lam savnet. Sauekadaverene funnet ved Skorrovangen, 8 kilometer fra Oppdals sentrum, ifølge avisa Opp. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs vicepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak, når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt, og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
2: Vi har vært på camp en stund nå. Tiden har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også funnet riktig tenningsnivå, så vi gleder oss voldsomt.
3: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
4: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
5: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her, og så får vi snakke med beina når vi er der ute, og vi er trygge på at vi kan levere det vi er gode for.
2: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go!
0: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.